0: Minst tre mennesker ble drept I et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken I nærheten av Al-Aqsa-sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell I følge NTB. En palestiner ble også drept I et annet israelsk angrep I nærheten av politistasjonen sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien I Nannestad I ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter I hode- og nakkeregionen, og det ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt I havnet I grøfta. Nok en person siktet for spionasje I Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De forente arabiske emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann I en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området I Russland. Minst fire mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Håkon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Politiet har løslatt 20 av de 27 personene som ble pågrepet under en aksjon mot et MC-miljø ved Frognerstranda Kro i Oslo, det skriver VG. Seks utenlandske borgere vurderes utvist. Politiet mener miljøet har tilknytning til Comanches, som de mener en videreføring av Satudara. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Norge tok en klar 4-0-seier over Slovenia i ishockey-VM i går, og Jakob Berglund skåret 3 mål. Etter et knepent tapp for Slovakia i åpningskampen kom Norge sterkt tilbake. Landslagssjef Petter Thoresen sier seieren var viktig, og Norge møter Italia i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen I lokalsamfunnet I 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

alt event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dil. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: kontrollkomiteen skal I lukkede høringer fra I dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember I fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi I Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren I år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter I USA. Kronprins Håkon og prins Sverre Magnus besøkte I går Marius Borg Høyby I Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok I 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter I varetekt frem til dommen den 15. juni I en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen I Nittedal I Akershus I går kveld. To andre ble lettere skadet I ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over I motsatt kjørefelt I svært høy hastighet. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Geithus får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

år med musik for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter. Og gjør reisen mulig.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge. Nye tall fra offentlige sykehus I landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet I fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal I lukkede høringer fra I dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember I fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi I Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren I år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter I USA. Kronprins Håkon og prins Sverre Magnus besøkte I går Marius Borg Høyby I Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok I 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter I varetekt frem til dommen den 15. juni I en straffesak med 40 tiltalepunkter. Et jordskjelv har rammet Guangxi I Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer meldt døde og at en savnet, mens mer enn 7000 evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Som vanlig sitter Ann-Kristin Hallerdal i studio, og tekniker i dag er Ronny Nymoen.

Nå har vi da kommet til mai måned, og med da 17. mai og masse forskjellige da sanger om mai som jeg skal ta for meg, og også korpsmusikk. Og vi skal starte vi med Geitus musikkorps, og det et janitsjarkorps, og de ble stiftet i 1927. De skal her framføre en marsj som heter Kong Harald den femte.

Da startet vi med Geitus musikkorps med Kong Harald den 5. Og den passer jo fint nå i mai. Vi skal over til Vidar Sandbeck. Han var norsk visesanger, dikter og forfatter. Han debuterte i 1954 og fikk et gjennombrudd i 1958. Han ble født 1918 og han døde i 2005. Menuett i mai.

Det var da Vidar Sandbeck med Menuett i mai. Da skal vi over til Seterjentas søndag. Det Sissel Kyrkjebø som skal framføre den, og hun da en sanger innen alt ifra pop og folkemusikk til klassisk og salmer. Hun født i 1969 fra Bergen. Da skal vi høre Seterjentas søndag.

Det var Seterjentas søndag med Sissel Kyrkjebø. Da skal vi over til ei veldig kort vise fra Alf Kraner. Han er jo visesanger og låtskriver, billedkunstner og populær på 60-tallet. Han ble født 1936 i Oslo, og vi skal høre en liten strofe her som heter Mai-vise.

Det var Maivise med Alf Kranner. Vi skal over til Ola, Lars og Kari Bremnes. De er søsken, og de synger en del sammen, og de er fra Svolvær. De fikk Spellemannprisen i 2000 i klasse Viser og Viserock. Og sangen de skal framføre nå, den heter bare 1. mai.

Det var da Ola Lars og Kari Bremnes med sangen som heter I mai. Og Lars Lillo Stenberg, sanger, gitarrist og låtskriver, og kjent som frontfigur i The Lillos. Han født i 1962. Han skal her framføre en låt som veldig spesiell i mai, og i hvert fall da 17. mai. Og den heter Kom mai, du skjønne Mille.

Det var Kom og du skjønner Mille med Lars Lillo Stenberg. Jens Bukk-Jensen, Jens Peter Bukk-Jensen, ofte kalt Bukken, var sanger, tekstforfatter, revy- og revydirektør. Han var mest populær på 30-, 40- og 50-tallet. Han ble født i 1910 og døde i 1999. Her skal han framføre en typisk låt som blir framført 17. mai flere ganger, og det er Norge i rødt, hvitt og blått.

Det var Jens Bog Jensen med Norge i rødt, hvitt og blått. Da min halvtime over for denne uka, og jeg har jo da plukket ut en del mai-sanger som da tilhører, eller er tilknyttet 17. mai og mange andre med mai i sangen. Vi skal avslutte med en marsj igjen, og Ann-Kristin Halleran takker for følge i dag. Ønsker alle en fortsatt fin dag og en kjempefin mai-dager, kjempefine mai-dager. Med meg som tekniker har jeg hatt Ronny Nymoen. Hans Majestet Kongens Gardemusikk, kompani i den norske bataljon. Kompaniet er en paradeseremonikonsert og oppvisningsenhet. De har vært aktive fra 2003. Vi avslutter med gammel jegermarsj.

0: En person død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Kristian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt i natt. Hvis de ikke blir enige innen i morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges i år, og flere velger ferie i Norge. Sparebank 1, Respons Analyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet i forhold til i fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser i Norge. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Ståstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som direkte berørt av Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Det var Johnny Logan det som vi hørte der med låta Why Me. Nå det straks klart for dagens hovedsending. Det lokale aktuelsendinger da, som vi straks skal sette i gang med. Men før vi starter opp dagens magasinsending, så skal vi jo selvfølgelig få med oss en oppdatering da, på de lokale nyhetene. Og se på hva som har skjedd.

0: Sent søndag kveld rykket nødetatene til Bingsveien i Skotselv etter å ha fått melding om brann i et hus. Meldingen skal ha kommet inn som en avstandsmelding. Klokka 23.57 meldte politiet at brannvesenet er på sted og at huset er totalt overtent og ingen skal bo i huset. Det er ikke spredningsfare til andre bygg. Vi har fått kontakt med eier og det skal ikke være noen som bor på sted, meldte politiet. I 00.30-tida forteller Anders Laukvik ved Sør-Øst 110 sentral at brannvesenet nå foretar en kontrollert nedbrenning av boligen, og ifølge ham var det et gammelt våningshus som brant på et gårdstun, og årsaken til brann er ukjent, og ingen konklusjon på brannårsak, opplyser Ottar Steinstø, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Huset er ubebodd og har ikke vært bebodd på lang tid, sier han. Og han forteller videre at brannvesenet kommer til å bli værende på sted utover natta på grunn av etterslokking og kontroll. Og vi venter også på E-verket, siden det har gått strøm til huset, og de kommer og tar strømmen og sikrer rundt dette, sier han. Og dette skriver da, og du kan også se en video da av dette huset da, dette gamle våningshuset i Bingsveien da, som brant ned da sent 17. mai. Og dette skriver også Drammenstidene på nettom på dt.no. Modum Rådhus har vært tømt for ansatte i 3 uker på grunn av asbestfunn og vurderer kommunen om det skal gjennomføres en større rehabilitering av den 8 etasje høye bygninga. Derfor kaller kommunalsjef Dag Funderud inn byggeutvalget til møte. Fredag 24. april fikk de ansatte beskjed om å pakke det viktigste og forlate arbeidsplassene sine i rådhuset. Årsaken var at det ble påvist asbest fra smuldrende vinduskitt i bygget. Og like etter funnet foreslo kommunen en løsning. Man skulle vaske ut og deretter kapsle inn asbesten med silikon, slik at kontorene da trygt kunne tas i bruk igjen. Men nå vurderer Dag Funderud, kommunalsjef for teknisk og miljø i kommunen, om de heller skal gjøre en langt større jobb. Det å legge på silikon er jo en midlertidig løsning, og nå som bygget står tom, ser vi på et alternativ der vi gjør en mye større jobb. Og vi vurderer å bytte vinduer og sanere asbesten, men da snakker vi om en stor tidkrevende prosess, sier Funderud. Funderud ønsker at Modum kommunes byggeutvalg skal drøfte løsninga for rådhuset og kalle snart inn til møte. Og vi tenker at vi må møte byggeutvalget for å diskutere veien videre. Hvis vi går for å gjøre det en større jobb nå, må vi være forberedt på at det kan dukke opp mye mer underveis. Og vi snakker tross alt om et 60 år gammelt bygg, og i den gjeldende kommuneøkonomiplanen har kommunen satt av 20 millioner kroner til utbedring av bygget, og vi vil nok komme langt med 20 millioner, men det dukker det opp mye uforutsett. Kan det bli dyrt, og vi ønsker en diskusjon før vi setter i gang med noe som helst. Og Modum rådhus kommer til å holde stengt i lang tid framover, og de ansatte er nå spredt rundt om i bygda. Og hvor lenge bygget må holde stengt, avhenger av hvilken løsning vi legger, men det vil uansett ta en god stund. Alle ansatte har nå fått midlertidige lokaler, og det viste seg at det var utrolig mange ledige næringslokaler i bygda, så det var ikke noe problem å finne egnet plass her, avslutter Dag Funderud. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei! Vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
3: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlig redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

Vi tar en titt på programmet for denne mandagen den 18. mai. Nå det jo lokale aktuelsendinger som vi skal sette i gang med, og etter det så fortsetter vi da med litt nyheter, og så det ønsketimen, og ønsketimen den i dag med Anne-Lene Orekåsa Stenseth som skal ha ønsketimen i dag. Etter nyheten klokka 14 så det tid for fra senst opp rock'n'roll, det med Thomas Neråsen. Etter nyheten klokka 15 så det Ring og Vind som også med Anne-Lene Orekåsa Stenseth. Etter nyheten klokka 16 så det God Efter Mitt Fylke. Så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem til klokka blir 18, da gjennom dagens lokale aktuelt. Og så får vi da etter det klart for, da blir det norsktimen, som med da Anders G. Andersen, og så det Johans jukebox med Johan Bergan, som programleder. Strekker vi litt musikk før vi skal ha lokale nyheter, og så det ønsketimen med Anne-Lene i et gjenhør, og så blir det musikk inn i natta, frem og klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne mandag.

Ja, med de tone der så kan undertegne Nick Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokal aktuell sending denne mandagen 18. mai. Og Nikolai tar plass i studio, og i denne sendingen så skal vi innom fra Alcovet-organisasjonen Av og Til, som nå advarer etter 17. mai fyll, og etter meldinger om fyll og ordensforstyrrelse flere steder på nasjonaldagen, så ber nå Av og Til foreldre ta en prat med ungdommene sine. Mer om det skal du få høre om i dagens sending. I tillegg til det så skal vi innom natur, havmiljø og miljø igjen. Nå er det sånn at undertegnede har overtatt det. Det var jo noe som Tormod Rørne hatt tidligere. Og onsdagen i forrige uke så var jo Gustav Redaren her og hadde programmet Ring og Vind, og i forkant av det programmet så tok han og jeg en prat, og det skal handle om frukttrær, men nå er jo som sagt i full gang med frukteblomstringa, og litt om den kritiske fasen nå med det som er nå under blomstringa, og litt om noen tips der skal du få med i sendinga. Og litt om hva det er viktig å følge litt med på der, og i det hele tatt kanskje beskytte trærne litt også nå for denne vekstsesongen også. Men i hvert fall mer om fruktblomstring og den tida da som nå fruktrærne, den fasen som de nå er inne i, det skal han si litt mer om. Vi skal også innom de faste tingene våre selvfølgelig, ord for dagen, dagen i dag, vi skal innom været, og så skal vi innom det som har med både, ja, vi skal selvfølgelig ta en titt på, jeg skal innom pollenvarslet, og så er det jo politiloggen vi skal innom, se hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om der i politirapporten, og så skal det bli en ny runde med musikkquiz, og vi skal innom da ukas lokale utøver, det blir latterhjørne, og så skal vi også innom det som har med arrangementsmeldinger å gjøre også. Men det har jo ikke bare vært 17. mai i helga, men det har jo også vært den store finalen i Eurovision Song Contest i Wien. Det var jo både semifinale tirsdag og torsdag, og ja, vi skal nå til Grand Prix. Vi pleier ofte å begynne sendinga med når det gjelder Grand Prix, og litt om plasseringene, så var det jo, ja, det gikk jo ikke helt veien for Norge. Og det gjorde det heller ikke for våre naboer heller. Det som kom dårligst ut av de nordiske i hvert fall, det var jo Sverige, som kom på en 20. plass. Der var jo blant annet norske låtskriver også, Julie Bergan, som har skrevet den låta der for Sverige. Det var jo Felicia med My System, og så kom jo Norge på en 14. plass, som jeg vet da, med Ja, Ja, Ja, og Jonas Love, som representerte Norge. Så var det nest beste av de nordiske landene, det var Danmark med Søren Torpegård Lund med Før vi går hjem. Og så hadde vi jo Finland på 6. plass, Linda Lampenius og Pete Parkon med Liekin Heitin, som også var en stor favoritt sånn i forkant av finalen, som kom da på en 6. plass da. Men Island har jo ikke vært med i år, fordi boykottet jo Grand Prix i år, på grunn av at Israel er med. Og de som kom på pallplassene, det var jo Romania på en 3. plass, med Alexandra Kapinescu med Choke Me. Og så var det andreplassen, ble faktisk Israel, med Noam Betan med Michelle. Og på første ble det Bulgaria med Dara og sangen Banga Ranga, som fikk 516 poeng da. Så neste år så er det i Bulgaria det skal foregå da. Den store finalen i år var jo da i Wien i Østerrike. Og vi pleier jo som sagt å åpne med vinnerlåta fra Grand Prix nå. Vi skal høre altså Dara med Banga Ranga.

Ja, det var vinnerlåta det fra den internasjonale finalen I Melodi Grand Prix også, Eurovision Song Contest. Det var Dara med Bangarang, og der var også faktisk med en norsk låtskriver på den vinnerlåta også. Så første gangen at Bulgaria har vinn I Grand Prix, de har også tror jeg det var 15. Gangen som de har deltatt med. Det var vel Marte Stokstad som nevnte det I Grand Prix-sendinga. Det tror jeg 15. Gangen totalt siden Bulgaria har vært med, og så har de hatt noen pauser nå, I hvert fall noen år. Jeg tror de ikke har vært med siden I 2022, tror jeg det var. Så det får si at det comebacket der, det førte til, ja, må si var et vellykket comeback sånn sett da, med at de vant Dara med Bangaranga. Da skal vi ta med oss ord for dagen, og Arnulf Øverland, en mann fattig som uten sorg. Altså en mann fattig som uten sorg, det Arnulf Øverland det som har sagt det. Det har blitt mandag 18. mai, vi har kommet til uke 21. I dag så det Eirik, Erik og Erika som har navnet. Alle kommer av urnordiske for Eivankiar, som betyr den alltid mektige, eller Einankar, som betyr den eneveldige. Så litt, før vi skal gå på historikken, så kan jeg jo fortelle litt om at det jo noen merkedager I dag. 18. mai, det faktisk den tradisjonelle merkedagen Eriksmesse på primstaven, til minne om den svenske helgenkongen Erik Jedvardsson, som ble drept I år 1160, og det historiske primstavmerket for denne dagen var ofte et sverd, et aks eller en krone. Og så er det også kjent internasjonalt som den internasjonale museumsdagen, International Museum Day, en markering I regi av det internasjonale museumsforbundet, ICOM, for å rette søkelyset mot museenes betydning I samfunnet. Så det også I dag også den internasjonale museumsdagen. Skal vi gå på historikken I år 1160. Den svenske helgenkongen siden 1156, Erik den 9. Jedvardsson, han døde. I 1804 I Frankrike så ble Napoleon Bonaparte keiser. I 1848 I Tyskland så kom det valgte Frankfurt-parlamentet sammen, en splittet forsamling som ikke satte større spor etter seg. I 1897 Den amerikanske filmregissøren Frank Capra ble født og var kjent for optimistiske filmer om småby USAs fordeler på 1930-tallet. I 1905 norsk konsulatvesen ble vedtatt av Odelstinget, senere også av Lagtinget, og det førte til oppløsning av unionen med Sverige, da Oscar den andre protesterte. I 1938 skuespilleren Sigrun Enge ble født. I 1940 Otto Ruge ble utnevnt til ny forsvarssjef, bare 4 uker før kapitulasjonen I Nord-Norge. I 1943 FNs matvareorganisasjon FAO ble forberedt på et møte I Hot Springs I USA. I 1944 registreringskontoret for arbeidsinnsats I Oslo ble sprengt av motstandsfolk etter at nazistene trua med å skrive ut hele årsklasser til tvangsarbeid. I 1945 Håkon den 7. frihetsmedalje og frihetskors ble innstiftet for innsats under 2. verdenskrig. I 1945 maleren Jan Harr ble født. I 1946 juristen Christian Hambro ble født og direktør I Norges forskningsråd fra 1995 til 2004. I 1953 den amerikanske piloten Jacqueline Cochran fløy som første kvinne gjennom lydmuren. I 1966 fotballspilleren Bent Skammelsrud ble født, tok 11 seriemesterskap på rad for Rosenborg RBK også I 1992 til 2002. I 1974 India foretok sin første kjernefysiske sprengning. I 1976 I Bergen så ble Bryggen museum innviet. I 1980 Mont Saint Helens vulkan I Washington USA eksploderte. Aska den bredte seg over hele USA. I 1994 I Oslo så møttes PLO-leder Yasser Arafat og Israels utenriksminister Shimon Peres for å undertegne Oslo-avtalen. Og så I 1999 Norge og EU undertegna Schengen-avtalen. I 2003 forfatteren Mens Skjulerud, han døde han var også NRK-medarbeider fra 1946 til 1962. Og så kan vi ta med oss at den 18. mai 2022
Sverige och Finland leverte söknad om medlemskap i NATO som följde av Russlands krig i Ukraina. Så det är lite om det som har skett också på den 18 maj. Vi får ta en titt på vär också, men det tar vi då efter reklamen.

Dragot Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ja, det har jo ikke vært det, i hvert fall der jeg var i helgen på, og på 17. mai på, så var det jo sånn at det ble jo litt bedring i været utover. Ja, det begynte jo egentlig ganske greit, så skyet litt til, og så ble det blå himmel og fint vær igjen, men det blåste jo litt også da. Men værutsiktene nå for denne mandagen, så er det meldt skyet opp oss her, temperatur på rundt 13 grader. Midt på til kvelden så får vi rundt 14, men i morgen så stiger temperaturen litt, og det blir også sol, og det er meldt temperatur på rundt 10 grader i natt. 8 får vi i morgen tidlig, midt på dagen blir det opp igjen 16 grader, og til kvelden får vi 17. Så det blir som sagt mye sol i morgen, men det skal bli noe skyer også. Til kvelden så er det meldt litt vind også. På onsdagen så starter det med litt sjøvær, rundt 8 grader, men så skyer det til, og det er meldt også litt regn. Vi kan vente oss rundt en halv til opp mot cirka en 7-8 millimeter av på det meste, også litt vind da. Temperatur på en 12-16 grader utover dagen. På torsdagen så er det meldt litt regn natt til torsdagen, litt skyet vær, og så fra morgenen, og så får vi sol ut på ettermiddagen rundt 19 grader. På fredagen så er det meldt fint vær og litt skyet midt på dagen, men det blir gode temperaturer. Det er meldt opp mot 21-23 grader på fredagen. Og så når vi kommer til lørdagen, da blir det godt og varmt, og da har vi faktisk kommet til pinseaften også. Da er det meldt litt skyet vær midt på dagen, men det skal bli sol den første delen av dagen, og så får vi opp igjen 25 grader på det meste da. Så det blir ordentlig sommerlig vær da på i pinsa. På søndagen ser også bra ut, da blir det lettere vær, og helt opp mot 24 grader skal det bli. Så da ser det i hvert fall ut at vi får litt gode temperaturer nå mot tampen av mai også, for vi etter hvert går over til sommermåneden. Så, men i hvert fall så er det langtidsvarslet sier da, fra Meteorologisk institutt her i dag, som det da sier. Sola, den står klokka 04.36, og den går ned klokka 21.58, da den har blitt da 11 timer og 27 minutter lengre siden vintersolverv. Nå skal vi få med oss da litt, skal vi se, vi skal innom pollenvarsel også selvfølgelig, og se litt på hva Norges Astma- og Allergiforbund melder om, og i dag så er det meldt moderat spredning av pollen fra Salix og Bjørk. Ja, håper du i hvert fall har hatt en fin 17. mai der du har befinnet deg denne helgen her, og at du har vært sammen med venner, familie, uansett, at du i hvert fall har koset deg med ja, kanskje litt ekstra god mat kanskje på en sånn dag. Men vi skal i hvert fall se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har hatt å stride med nå i både 17. mai, men resten av helgen også. Det tar vi med oss i politiloggen om da den politiloggen sier etter litt mer musikk, og tenkte vi skulle ta med oss også et bidrag til fra Grand Prix, og vi tar med oss det beste av de nordiske landene, og det ble Finland, som jeg nevnte i stad, med Linda Lampenius og Peter Parkon med låta, de sang her også på finsk, Liekin Heitin, og det er den vi skal få ta en lytt her nå.

0: Det var det finske bidraget i Grand Prix i år. Det var Linda Lampenius og Peter Parkon med Liekin Heitin, som ble det beste av de nordiske landene i år. Da. Så om ikke altså Island deltok i år, på grunn av at de boykottet jo Grand Prix denne gangen, for på grunn av at Israel med. Det var jo flere land som gjorde det i år. Nå vurderer jo også flere land, og det var jo snakk om var det Belgia, som nå vurderer å trekke seg fra konkurransen til neste år. Men vi får i hvert fall se hvordan det går. Men det var i hvert fall det finske bidraget. Nå skal vi i hvert fall se på hva Sør-Øst politidistrikt da kan melde om i helgen.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi skal innom Sør-Øst politidistrikt vi og ta med oss hva de har hatt å melde om nå. Siden vi nå er på, ja, så skal vi nå se gjennom helgen. Vi starter da med å ta med opp her denne mandags formiddagen, men vi skal i hvert fall tilbake igjen til fredag. Da ut på formiddagen, vi skal til Drammen klokka 13.38. Vi har fått minst to meldinger om eldre mennesker som har blitt kontaktet av fremmede som utgir seg for å være fra kommunen. De har sagt at det dreier seg om en rutinekontroll og har bedt om å komme inn i boligen, og ved begge tilfeller så er vedkommende avvist og ingenting er stjert. Så skal vi til Lier og Engerstrand. Den kom til politiloven klokka 15.36, men det står først klokka 13.42. Det på E134. UP kontrollerte en varebil ført av en mann i 40-åra. Han hadde ikke gyldig førerkort og mistenkes for kjøring i alkoholpåvirka tilstand. Mannen ble framstilt for prøvetaking og anmeldes for forholda. Så skal vi til Drammen og jernbanestasjon. Klokka 17.25. Politiet fikk melding om en aggressiv person på Drammen jernbanestasjon. Politiet på sted i kontakt med involvert person, en mann i 40-åra. Mannen skal ropt og skrike til øvrig publikum. Så kom det oppdatering klokka 17.44. Mannen innbringes da til arrest. Så skal vi videre til Drammen og til Solumstrand klokka 17.28 i Svelvikeveien. Publikum meldte om bil som hadde vinglet kjøring, og politiet da stanset aktuell varebil, og bilfører ble ilagt gebyr for slitte dekk. Så det er Drammen og Strømsø klokka 17.53. Politiet fikk melding om slagsmål mellom to personer utenfor en leilighet ved Strømsø-torg. Politiet på sted og undersøker nærmere. Så er det da klokka 19.39. Politiet i kontakt med partene, og kvinnene i 40-åra kjøres da til, eller kvinne i 40 da står det, kjøres legevakt for undersøkelsebehandling. En mann i 40-åra er besluttet pågrepet og kjøres til arrest, og politiet oppretter sak på forhånd. Så er det Flesberg og til Svene klokka 19.57. Politiet kontrollerte en personbil. Fører mann i 60-åra mistenkes for å ha kjørt uten gyldig førerkort. Han erkjente forhold og blir anmeldt. Så er det til Kongsberg-Lågendalsveien klokka 23.59. Patruljen stoppet en kvinne i 80-åra. Hun hadde ikke førerkort som var gyldig, og saken opprettet. Så er det Drammen og Svelvik klokka 23.58. Trafikkulykke, en bil involvert, nødetatene på vei. Klokka 00.18. Politiet på sted, en bil står ved fronten i en fjellvegg, og en mann på sted, mindre skader. Klokka 00.50. Fører er kjørt til legevakta for en sjekk og bilberging på sted for å hente bilen. Fører mistenkes for å være beruset under kjøring, og det opprettes sak. Så skal vi til natt til 16. Ringerike Hønefoss sentrum. Så er klokka 01.24. Melding om en sint gjest som hadde kastet noe glass. Politiet i kontakt med vedkommende. Mannen ble bortvist. Så er det Jevnaker og Karlsruveien klokka 01.38. Vi har iverksatt redningsaksjon etter en mann som ikke har kommet hjem som avtalt. Han er ute i skaven, og utgangspunktet nå står det. 02.22, vi har bistand fra redningshelikopteret fra Rygge, de er i området nå. Klokka 05.18, mannen ble funnet død av politiet. Ingen mistanke om noe kriminelt, det pårørende er varslet. Så er det Sør-Øst politidistrikt klokka 05.20. Vi har hatt 7 meldinger om støy fra russen. De har vært i Hokksund, Kopstad, Øya Larvik, Jarlsberg, Tønsberg, Langangen, Skien og Lier. All kontakt med russen har vært uproblematisk for politiet. Så skal vi lørdag formiddag Drammen og Torget Vest klokka 10.27. Politiet har bortvist en mann i 30-årene fra senteret, utestengt i grunnet tidligere tjuveri og nekta å oppgi ID. Vektet tok kontroll på mannen inntil politiet kom til sted og blir anmeldt. Så det Fossveien og Liebyen klokka 14.02. Politiet søker etter en savnet dement kvinne fra sykehjem. Kvinnen i 90-årene. Hun har grått hår, grått kort hår, normal kroppsbygning, bluse med sorte og grå ruter. Hun kan ha med seg rullator og ved observasjon eller informasjon kontakt politiet på 02800. Så kom det oppdatering da klokka 14.24. Kvinnen finnet i god behold av en forbipasserende i Liebyen. Så det Kongsberg sentrum, den kom til politiloggen klokka 16.28, men det står klokka 14.29 i Storgata. Politiet fikk melding om at beboer hadde kommet hjem og oppdaget at det hadde vært innbrudd. Det var stjert sølvtøy og smykker, og politiet har vært på sted og gjennomført en åstedsundersøkelse. Det stjert for verdier til ca. 100 000 kroner, og politiet opprettet sak og har avsluttet på sted. Så det Drammen Åsia, det klokka, klokka 14.52, men det kom til politiloggen 16.32. Det var politiet kontrollerte en personbil, en passasjer i bilen, var i besittelse av en mindre mengde narkotika. Vedkommende mann i 20-årene ble anmeldt for forholdet. Så det Drammen og Steinberg klokka 18.32, E134, politiet fikk melding om en mindreårig gutt som syklet langs veien, og politiet påtraff gutten syklende. Han fjernes fra veien. Så det klokka 18.44, en mindreårig gutt er overlevert foresatte, og politiet avslutter. Så det Kongsberg og Meheia, står til politiloggen 20.32, men det står klokka 18.51, E134. Upar i løpet av kvelden avholdt trafikkontroll, fartsgrense på sted for kontroll er 70 km i timen. Ti fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, høyeste hastighet 95 km i timen. Så det Drammen, Øvre Storgata, klokka 23.07, patruljen tok kontakt med en mann i 50-årene, som ikke klarte å oppføre seg ute blant andre. Da han ble forsøkt tilsnakket, nekta han først å oppgi personalia og var lite tilsnakkende. Han ble innbrakt av arresten og saken opprettes. Så det Drammen og Tolbugata, 23.26, melding fra et gatekjøkken. En person hadde vært innom og stjert penger fra kassa. Politiet har vært på sted og fått bilder av hendelsen, og det opprettes sak. Så det Drammen sentrum, natt til 17. mai, klokka 00.54, patruljen innbrakte en mann i 18 år. Han var full og klarte ikke å oppføre seg ute i det offentlige og ikke tilsnakkende og endte opp i arresten. Så det Drammen sentrum klokka 01.21, en mann 19 år ble bortvist av sentrum, full og dårlig adferd. Så det Drammen og Hauges gate klokka 00.48, men det kom til politiloggen klokka 02.51. Patrullen stoppet en mann i 50-årene. Han var beruset under kjøring, prøvertatt. Mannen var fra Tyskland, hadde ikke legitimasjon og ble pågrepet. Så det Drammen og Solsvingen klokka 03.02, melding fra en beboer som hadde observert at noen hadde kjørt på bilen hans som sto parkert hjemme. Bilen ble finnet ikke langt unna, og fører var i bilen, og bilfører mistenkes for å være beruset. Prøvertatt, og han erkjente at han hadde kjørt bort i bilen som var skadet, og det opprettes sak. Så det Drammen sentrum klokka 03.42, melding om en svært full person som trengte hjelp på patruljen til sted og forsøkte å snakke med mannen. Han var ikke tilsnakkende og ble kjørt til arresten og sak opprettes. Så skal vi til Drammen, Øvre Storgata. Det er da på da er vi da som sagt på 17. mai klokka 09.43. Politiet rykket ut etter melding om røyk fra en leilighet. Ikke observert synlige flammer og oppdateres. Klokka 09.59 nødetatene arbeider på sted. Totalt fire leiligheter er gjennomsøkt og tre personer er evakuert. Av disse er to sendt videre med ambulanse til sykehus, ukjent skadegrad, men ved bevissthet og

Stemning ved Bragernes torg. Politiet på sted og undersøker nærmere. Ingen personer skadet. En person blir innbrakt. Så det klokka 15.07. Da vi til Drammen-Mjøndalen. E134 retning Drammen. Melding om kjøretøystans. Noe begrenset framkommelighet. Særlig for større kjøretøy. Bilberger varslet og på vei til sted. Så det Drammen-Bragernes klokka 14.28. Et serveringssted meldt om en gjest som var til sjenanse for øvrige gjester med å hyle og skrike på sted. Patruljen kom i kontakt med mannen i 30-årene. Han ble bortvist fra sentrum, og mannen valgte å ikke etterkomme dette pålegget. Han ble innbrakt til arrest og anmeldes. Så det Drammen-Mjøndalen klokka 14.34. Melding om mindre trafikkuhell mellom to biler. Den ene bilføreren, en mann i 40-årene, mistenkes for kjøring i alkoholpåvirket tilstand, og han framstilles da for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Så det Lier og Liertoppen klokka 14.24. Den kom til politiloven klokka 16. Bilberger meldte at de assisterte en bil som hadde gått tom for strøm. Bilfører framstår rusa, og politiet rykket ut til sted og kom i kontakt med bilføreren, en mann i 40-årene. Han mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand. Man ble framstilt da for prøvetaking og anmeldt for forhold og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt. Så det Drammen-Bragernes klokka 15.22. Ansatte ved et utested meldte om et slagsmål med fire personer. Vektere har kontroll på to personer. Politiet på sted og i kontakt med parten og undersøker nærmere. Så det klokka 15.45. De to mest aktive personene, to menn i slutten av tenåra, blir bortvist fra sted av politiet. Så er det Drammen-Bragernes torg klokka 16.30. En politipatrulje har kommet over et slagsmål inne på en kiosk. Politiet har kontroll på partene. En ambulanse er på vei til sted. Så er det klokka 16.42. Ytterligere en person blandet seg inn i politiets arbeid. Han ble bortvist fra stedet av patruljen. Vedkommende valgte å ikke etterkomme dette pålegget og ble innbrakt til arresten. Så er det 16.48. Gjerningspersonen var utagerende og ble innbrakt arrest og fornærmede tilses av ambulanse. Så kom det siste oppdatering, 17.06. Fornærmede er en mann i 20-årene. Han ble tilsett av ambulanse på sted. Gjerningspersonen var en mann i 20-årene. Det var også mannen som blandet seg inn i politiets arbeid. Så er det Drammen-Bragernes klokka 18.06. Politiet på vei til sted etter melding om slåsskamp ved Tivoli-parken. Gjerningspersonene har løpt fra sted. Politiet nettopp ankommet på sted med flere patruljer og undersøker nærmere. Så 18.23. Politiet har kommet i kontakt med to personer som framstår som involvert. Det er uklare roller, og to mindreårige gutter i midten av tenåra blir bortvist. Politiet avslutter på sted. Så er det Drammen-Bragernes klokka 18.15. Et serveringssted meldte om to kranglete gjester. Patruljen kom i kontakt med de to involverte mennene i 20-årene. De ble bortvist fra stedet av politiet. Så er det Drammen-Bragernes klokka 18.23. Publikum meldte om en person som skadet en parkert bil med en planke. Patruljen kom i kontakt med involvert person. En mann i 20-årene, han er bileier og framstod beruset. Han ble bortvist fra stedet av patruljen. Så er det Drammen, Strømsø klokka 18.10. Politiet på vei til Tolbugata etter melding om amper stemning. Det er en mann som skal ha slått til en dame på sted. Så kom det oppdatering 18.43. Politiet har vært på sted og snakket med parten, og det er en mann og en kvinne i 30-årene som er slått til. En mann i 30-årene er mistenkt da han er beruset, innbringes arrest og anmeldes for ordensforstyrrelse. Så er det Drammen-Bragernes klokka 18.46. En tilfeldig forbipasserende legebil kom over et slagsmål. En mann i slutten av 10-årene var fornærmet. Tre gjerningspersoner forlot sted. Politiet har vært på sted og snakket med vittner og fornærmede. Fornærmede oppsøker legevakt for sjekk og anmelder forholdet, og politiet avslutter. Så er det Kongsberg sentrum klokka 21.32. En politipatrulje har kommet over en mindreårig overstadig jente i sentrum. Jenta kjøres til legevakt. Så er det Drammen-Bragernes klokka 21.45. Ansatte ved en pub meldte om to kvinner som var til sjenanse for andre gjester og ikke ville forlate sted. Patruljen kom i kontakt med kvinnen, og de ble bortvist fra stedet av politiet. Så er det Drammen sentrum klokka 00.12. Vektere måtte ha bistand da en dame var full og vanskelig. Hun lot seg ikke snakke til og ble innbrakt til arresten og sak opprettes.
Så skal vi til Modum og til Skotselv, altså det vi jo da sier på Modum-siden av Skotselv, da oppe i Bingsveien. Det klokka 23.33, avstandsmelding om brann i et hus, nødetatene på vei og oppdateres. Og det kom flere oppdateringer, 23.57, brann er fremme, altså brannvesenet, og det totalt overtenning, og det skal være et ubebodd hus. 00.08, det ikke spredningsfare til andre bygg. Vi har fått kontakt med eier, og det skal ikke være noen som bor på sted.

01.14, det vil pågå etter slokkingen 10 utover. Politiet har avsluttet, det opprettes sak. Så er det Drammen sentrum klokka 00.44, en kranglete gjest på et utested ble bortvist av patruljen. Mannen i 20-åra var berusa. 02.16, mannen klarte ikke etterkomme bortvisninga. Klokka 02.08 var han tilbake, hentet av patrulje og kjørt arrest og sak opprettes. Så er det Drammen sentrum klokka 03.39. Patruljen innbrakte en mann som nekta å oppgi ID eller etterkomme pålegg. Han var full og oppførte seg på en måte så politiet måtte snakke til han. Så er det Drammen sentrum klokka 03.39. Patruljen kom over to som slåss. Begge var godt full, og det endte med at begge ble innbrakt i arresten, og sak opprettes da på begge. Så er det siste meldingen, Drammen torget vest klokka 10.15. Patruljen rykket ut en melding om innbrudd på senteret i løpet av helgen. Det er begått innbrudd i tre butikker, uvisst hva som er stjert, og patruljen opprettet sak på forholdet. Så ja, det har vært en god del å gjøre for politiet nå i helgen da, fra Sør-Øst politidistrikt av hva de har mellom i sin politilogg. Nå skal vi få med oss musikk før vi skal innom en sak her fra Alcovet-organisasjonen Av og Til, som nå etter melding om fyll- og ordensforstyrrelser flere steder på nasjonaldagen, så ber nå Av og Til da foreldre ta en prat med ungdommene sine. Men i hvert fall litt mer om hva de sier i den saken, det skal vi få høre mer om etter vi har hørt fra, dette er vel på en utgivelse som Henning Sommero ga ut for en del år tilbake, som heter Vårsøg. Vi skal ikke høre sangen Vårsøg, men vi skal i hvert fall høre fra Vårsøg-serien, eller hvis man kan kalle det det. Vi hører i hvert fall sangen E-Slotta-Thea.

skal ta med oss en sak her fra Alcovet-organisasjonen Av og Til, som kom med en pressemelding nå i dag. Og nå advares det etter 17. mai fyll. Ungdom blir svært sårbare. For etter meldinger om fyll og ordensforstyrrelser flere steder på nasjonaldagen, så ber Av og Til foreldre ta en prat med ungdommene sine. Til tross for at årets 17. mai falt på en søndag, ble nasjonaldagen travel for politi og helsevesen flere steder i landet. Flere meldinger gjaldt mindreårige ungdommer. Det bekymrer Ragnhild Kaske, generalsekretær i Alcovet-organisasjonen Av og Til. Dette er alvorlig. Fulle ungdommer er mer utsatt for skader, ulykker, vold og overgrep, og de er rett og slett svært sårbare, sier Ragnhild Kaske, generalsekretær i Av og Til. Og en av tre har sett brusa mindreårig på 17. mai, for i en undersøkelse gjennomført av responsanalyse på vegne Av og Til svarer 36% at de har sett brusa mindreårig på 17. mai de siste to åra. Samtidig viser nye FHI-tall også fra Folkehelseinstituttet at legevaktene i 2025 tok imot 1628 pasienter mellom 10 og 19 år med akutt alkoholforgiftning. Det er bekymringsfullt, og når vi samtidig ser tegn til at ungdom drikker mer enn tidligere, og at flere foreldre kjøper alkohol til barna sine, må vi ta utviklingen på alvor, sier Kaski. Og til foreldre har hun en klar oppfordring. 18. mai er en fin anledning til å snakke med ungdommen om alkohol. Sett klare grenser, samarbeid med andre foreldre, ikke send med alkohol og snakk sammen om hva ungdommen skal gjøre om noen blir for fulle, råder hun. Og til spørsmålet da, som da det var, har du noen gang i løpet av siste to åra sett brusa mindreårig ungdom på 17. mai? Og der var det de som sa ja, det var totalt da 36%, men av menn så var det 37% som sa, kvinner var det 35%, og de som sa nei, det var totalt 44%, men av menn da så var det 43%, og kvinner 45%, og de som ikke vet eller ikke husker, så var det altså 20%, og det var 20% menn og 20% for kvinner da, som delt. Og det var til sammen 1000 da, det var respondenter, var av menn så var det 480 som svarte på den undersøkelsen, og kvinner var det 520. Og responsanalyse har også på vegne Av og Til gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse på web med til sammen 1001 respondenter i alderen 17-92 år i april 2026. Så det kom fram, så her er altså Av og Til da, som kom en sak nå, som etter at det var meldinger om fyll og ordensforstyrrelser, som det var flere steder på nasjonaldagen, så ber altså Alcovet-organisasjonen Av og Til foreldre ta en prat med ungdommene sine da, som de da forteller i denne pressemeldingen da, som vi har fått ja, da, dagen derpå, for å si det sånn da, denne 18. mai.

Det var Hanne Krogh det med Fredrikke fra Trøndelag. Det neste innslaget vi nå skal innom, det natur, hage og miljø. Og på onsdagen I forrige uke så var det jo sånn at Gustav Redalen hadde jo programmet Ring og Vind. Og vi tok jo en prat igjen vi I forkant av programmet Ring og Vind som han hadde da for en måneds tid siden. Alva litt med det, så hadde vi også en prat. Det var litt om dette med... hva skal vi si? Med beskjæring av trær og dette med... med opprøde med fjerning av gammelt løv fra I fjor og det hele tatt I hvert fall og dette med litt gjørsling også men så det sånn da at det nå en ny sekvens vi skal få med oss nå I natur, hage og miljø og nå skal det handle litt om det som nå høytida for I hvert fall når det gjelder frukttrær nemlig blomstringstida men så det jo kritisk fase da under blomstringa også og det litt viktig å følge litt med på så får vi jo høre litt da med litt sånn veksla vær og sånt nå også, så kan det bli noen utfordringer. Men det skal han fortelle litt mer om I denne utgaven av Natur, Hage og Miljø, som jeg hadde en prat med Gustav om da I forrige uke.

Det er klart for Natur, Hage og Miljø, et innslag som er Gustav Redalen, som er tidligere professor i hagevitenskap ved Sveriges landbruksuniversitet, og forsker og lærer ved Ås landbruksskole.

0: Ja, da vi klare for en ny runde med natur, hage og miljø, og jeg har med meg en av våre medarbeidere som kan mye om dette med frukttrær, det jo Gustav Redalen, og ja, forrige gang vi pratet sammen så var det jo snakk om dette med beskjæring og dette med gjørsling og hva som var viktig å få klargjøre for sesongen, og spesielt ute i hagene for de som har frukttrær, men også sånn helt da for beskjæring av, da, av busker og planter også. Og ja, Gustav, nå har vi kommet godt ut i mai måneden nå, og nå jo etter hvert fruktblomstringen som og fruktsetningen som kommer litt senere utover når vi begynner på sommeren, men det jo fruktblomstringen som vi nå inne i, Gustav, og det jo veldig avgjørende det for hvordan avlingene blir, og ikke minst også for fruktsetningen etter hvert, men det kan vi jo ta en senere anledning, akkurat det med fruktsetningen, men i hvert fall først nå med fruktblomstringen.
1: Ja, blomstringen i full gang, og det startet vel rundt 1. mai med det tidligste som blomstrer, og det jo morellene, eller støttkirsebæra, som det på fagspråket egentlig heter. Og plommene, de tidligste plommesortene, de var jo i gang rett over 1. mai. Så, og epla, de jo litt senere i gang, da, men det jo det vanlige. Det liksom rekkefølge jo moreller og plommer, og så kommer pærer, og så kommer epler til slutt av disse vanlige norske fruktartene. Så det nå i år, så var jo, jeg må jo si det sånn middels tidlig avling, nei, ikke avling, men blomstring i år. Tendensen jo at det nå ja, hva skal jeg si, det, i gamle dager, 70-80-tallet, da var det jo ofte at blomstringen ikke var før i begynnelsen av juni. Nå det da som regel i midten og av og til i første del av mai. Så det har blitt ganske stor forandring på det. Men jeg er jo sånn gammel forsker, så jeg gjør jo blomstringsnotater i hagen på gården hjemme på Østmodum. Og der i år så hadde vi da for eksempel Åkerø, den begynte å blomstre den 14. mai. I fjor så begynte den 3. mai, så i fjor var det mye tidligere blomstring enn i år. Men og i 2024 var det da litt senere enn i år, og enda litt senere i 2023, for da var det den 20. mai som Åkerø begynte. Så, men så det jo en betydelig årsvariasjon også, da. Det ikke bare, det liksom tendensen at det har blitt tidligere og tidligere når det strekker en linje fra år til år, men det går litt opp og ned i sånn sagtakka kurve da, det ja. Gjør det.
0: Ja.
1: Og det jo været som i stor grad avgjør hvor tidlig blomstringen kommer. Mm. Temperaturen i mars og april, ja. Det veldig viktig. Nå har vi jo hatt en del kjølige perioder da, også noen varme dager innimellom.
0: Mm. Men som du sier at i og med at det går veldig opp og ned, kan også sprengkulla som har vært gjennom vinteren ha mye å si også, hvis det har vært en mild eller en veldig kald vinter, eller er det selve våren egentlig som det som avgjør?
1: Ja, våren jo veldig viktig, men det klart, i vinter så hadde jeg inntrykk av at det har vært ganske gunstige forhold for fruktblomstene, fordi at det har vært ganske stabile forhold. Det verste det når temperaturen fyker opp og ned, liksom veldig stor forskjell på dag- og natttemperaturer, og sånn sprengkulle, det har vi vel egentlig ikke hatt i vinter. Så det har vært sånn passekalt, kan du si.
0: Ja.
1: Så det, og hvis du får veldig varme også på vinteren, så da mister knoppene på trøya, de mister herdighet, og hvis du da blir dette med varme og kulde da, vekselvis, så kan det bli skader. Da tåler ikke knoppene så mye, og det kan dø mange knopper, rett og slett, særlig blomsterknoppene, som er mest utsatt.
0: Mm. Ja. Men så som du sier, i år så ser det sånn middelsakt ut.
1: Ja, egentlig ja. Så gjør det det.
0: Ja.
1: Og det er jo egentlig gunstig, for hvis den får en blomstring alt for tidlig, så da jo sjansene større for at det kan bli noen frostnetter. Og,
0: ja.
1: Og disse, når blomstene har begynt å, så smått begynner å åpne seg, så tåler de jo ikke mer enn et par kuldegrader eller litt av stønn på natta. Blir kaldere da, så, og jo tidligere det begynner å blomstre, jo mer utsatt er jo for kalde netter.
0: Ja, mm.
1: Men jeg tror det har gått bra hittil i år, det ser sånn ut.
0: Ja. Men nå når vi ser det som midt I blomstring og vi nå får litt regnvær som vi har hatt noen dager nå, som det blir litt kjøligere vær kanskje akkurat mens blomstringen pågår, hvordan har det innvirkning da på fullblomstringen da, hvis det først blir regnvær mens det I full blomst?
1: Ja, det ikke heldig det. Det blomstringen jo en veldig kritisk periode. For det første så skal det jo være denne blomsteranlegg fra det skjer jo året før, og det... Men hvis det da blir dårlig vær under blomstringen, så jo faren stor for at bier og humler ikke ute og flyr og ikke besøker blomstene, og da kan det bli veldig dårlig fruktsetting eller dårlig befruktning. Mm. Og så fint vær, det vil si noenlunde vindstille og med sol og litt varme, det det ideelle. Men på en, hvis det blir veldig varmt, så ikke det helt gunstig heller, for da går utviklingen så fort. Det, når det gjelder dette med pollinering eller bestøvning, så det jo sånn at både eple- og pæresorter, de må helst ha en annen sort I nærheten, så, og da skal pollene overføres fra de og til den som skal få fruktsetting. Og da det... Da det du kan si plommer, enkelte plommesorter og kirsebærsorter, de jo selvfertile, så de klarer seg med sitt eget pollen. Ja. Og det jo veldig lett, det blir jo lett overført bare fra blomst til blomst på samme tre.
0: Mm.
1: Mens disse som ikke selvfertile, de må jo få pollen fra en annen sort, og da skal da må en helt avhengig av at det humler og bier og sånn her og besøker blomstene og flyr fra tre til tre.
0: Ja.
1: Så det en veldig kritisk periode, og så dette misten for regn under blomstringen som vi nå har hatt noen dager, så det også større fare for angrep av soppsykdommer. For eksempel en sykdom som veldig vanlig på kirsebær, surkirsebær, den heter grå manilia, og den smitter når det blir fuktig I åpen blomst. Så og det, denne sykdommen, den fører jo til at det blir skuddspisser og blomsterklaser og sånn, det blir rett og slett drept, så det henger igjen på treet. Man kan se det utover sommeren, at det blir inntørket partier.
0: Ja.
1: Og epleskurv og smitter når det kommer regn. I lengre periode så blir det mer angrep.
0: Ja.
1: Så det med regn under blomstringen negativt av flere grunner.
0: Men for de som kanskje ikke har så mange trær, det jo klart problem vil hvis du har frukthaga, men hvordan det med beskyttelse mot de verste dagene da, når du ser på værmeldingen at det meldt kanskje ordentlig styrtregn, eller I hvert fall en god del regn, det noe man kan gjøre med sine egne frukttrær I hagen og beskytte dem mot regnet?
1: Ja, kan jo faktisk rett og slett legge en plastduk eller noe sånt over.
0: Ja.
1: De dagene som, hvis man bare har noen små trær som lett å komme og rekke over,
0: ja.
1: Så kan man rett og slett dekke over. Og dette har jo blitt ganske vanlig nå I både morelldyrking og bringebærdyrking og jordbærdyrking. Så monteres det jo opp sånne plasttunneller, høye, som du kan kjøre inn I med traktor, hvis det det man gjør da.
0: Mm.
1: Og for at avlingen skal tas vare på og ikke, det gjelder jo både under blomstringen at det skal holde seg tørt da og likedan senere I sesongen sånn som moreller lett for å sprekke for eksempel hvis de blir våte I litt lengre tid
0: ja.
1: Så da og bringebæra råtner lettere hvis den bæra stadig blir våt så det veldig gunstig å dekke over hvis den har muligheter for det
0: ja. Så det og det får du kjøpt I vanlig butikk og sånn, eller må du på sånne spesialbutikker for å få kjøpt sånn ordentlig presenning eller sånt til å legge over da?
1: Ja, en kan jo bare bruke fantasien, vil jeg si. Du får jo kjøpt presenninger I forskjellig størrelse. De kan være hvite, det kanskje gunstigere enn noe som mørk farve på.
0: Mm.
1: For de hvite vil jo stenge lyset mindre ute enn hvis det en veldig mørk, sånn mørkegrønn eller blå eller sånn, så kommer det dårligere med lys inn.
0: Mm.
1: Så, eller en vanlig klar plast også går fint, hvis den har bare noe sånn bygningsplast, eller hva som helst, som du bare får. Men det det jo for fortøyd, så det henger på plast da.
0: Ja.
1: Hvis det blir vindvær samtidig som det regner.
0: Mm, stemmer. Nei, men det jo litt å tenke på det, og det jo viktig. Og hvor lang tid regner man fra starten på blomstringen til denne blomstringstiden ferdig? Så du sier at det varierer litt hvis det varmt vær og mye sol, så går det jo raskere, men innenfor en viss, hvor lang tid regner man?
1: Ja, det som du sa, så det veldig avhengig av temperaturen.
0: Mm.
1: Men sånn jevnt over, sånn gjennomsnittlig, så varer vel blomstringen for en blomst, kanskje en 4 til 6 dager.
0: Ikke mer, nei.
1: Nei, men så det jo sånn at disse fruktblomstene, de sitter jo i klaser, med flere, gjerne en 5-6 blomster i klasen, og da det en som, såkalte primærblomsten, den åpner seg først, og så kommer de andre pø om pø, sånn at selv om hver enkelt blomst kanskje bare er åpen i en 4-5 dager, så til sammen, med de som åpner seg først og de som åpner seg litt senere, så kan det være snakk om en 10-11-12 dager som blomstringen varer på et tre. Og så det jo en ting til som på fagspråket så kalles det effektiv pollineringsperiode. EPP kalles det. Og det vil si at når en blomst, for eksempel på et epletre, åpner seg, så den mottakelig for å få pollen på arret, med en gang blomsten åpen, så fort griflene blir liksom eksponert, så de klare til å ta imot pollen. Men pollenknappene i samme blomsten, de gjerne ikke modne før et par dager senere. Sånn at, og dette en sånn mekanisme som fra naturens side sånn, fordi at du skal ikke få selvpollinering, du skal få pollen fra en annen sort som blomstrer
0: til
1: litt annen tid da.
0: Ja.
1: Så, og den effektive pollineringsperioden, det altså da fra blomsten åpner seg, og så gjerne en 2-3 dager bare. For hvis pollene blir overført senere enn det, da rekker ikke pollenslangen å vokse gjennom griffelen og ned og gi befruktning i blomsten. Så det jo enda mer sårbart enn folk flest tror.
0: At
1: det må så fort blomsten åpner, så bør den bli pollinert i løpet av i hvert fall minst et par dager da.
0: Ja. Så er det for eksempel dårlig vær over en uke da, kanskje halvannen, uten noe sol, bare regnvær da, så har man jo et problem da.
1: Da har man et problem.
0: Ja.
1: Da blir det ofte en veldig dårlig fruktsetting.
0: Ja.
1: Det gjør det da. Da detter fleste parten av blomsten av, når blomstringen er over, så blir det bare felt, og det blir ikke noe ut av det.
0: Nei, så det er... Nei da, det er i hvert fall en spennende periode sånn sett da, for å se da, men som du sier, så har du i hvert fall tro på at det blir en sånn, ja, middelsesong da, som du sier, i hvert fall sånn som det ser ut nå da.
1: Det ligger an til det, altså, men i fjor var det jo snakk om at det var et rekordår når det gjaldt epleavlinger, for eksempel, men her hos oss i Modum, så var det liten avling, beskjeden avling i fjor, rett og slett. Og på de stedene som det var veldig mye i fjor, så kan det bli litt dårlig avling i år.
0: Ja.
1: Og omvendt. Dersom det var lite i fjor, kan det bli mye i år. Og dette har jo sammenheng med at treet skal gjøre tre ting samtidig.
0: Ja.
1: Det skal dannes frukter, og det skal være skuddvekst, og det skal dannes blomster for året etter. Og det er det siste som er skadelidende hvis forholdet er litt dårlige.
0: Ja.
1: Så etter et veldig stort avlingsår, så er det lett for å bli lite år etter.
0: Mm. Stemmer, ja. Og for de som nå nettopp har planta frukttrær i hagen, så må man jo smøre seg med litt tålmodighet. Da tar jo litt tid før det blir, før det setter seg, før det blomser og før det blir da frukt også.
1: Ja, det tar litt tid. Mm. Det er, og hvis man får kjøpt et tre, så en er jo gjerne nyfiken og vil gjerne ha avling så fort som mulig, men den bør være litt tålmodig, og et sånt nyplant av lite tre, det bør ikke bære for mye i starten, for da er det viktig å prioritere skuddvekst, sånn at du får opparbeidet en bæreflate med mange blomsterklaser på, så fort som mulig.
0: Ja.
1: Så ofte så de som driver kommersielt plukker jo ofte av blomstene på trea helt i starten, så lenge trea er veldig små, for at de skal få større bæreflate og da de neste årene kan få større avling.
0: Ja. Men det er vel nesten også viktig kanskje å støtte opp også trærne også, hvis de er nye på grunn av vind og vær og sånt nå også, for å sikre knekker og nå under vekstperioden.
1: Ja, det viktig, og det viktigere nå enn før, for i gamle dager så ble det brukt sterkt voksende grunnstammer som en poda fruktsortene på, og de fikk et veldig solid og kraftig rotsystem som bardunerte eller holdt tre på plass. Mm. Med de grunnstammene som brukes nå for tida, de mye mer svagt voksende og har veldig spinkelt rotsystem, så alle, i hvert fall eple- og pæretrær, de bør, og kanskje også plommetrær, bør støttes opp med en skikkelig støttestolpe. Morelltrær, de har veldig kraftige røtter vanligvis, så de er ikke så avhengige av det, men det er viktig å støtte opp trærne hvis den skal... Bare det at de står og veier i vinden, så rives det av røtter, sånne små fine røtter, som gjør at veksten blir hemmet. Ja. Så det er viktig å støtte dem opp.
0: Mm. Og det er også noe, hva er det beste tipset der til å støtte opp med? Som,
1: Ja, vi setter bare opp en, pleier å sette opp en solid stolpe på sydsida av treet. Og for det at, det er jo en helt annen sak det også da. At den setter det på sydsida, sånn cirka 10 centimeter ifra, og så binder treet til den stolpen. Og den, at grunnen til at det er på sørsida, det er at når sola kommer på seinvinteren, så blir barken på treet, den blir varmet opp veldig på dagen, og så blir det kaldt gjerne på natta. Og da står den stolpen der så, og gir skygge på stammen. Så det kan være et viktig lite poeng.
0: Ja. Nei, men det er et tips det å ta med seg det også, så kan jeg greit å være forberedt på det når den tiden kommer også, at man da gjør det da, sånn at den er klar til når det, ja, når vinteren er i gang da, og sånn
1: ja.
0: Sett.
1: Ja.
0: Men Gustav, er det noe du vil legge til sånn før vi avslutter denne sekvensen da? For vi skal jo snakke litt mer om i hvert fall når det gjelder fruktsetting og sånt, og når vi kommer til juni, tenkte jeg, da kan vi ta en ny runde da, når det, men nå er det som sagt blomstringa som er det viktige nå, men er det noe du vil legge til da?
1: Nei, jeg kan ikke komme på noe mer akkurat med blomstringa, så jeg tenker det kan være greit å sette strek der.
0: Ja. Nei, men da takker jeg for de tipsa og råda der også. En av våre medarbeidere som sagt her på Rådemoden da, med Gustav Redalen også i Naturhage og Miljø for denne gang.
1: Takk for det.

Det var natur, hag og miljø det. Denne gangen her så skal vi ta opp igjen tråden igjen når vi kommer til juni og da blir det litt mer om selve fruktsettinga også da som vi skal ta en mer prat om da med Gustav Reda. Vi tar med oss litt musikk nå, litt sånn apropos-musikk får vi egentlig kunne kalle det for det vi nå skal sette I gang. Vi skal få høre litt tysk musikk nå faktisk. Vi skal til en tysk orkesterleder som ble veldig populær rundt om, ikke bare I Europa, men hele verden egentlig, for sin musikk og for sine komposisjoner også. Både egne melodier som komponert, men også gjort en del andre innspillinger også da, fra andre artister sine sanger også. Vi skal høre på James Last, som gikk bort I 2015, og ja, vi skal ikke innom hverken kirsebær, epler, pærer eller noe I den duren. Vi skal litt mer eksotisk enn det, vi skal, men vi skal fortsatt holde oss til frukt, og det appelsin, vi skal innom nå, appelsinblomst spesial, eller som James Last sier, orange blossom special.

0: Det var James Last med sitt orkester, og vi hørte Orange Blossom Special. Vi nærmer oss en gjennomgang av musikkvisen for denne uka her. Den skal du få med deg etter litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her, så ja, før vi begynner så kan jeg bare fortelle at jeg alene her akkurat nå, sånn at man kan ikke få ringt inn nå de neste minuttene før vi da blir flere her, for vi to søkker som blir jeg, Anne-Lene og undertegnende, sånn at vi må vente i hvert fall litt annet, for nå jeg opptatt med sending. Men i hvert fall, denne uka her så skal vi fram til en artist som fra Stavanger. Hun født 19. mars 1969. Norsk musiker har utgitt flere album under eget navn og også deltatt på en rekke andre utgivelser. I 2006 så utgav han albumet Aks av gull. Dette inneholder 11 gjendiktninger av tekster av Sting til nynorsk, hvor Aks av gull, altså Feels of Gold, Skjøre, som Fragile, og Andedrag, Every Breath You Take, eksempler. Albumet ble innspilt på Utstein Kloster oktober 2005 med Helge Kjelta som tekniker. I ensemble så var Bjarte Mo på fiolin, Carl Dog Kjosavik på kontrabass, Magnil Mo på cello og Arild Skjøld på akustisk gitar. Produsenten var Torgersen Skjøld, og albumet ble mikset av Håkon Iversen. I 2007 så kom DVD-en Aksa Gull på Utstein Kloster, en samme produksjon mellom NRK og Vest Audio. Og lyden den ble mikset av Gulleiv V og Inge Engelsvold fra studio Dream Lab. Og lys ved Vesta Lightning. En TV-spesial fra denne konserten den ble sendt på NRK 1 påska 2007. I 2008 så kom albumet Gnist, der han sammen med gitarist og arrangør Arild Skjøld skrev 12 sanger. Tekstforfatterne Odd Ragnar Våde og Emil Skartveit bidro. På albumet så deltok Ole Pauds i duett på Ful av fred, og Jan Ingvar Toft på duetten Dag blir natt. I ensemble var Bjarte Mo på fiolin, Carl Dag Kjosavik på kontrabass, Ilmarie Hopkins på cello, Arild Skjøld på akustisk gitar. Albumet ble innspilt i musiklab på Randaberg med tekniker Kjell A. Vestby. Gniss ble produsert av Anna og Skjøld og igjen miksa Håkon Iversen. Kan vi nevne at i 2017 så utgav han albumet Mudderlys. Mudderlys ble til over en periode på 2 år. Produsenter av duoen Dahl Hansen, det var Ruben Dahlen og Stian S. Hansen. 3 sanger fra Mudderlys ble lista på NRK P1. Samme sol på C-lista på NRK P1 fra 6. februar 2007. Jeg fant deg en ring ble A-lista fra 18. september i 2017. Hud det ble B-lista på NRK P1 fra 22. januar i 2018. Det sammen lå disse 3 sangene på lister i over et halvt år. Jeg fant en ring var på et tidspunkt den 6. mest spilte sangen på tvers av alle radiostasjoner, og dette den første sangen han har skrivet både på melodi og tekst som gikk inn på A-lista. Tittellåta Mudderlys lå på Spotifys offisielle liste Kos, også en av hans egne sanger. NPS Music plukket ut albumet som ukas album i uke 37 i 2017, og Stavanger Aftenblad ga terningkast 5. Og Tidal tok med albumet på sin liste, den norske platehøsten, og brukte omslaget til Jeg fant en ring som cover til sin spilleliste Riksvei 7. Ja, det som sagt litt om artisten her, og hvis du vet hva han heter, så kan du ringe oss da, eller sende oss en e-post. Nå skal vi høre en av hans sanger, og vi skal nå til en av sangene til Finn Kalvik, som han har gjort om til sin egen. Og ja, Finn Kalvik, han fikk jo faktisk hedersprisen han tidligere i år under Spellemannsprisen. Men dette her jo også en Grand Prix-låt også, som Finn Kalvik kom med og i sin team. Og her skal vi få høre da denne artisten sin versjon av sangen Aldri i livet, som han kom med da for noen år tilbake. Var tilbake til 2015, så da spørsmålet, hva heter artisten som synger her, en kar fra Stavanger?

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88. Det var telefon 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

smilet de vil få frem, vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørnet. Smilet de vil få frem, vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørnet.

0: Vi skal denne uka her innom en sketsj fra Rolf Wesenlund og Harald Heidesteen junior, og vi skal nå få høre om 17. mai, en sketsj som de har laget om akkurat det den heter. 17. mai er vi så glad i.
1: Vidgun Folesson, ja. Du representerer i denne forbindelse kommunaldepartementet, hvor dere har lagt fra en proposisjon som foreslår at man skal sløyfe all 17. mai-feiring.
2: Ja, det synes jeg virkelig på tide.
1: Det høres da forferdelig radikalt ut.
2: Det er ikke bare radikalt, det er en glede for meg nå å få gjennomført det jeg har gått og tenkt på i alle år.
1: Ja, men 17. mai
2: endelig er det vekk.
1: Ja, 17. mai er jo en norsk dag. Det er jo Norge i rødt, hvitt og blått.
2: Ja, akkurat. Det var, der sa de det. De tok resten av ordene ut av munnen på meg. Hvorfor det da? Om jeg så må spørre. Det, er det noen grunn for at jeg skal gå ut og snakke om det?
1: Ja, dette er jo en dato hvor...
2: Den datoen, den er bare fiksert. Den datoen, det er 17. mai, det er bare en... Si heller en dag i mai. Ja, jeg vil ikke høre det ordet engang. 17. mai.
1: Men det er jo tross alt denne datoen da... Grunnlovsforsamlingen eller Riksforsamlingen på...
2: På Dal.
1: På Eidsvoll.
2: Ja, nei, de går av på Dal, og så kommer de da til Eidsvollsbygningen. Hvis de går av på Dal, så... Eidsvoll er bare en stasjonsby.
1: Jo.
2: Dal er stedet. De går av på Dal og går bort til Eidsvollsbygningen. Eidsvoll er bare en stasjonsby. Men ikke her, noe Eidsvoll, det er Dal.
1: Her ble jo Norge tross alt et fritt land til slutt. Det er jo denne datoen.
2: Et fritt land til slutt.
1: Ja.
2: Ja, hva mener du med det da? Et fritt land til slutt.
1: Jo.
2: Ja, lykke til.
1: Dette er jo symbol på vår frihet. Vi feirer.

0: Jo,
1: Jeg kan ikke forstå at det skal være noen grunn til å gå rundt og vifte med papir og spise pølser fordi at det har vært noen mennesker på Dal som har sittet og skrevet under på noe papir. Hva er det for slags feiring? Nei, nei, nei, nei.
0: Dette er en barnas dag. Barna får komme ut og vise hvor glade de er i landet
1: Ja,
0: sitt.
1: men kan ikke barna holde seg inne? Det er greit at barna går ut, men ikke alle på en gang. La barna holde seg inne sammen med sine foreldre og gå ut av og til, ikke på en gang. Det blir mye billigere også for oss.
0: Men vi må jo ha noen ting igjen, og russefeiringen skal jo avvikles.
1: Ja, der hadde jeg en finger med i spillet, og det er jeg glad for.
0: Ja, men hvorfor?
1: Russefeiringen er ikke noen tradisjon. Det er ingen tradisjon, russefeiringen. Den ble laget som en falskhet i 1950-årene, da det var overskudd på rødt stoff i et lager.
0: Men 17. mai er jo en dag da nordmenn kan vise hvor glad de er i landet sitt.
1: Da nordmenn kan vise hvor fulle de er sammen med andre mennesker. Det er den dagen 17. mai er.
0: Men man holder jo taler, man minnes Norges frihet, man gir uttrykk for dette ved å gå i tog.
1: Ja, det er sterkt overdrevet, det kan jeg si.
0: Ja,
1: Meget overdrevet.
0: man går jo i tog. I andre land så har de jo
1: Ja,
0: militærparader.
1: hvis man sier det med tog til en utlending, så vil han ikke skjønne noen ting. Han
0: Men
1: vil tro det var
0: turistene
1: galt.
0: kommer jo hit.
1: Barnetog, er det noen som har hørt om det?
0: Ja, men
1: Hva er et barnetog for en utlending? Det er et tog med barn. Et hurtigtog med barn på skinner.
0: Men
1: det har ikke noe med tog å gjøre.
0: Turistene kommer jo til Norge for å se dette.
1: De kommer til Norge for å dumme oss ut. De står der gule og svarte og blå og ler så de gråter.
0: Ja, men de må jo
1: det er jo ingen, det er jo helt absurd. Det er jo unaturlig.
0: Men de må jo være.
1: Det ser ut som en slags kjempemessig speider-sjamboré.

0: Radio Modum presenterer nå ukas lokale utøver.
1: Ja, denne uka her så skal vi skal fortsette litt mai, det jo tida for korpsmusikk, og vi gir oss ikke helt med korpsmusikken denne uka når det gjelder da til denne utøveren. Og denne uka, vi hadde jo i forrige uke Geithus Musikkorps, så nå skal vi føre litt på Modum Janitsjar med en innspilling som ble gjort i Modum Kulturhus 25. og 26. oktober 1997 av NRK Buskerud. Her står det tekniker Mari Ramb, og redigering det var Svein Alfredsen som sto for. Og her skal vi til en plate som de ga ut i forbindelse med da deres 10-årsjubileum, da Modum Janitsjar var 10 år, for det var også i, det var da i 1987 da, som Vikersund Musikkorps og Snarum Musikkorps er slått sammen til Modum Janitsjar. Og vi skal her høre en melodi her som er komponert av Frode Tingnes, og her skal vi få høre en melodi som heter rett og slett Sne.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Dama til SMK Viking, de inviterte konsert med sanger fra Melodi Grand Prix, med gjestesolist Kete Gulbrandsen, Eivind Engedal på gitar, Jan Ekornrud på bass, Mattis Moviken trommer, Håkon Skagen på saksofon og bratsj, og musikalsk leder det Stian Tveit. Og denne konserten den foregår på Skiflygningskroa da, Vikersund, onsdag 10. juni klokka 19. Billettet koster under 200, for ungdom er fra 12 til 18 år er det 100 kroner, og barn under 12 år gratis. Og det er forhåndssalg på biblioteket Vikersund, og da kan du gå hjem også på modum.kulturhus.no. Ledsagen med bevis er gratis, og billettet ved inngangen er også forkjøpt, og da kan betales da med VIPs eller kontant. Så det er onsdag 10. juni klokka 19 også, da er det SMK Viking da som har konsert, og det er melodier da fra Melodi Grand Prix da, med gjestesolisten altså med Kete Gulbrandsen. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du jo tipse da på 3101-5810, eller send oss også en e-post, og det er post@radiomodum.no. Det er helt gratis for lag og foreninger å ta med seg sine meldinger hit til radio. Ja, med det så har vi kommet til veis ende her i dagens lokale aktuelsending denne mandagen. Vil bare avslutningsvis bare nevne det at vi har jo også nå mistet et utsalgssted, for det ble jo kjent nå sist fredag. Da kom jo nyheten om at Mix Godbiten kiosk på Åmålsenteret er konkurs, så der er dørene stengt, så der er det ikke mulighet for å få kjøpt bingo-blokker lenger. Så i hvert fall på Åmål så er det da Circle K på Åmål, og så er det da Kiwi Strandgata som er de to stedene på Åmål som det er mulighet for å få kjøpt blokker nå da. Så må du til en av de stedene hvis du da skal til Åmål og kjøpe blokker. Så får vi se da om det blir noe nytt utsatssted der etter hvert, men i hvert fall så er det stengt nå. Det har vi snakket om at det skal jobbes med å få opp en, ja, noe nytt også i de lokalene til Mix der. Om det blir ny kiosk eller hva det nå blir i de lokalene, det gjenstår da å se, men som sagt, der er det som sagt ikke muligheter lenger. Det var jo på fredagen at den nyheten kom, det var jo da det ble kjent. Da i hvert fall undertegnede takker jeg i hvert fall for følge, og så får du ha en riktig fin mandag videre. Etter programmet her kan du høre om inn i kveld klokka 18.05, vil se et mer av sendingen på plass. God efter midtfylke da, klokka 16.05. Med det så takk for Henrik Nikolai for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

Hei hei, og velkommen til dagens ønsketime. Jeg heter Annelene Nordkåse, og med meg I dag Henrik Nicolai Pedersen. Og det betyr at det supermandag, så da må dere ringe når det sanger eller reklame, hvis du har et ønske eller en sang du vil ha på lufta. Du ringer 3101 5810. Det ikke kommet inn noen ønsker enda, så vi kjører rett I gang med KC nå, Arabian Night.

Der hørte vi Kåsin med Arabian Night. Nå skal vi føre den nye versjonen av Bønna ifra Nord, som laget nå til fotball-VM, Racer med Bønna.

I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Fra Godt Farve og Miljø er bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det er viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
1: Der fikk vi litt reklame, og før den hørte vi Bønna med Razor, den nye VM-sangen, eller VM-versjonen av Bønna fra Nord. Staysman, han har laget en versjon av Alt for Norge, som for å ære veteraner. Og nå skal vi få høre den.
2: Bli med på festen! Hiv på deg dressen!
3: 17. mai!
2: Nei, vær for
3: 17. mai!
2: Hoppa på ned, jeg!
3: 17. mai!
2: Glem aldri hvorfor!
3: 17. mai!
2: Hva det gått for?
1: Det var hørtes ikke ut som Staysman. Der tenker jeg vi har den. Da får vi høre Alt for Norge med Staysman.

hav og strand. Men våre vintre kan bli kalde. Grønne slør og nakne trær varsler at en tid nær.

etter spor, røve folk som kom fra nord. Men vi har endret våre vaner. Fra vårt hjem på Ullevål reiser vi med nye mål.

total. Vi slåss med høy moral for Norge. Vi gir alt, alt for Norge.

0: Der hørte vi Alt for Norge med Staysman, som han har gitt ut for å ære veteraner. Nå skal vi få litt svensk musikk, Robin Tinholt med Du og jag.
1: En oförväntad resa.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: er hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Der fikk vi litt reklame, og nå har vi kommet til veis ende i dagens ønsketime, og den kan høres igjen i kveld mellom klokka 10 og 11. På fredager så går ønsketimen i reprise mellom 7 og 8. og da vil jeg takke deg, Henrik, for innsatsen i teknikerommet, selv om det var litt vimsete teknikkarbeid i dag, så jeg håper det blir bedre erfaring å vinne etterpå. Vi avslutter med The Dead South og You Are My Sunshine, og da gjenstår det bare å si, og takk til meg!

0: I første kvartal I år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som I fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer I dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres I forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta I bruk. Flere menn og unge nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemming I morgen ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinion oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres I landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I politisk kvarter på NRK I dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. Fredsprisvinner Nargis Mohammadi sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging I ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted I verden I fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 I Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes I Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriftene denne mandagen den 18. mai. Politiets operasjonssentral I Tønsberg bekrefter at politiet har rykket ut til Åmot med flere patruljer etter melding om en voldsepisode mandag ettermiddag. En person skal være slått, og det skal være snakk om bruk av balter og bruk av kniv. Vi kom akkurat til sted. Vi har kontroll på den skadde. Det framstår ikke kritisk, opplyser operasjonssentralen, som også understreker at politiet står midt oppe I aksjon. Oppdatering. Ifølge politiloggen skal det være snakk om en slåsskamp mellom to personer, og den ene parten slått med balter og stikket I finger med kniv. Det kontroll på denne personen som behandles av ambulansepersonell. Gjerningspersonen kjent for politiet, og det uavklart skadegrad på den skadde. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og flere meldinger om støy hos russen har ikke noe valg. Natt til lørdag så har politiet mottatt opp til 7 meldinger om støy fra russen rundt omkring I distriktet, deriblant Lier og Hokksund. Ifølge operasjonsstedet Otta Steinstø dreide dette seg om høy musikk. Russen skal derimot ha vært lydhøre overfor politiet. Politiet får dem til å skru av. Stort sett det uproblematisk, men det et pålegg fra politiet, så de har ikke noe valg, sier Steinstø. Og dette skriver da bygdeposten.no. Tidlig lørdag kveld melder politiet at de har plukket opp en gutt på Europa 134 ved Steinberg. Klokka 18.32 fikk de nemlig melding om en mindreårig gutt som syklet langs veien. Et kvarters tid senere melder operasjonsleder Espen Reite at gutten hentet fra E134 og overlevert sine foresatte. Og dette skriver bygdeposten.no. Enge skole flytta festen fra skolegården til Åmot stadion og inviterte hele bygda på fest. I mange år samlet russetoget hele bygda I Åmot, men slik det ikke lenger. Russetoget ser ut til å være historie. Selv om russen ikke har tog lenger, ønsker vi å samle bygda til en felles møteplass på nasjonaldagen. Så da innledde FAU ved Enge skole et samarbeid med Åmot IF om å innføre en ny tradisjon her på stadion, sier FAU-leder Therese Fagernes Bottegård. togruta ble lagt om og hadde start og slutt på Åmot stadion. Etterpå var det tradisjonell fest med taler, musikk og leker. Dette jo slik vi var vant til da vi gikk på Enge skole. Da hadde vi leker og slikt her. Nå håper vi at en ny tradisjon født, sier leder i Åmot IF Petter Tangen. Arrangørene fornøyd med oppmøtet. Det veldig bra oppmøte. Dette en suksess, smiler Tangen og Bottegård. Tre av de som har finnet seg godt til rette utenfor klubbhuset til Åmot IF trioen Oscar på 2 år, Sanna på 4 og Melia på 4, og de koser seg med hver sin is. Og dette min andre is i dag, men jeg tror det blir flere, sier Melia. Og ja, vi skal ete masse is, sier Sanna og Oscar. Og heldigvis ble det skikkelig isvær også, like før toget skulle gå, kom regnet, men det ga seg fort, og da festlighetene var i gang, skinte sola. 7.-klassingene Helin, Sain, Adele, Ea, Ida, Alma og Mie fikk det ærefulle oppdraget med å holde årets tale. For 112 år siden fikk Norge sin grunnlov. Det synes vi skal rope høyt hurra for, sa elevene i sine tale før de fikk med seg publikum på 3 ganger hurra. Nede på kunstgrasset så var det tradisjonelle 17. mai-leker. Bygdeposten rekker akkurat å få et bilde av Ea Sandsnes Toru i det hun stuper inn

mål om isspising. Jeg tror nok det blir 3-4 is i dag, sier Eliane. Det mener Philip er alt for lite. Det er jo 17. mai, og da skal jeg spise 17 is, slår han fast. Og de to andreklassingene var langt fra alene om å ville sikre seg en godbit 17. mai. Kryllingene var godt mann av huset for å feire nasjonaldagen søndag, og i løpet av dagen sto flere hundre festkledde mennesker i kø for å kose seg med is, brus, pølser og kaker ved Krøssa skole på Noresund. Blant dem var Dina Nordby Kvernstrøm og Madeleine Lesteberg Torgersen, som begge sto til konfirmasjon i vår. I dag skal vi kose oss med is, brus og vise fram kryllingbunaden vi fikk i konfirmasjonsgave, forteller jentene smilende før de løper videre over skoleplassen. Og tradisjon tru så er det foreldrene på 7. trinn som utgjør 17. mai-komiteen i Krøsstrand. Leder Malin Haukeland forteller at overskuddet fra årets kiosksalg og lotteri går uavkortet til en kommende skoletur til Polen i 10. klasse. Og på spørsmål fra Bygdepå om de faktisk har nok mat til hundrevis av feststemte kryllinger, smiler komitélederne lurt. Jeg håper det. Vi har kjøpt inn 500 pølser, 500 brus og et sted mellom 500 og 600 is, og i tillegg har vi laget 25 liter vaffelrøre og bakt nærmere 30 kake, forteller Haukeland. Og hun er full av lovord om de omlag 50 foreldrene som har lagt ned en formidabel innsats på nasjonaldagen. Uten dem hadde det rett og slett ikke latt seg gjøre å arrangere feiringen her ved skolen. Jeg må også få lov til å rette en stor takk til næringslivet i hele bygda, som har gitt oss viktige bidrag da både til mat og premie, med avsluttet hu. Og årets feiring var av det historiske slaget, ettersom det er første gang nasjonaldagen blir feiret ved den nye skolen på Noresund. Ordfører Andreas Kagiavas Torp hadde bare lovord de kom med om arrangementet, da bygde på å slå en prat med ham. Det er fantastisk å se at så mange feststemte innbyggere fra hele bygda har møtt fram i dag for å feire nasjonaldagen sammen. Ordføreren var også fornøyd med en annen justering av årets program. Nytt av året var at toget gikk fra Kryllingheimen og bort til skolen. Det synes jeg er utrolig flott, for den måten knytter vi de unge og de eldre tettere sammen når vi feirer 17. mai, avslutter Torp fornøyd. Og også Malin Haukeland, Trude Aksøsen og Silje Talerud og Ojeda i 17. mai-komiteen, ordfører Andreas Kagiav og Torp, så satte alle stor pris på at så mange sambygninger søndag la veien til feiringen av nasjonaldagen ved Krøssera skole. Og du kan også se bilder da, av 17. mai-feiringen ved Krøssera skole også i denne saken som bygdeposten.no har skrevet. Henrik Johannessen på 26 år fra Sandsbråtan deltok i bilkortesjen gjennom Sigdal 17. mai med et staselig kjøretøy. Det er en 1965-modell Ford Cortina GT. Bestefaren min, Jon Johannessen, rakk å gjennomføre det omfattende opppussingsprosjektet av denne bilen før han gikk bort i 2023, forteller bilentusiasten. 40 blankpolerte og flotte veteranbiler vakte berettiget oppsikt da de kjørte på rad og rekke gjennom Sigdal på nasjonaldagen. Jeg vokste faktisk talt opp i verste som bestefar drev på Sandsbråtan, og nå bor jeg i andre etasje der, forteller Henrik. Og bestefaren var spesialist på oppretting og lakering av biler, og det synes tydelig på den strøkne kortinaen. Og når ikke Henrik lufter veteranbilen, jobber han som elektriker på hyttene i fjellet i hjembygda. Det er nok å gjøre fortsatt, selv om det har vært nedgang i bygging av nye hytter. Før gikk vi rett fra en fullført hytte til en ny en, og sånn er det ikke lenger, sier Henrik Johannes. Og dette skriver av bygdeposten.no. Sent søndag kveld rykket nødetatene til Bingsveien i Skotselv etter å ha fått melding om brann i et hus. Meldingen skal ha kommet inn som en avstandsmelding. Klokka 23.57 meldte politiet at brannvesenet er på sted og at huset er totalt overtent. Ingen skal bo i huset. Det er ikke spredningsfare til andre bygg. Vi har fått kontakt med eier, og det skal ikke være noen som bor på stedet, meldte politiet. I 00.30-tida forteller Anders Laukvik ved Sør-Øst 110 sentral at brannvesenet nå foretar en kontrollert nedbrenning av boligen. Ifølge ham var det et gammelt våningshus som brant på et gårdstun. Årsak til brann er ukjent, og ingen konklusjon på brannårsak, opplyser Otta Steinstø,
operasjonssteder i Sør-Øst politidistrikt. Huset ubebodd og har ikke vært bebodd på lang tid, sier han. Og han forteller videre at brannvesenet kommer til å bli værende på stedet utover natta på grunn av etterslokking og kontroll. Og vi venter også på E-verket siden det har gått strøm til huset, og de kommer og tar strømmen og sikrer.

0: er rundt dette, sier han. Og du kan også se en video da, også som er lagt ved i denne saken. Det er også dette gamle våningshuset i Bingsveien da, som ble totalt overtent etter en brann som startet sent 17. mai. Der også kan se denne videoen. Og denne saken den skriver Drammens Tidende på nett om på dt.no. Modum Rådhus har vært tømt for ansatte i 3 uker på grunn av asbestfunn. Nå vurderer kommunen om det skal gjennomføres en større rehabilitering av den 8 etasjer høye bygninga. Derfor kaller kommunalsjef Dag Funderud inn byggeutvalget til møte. Og fredag 24. april fikk de ansatte beskjed om å pakke det viktigste og forlate arbeidsplassene sine i rådhuset. Årsaken var at det ble påvist asbest fra smuldrende vinduskitt i bygget. Like etter funnet foreslo kommunen en løsning. Man skulle vaske ut og deretter kapsle inn asbesten med silikon, slik at kontoret trygt kunne tas i bruk igjen. Men nå vurderer Dag Funderud, kommunalsjef for teknisk og miljø i kommunen, om de heller skal gjøre en langt større jobb. Det å legge silikon er jo en midlertidig løsning, og nå som bygget står tomt, ser vi på et alternativ der vi gjør en mye større jobb. Vi vurderer å bytte vinduer og sanere asbesten, men da snakker vi om en stor og tidkrevende prosess, sier Funderud. Funderud ønsker at Modum kommunes byggeutvalg skal drøfte løsningene fra rådhuset og kalle snart inn til møte. Vi tenker at vi må møte byggeutvalget for å diskutere veien videre. Hvis vi går for å gjøre en større jobb nå, må vi være forberedt på at det kan dukke opp mye mer underveis. Vi snakker tross alt om et 60 år gammelt bygg. I den gjeldende økonomiplanen har kommunen satt av 20 millioner kroner til utbedring av bygg, og vi vil nok komme langt med 20 millioner, men dukker det opp mye uforutsett, kan det bli dyrt. Vi ønsker en diskusjon før vi setter i gang med noe som helst. Og Modum Rådhus kommer til å holde stengt i lang tid fremover. De ansatte er nå spredt rundt om i bygda, og hvor lenge bygget må holde stengt avhenger av hvilken løsning vi velger, men det vil uansett ta en god stund. Alle ansatte har nå fått midlertidige lokaler. Det viser seg at det var utrolig mange ledige næringslokaler i bygda, så det var ikke noe problem å finne egnet plass her, avslutter Dag Funderud. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Det er mitt program, dette her.
3: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den svenske rockesangeren Jerry Williams og låta Sweet Little Rock'n'Roller fra 1974, så kan Thomas Nerås ønske velkommen til en ny utgave av Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll her på din lokale radio, mitt allsidige musikkmagasin, der jeg spiller veldig mange ulike musikksjanger i løpet av programmet. I dag byr jeg på navn som Bjørns Orkester, Johnny Tillotsen, Carola, Teddy Bears og så videre. Det blir en ny utgave av Sigbjørns blå gule hjørne, hvor Sigbjørn Hemstad skal presentere et par svenske slager igjen, denne gang fra henholdsvis 60- og 80-tallet. Det blir også en færøysk artist som heter Olavur Høygård, som jeg kommer tilbake til ganske snart. Men nå nærmest skal vi til et av mine store idoler når det gjelder norsk musikk. Vi skal til Halden, Tistedal, og møte Henning Kvitnes. Han fikk jeg veldig sans for etter at han begynte å synge på norsk, og etter at han kom med låta Jenta i Englagård, så ble jeg en stor fan av Henning Kvitnes. Henning Kvitnes er født i 1958. Han blir i disse dager 68 år. Han fyller år den 13. mai. Da blir han 68 år altså, og nå skal vi tilbake til noe av det tidlige som Henning Kvitnes gjorde på 80-tallet sammen med gruppa Little Eden. De gjorde jo suksess med blant annet låta Games People Play, husker jeg. Nå skal vi tilbake til debutalbumet til Little Eden og Henning Kvitnes fra 1987. Og vi skal høre låta som heter Publand. Den begynner litt sånn sakte, rolig og pent, og så tar den seg litt opp etter hvert.

Det var låta Publand med Henrik Vitne, så litt liten fra 1987. Så skal vi til feire en møte igjen de store kontristjerne der ute, nemlig en som heter Olavur Høygård. Dessempelende plate her med Olavur Høygård, den fikk jeg fra en kar som jobbet i Færøysk Radio, som jeg møtte på dansefestivalet Seljord, eller Sel var det vel? Kanskje var Sel jeg møtte han. En som het Elis Poulsen, som hadde dansebandprogram på Færøysk Radio. Han pleide å reise på det norske dansefestivalet i Seljord og Sel, da de var på sitt mest populære på 2000-tallet. Og da møtte jeg han ofte på festivalen, og hadde han ofte med seg en bunke med plater med færøyske artister som har lyst til å dele med norsk radio. Og nå skal vi spille Olavur Høygård, og jeg kan jo sende en liten ekstra sånn tanke til Elis Poulsen, som dessverre er borte nå. Lyse fred over hans gode minne. Og vi spiller Olavur Høygård med sangen som heter Her og Nå.

Her og nå heter låten med Olavur Høygård. Så skal vi ha litt gammeldansmusikk. Vi skal til Hustadvik utenfor Molde, eller Fræna som det het tidligere. Vi skal møte orkesteret Bjørns Orkester, som på den tida blandet både gammeldans og danseband. I senere år har Bjørn og Bjørns Orkester blitt et mer rendyrka danseband, men på tidlig 2000-tall så blandet de danseband og gammeldans på platene sine, i hvert fall på den ene plata da, som kom i 2003. Jeg tror de ga ut noen plater før den tid også, men denne plata som kom i 2003, det ble liksom gjennombrudsplata til Bjørns Orkester, for det var da platene deres begynte å bli distribuert på landsbasis. Da de kom inn i stallen til Audun Tylden. Vi skal høre en gammeldansmelodi fra plata som kom i 2003 og som het fra Molde. Hva er plata? Den het Musikk over fjord og fjell. Men gammeldanslåten vi skal spille, den tar oss med fra Molde til Fagernes.

Det var litt gammeldags musikk fra Bjørns Orkester, fra Molde til Fagernes, het den låta der. Så skal vi tilbake til 60-tallet. Vi skal høre sangeren Johnny Tillotson, som var en sanger og låtskriver fra Florida i USA. Han ble født i Florida i 1938, døde i april i fjor, 86 år gammel, og Johnny Tillotson, han var aktiv helt ifra 1957 og fram til sin bortgang. Han ble blant annet kjent med låter som Power to In Motion og It Keeps Right On Hurting. Og i dag skal vi høre en låt som Johnny Tillotson ga ut på en single i 1969 som heter Tears On My Pillow.

Og denne sangen her, Tears on a Pillow, den det flere som har gjort opp igjennom årene. Jeg husker godt at Kylie Minogue gjorde en veldig fin versjon av denne på 80-tallet, som jeg ble veldig glad i. Tears on a Pillow fikk du her med Johnny Tillotsen fra 1969. Nå skal jeg slippe til min kollega og samarbeidspartner Sigbjørn Hemstad, som sitter klar med et nytt blågult hjørne. Det betyr at Sigbjørn har plukket fram to gamle svenske slagere. I dag kommer den ene fra 60-tallet og den andre fra 80-tallet. Begge med kvinnelige utøvere. Så la oss sette over til Sigbjørn. Vær så god, nå skal du få råde eteren de nærmeste minuttene.

Da ønsker jeg velkommen til det blågule hjørnet i Thomas Nerossens program, og jeg, det Sigbjørn Hemstad, som alltid har likt svenske artister og svensk musikk. Og da skal jeg løfte fram to artister og gode minner. Og det to kvinnestemmer fra ulike generationer, men begge med hver sin plass i svensk musikkhistorie. Først ute Tova Karlsson, og da starter vi i Eskilstuna, hvor Tova ble født i 1936. Hun slog igjennom på slutten av 50-tallet og blev en del av den store bølgen av svenske syngedamer, sammen med blant andre Lillbabs, Siv Malmkvist. Tova Karlsson var kjent for sin klare stemme og sine mange svensktopphits, ofte med et snev av country og slager. Og det nettopp en slik låt vi skal høre, med countrypreg og en tekst om å bryte opp og gå videre i livet. Jeg måste ge mig av.

Ja, her hørte vi altså Tova Carson med «Jeg måste ge mig av», eller på amerikansk heter den «Travel on». Og fra 60-tallets svenske pop og slager går vi nå over til en artist som tog Sverige med storm på 80-tallet. Carola Häggkvist, født i 1966, fikk sitt store gjennombrudd med låten «Främling». Hun vant svensk Melodi Grand Prix i 1983, bare 16 år gammel, og sangen ble en enorm suksess, ikke bare i Sverige, men i hele Norden. Främling ble en av de mest solgte singlene i svensk historie, og markerte starten på en lang og suksessrik karriere som blant annet ble kronet med seier i den internasjonale Grand Prix-finalen, fångad av en stormvind. Men her skal vi altså høre starten, Carola og Främling. Men før jeg spiller den, så sier jeg takk for denne gang, og ønsker velkommen tilbake om en måned. Men her har vi Carola og Främling.

0: Hyggelig at Sigbjørn denne gangen hadde valgt to av mine egne favoritter også, nemlig Jamosti M.A. med Tove Karlsson og Fremling med Carola. Fine låter begge to. Og Sigbjørn, han er tilbake sånn cirka midt i juni med det siste blå-gule hjørnet før ferien. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas album. Det kommer fra Oslo-gruppa The Teddy Bears i dag. Så da blir det litt god gammel rockabilly-musikk på norsk for deg. Jeg er straks tilbake med The Teddy Bears.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til Rock'n'Roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her! You are listening
0: to the best radio station in town. The Teddy Bears fra Oslo, det var et av mine store favorittband på 80-tallet, da de herjet på norsktoppen med blant annet Sommeren 55, som var en skikkelig gjenganger, husker, fra den tida. Teddy Bears bestod av Jan Holberg på gitar og sang, Øystein Mora på bass og sang, og Martin Kopperud på trommer og gitar. Jeg tror muligens Martin Kopperud også sang litt. Det hele startet opp i 1978, da Holberg og Kopperud spilte sammen i bandet Eyolf Khan Flying Combo, og etter hvert så ble dette videre og videreført til The Teddy Bears. Første plata til Teddy Bears kom i 1982. Den andre, som vi skal dvele ved i dag, den kom i 1983 og het Snackbarn på hjørnet. Og den tittellåta der husker jeg godt ifra norsktoppen på 80-tallet. En av mine favorittlåter fra Teddy Bears. Her kommer den, Snackbarn på hjørnet.

Det var snackbarn på hjørnet fra 1983 som tar meg tilbake til barneskoletida mi. I 1983 så gikk vel jeg i Gabersøy, begynte på skolen i 1983, gikk jeg i tredje klasse, tror jeg. Da kom det andre albumet til Teddy Bears ut, altså, som het Snackbarn på hjørnet. Det kom tre plater med Teddy Bears på 80-tallet. Etter 1987, da den siste plata kom, så kom det ikke noe nytt studioalbum før i 2013. Men nå skal vi ha mer musikk fra 1983 og plata Snackbarn på hjørnet. Nå skal vi høre en fin ballade med mye romantikk. Vi skal høre om Jenta i Jeans.

Det var sangen om jente jeans, også den fra plata Snackbarn på hjørnet, som The Teddy Bear spilte inn i 1983. Og det var mye på grunn av Norsktoppen at jeg ble fan av Teddy Bears på den tida, for der lå det inne med både Sommeren 55 fra debutplata, Snackbarn på hjørnet fra denne plata her, pluss en tredje melodi som jeg skal spille til slutt i dag her i ukas album, og det er en låt som handler om en... Jeg tror det handler om en trailersjåfør som kjører nedover i Europa, så hører han på noen radiokanal fra BBC eller noe sånn. Og der er det vel antageligvis en kvinnelig programleder som prater. Sangen kommer her og heter BBC Lady.

Det var det jeg hadde med Teddy Bears i ukas album i dag. Til slutt hørte du låta BBC Lady, som også var en av mine favorittlåter med denne gruppa da jeg var ung på, eller barn da jeg gikk på barneskolen på 80-tallet. Så skal vi ha svensk musikk. Vi skal ha musikk fra rockegruppa Snowstorm, som ble startet i 1976 av Lars Dille Didriksson, Peter Nordholm, Torben Ferm og Mikael Serenban. Lars Didriksson, han har jeg hørt mye fra i senere tid. Ikke hørt mye fra han personlig, men jeg har sett den på mye platecover og sånn. For han har drevet å skrive en del låter til diverse danseband borti Sverige. Så han har befattet seg en del med dansebandmusikk i en litt senere tid da. Men i 1976 så var det rock som gjaldt i gruppa Snowstorm. Og nå skal vi høre en låt som Snowstorm hadde på sitt andre album i 1981. Nattlivstyranner var platetittelen på plata. Vi skal høre låta Streetwalker.

Låten Streetwalker og gruppa, det var svenske Snowstorm. Deres største hit var kanskje den her Sommernatt, hvis du husker den. Sommernatt, når du ryser frem i mørkret. Aha, noe i den døren, det var en stor hit med Snowstorm. Og det var den låten jeg først og fremst forbinder med den gruppa da. Så da har vi hørt nok en gang, da har vi hørt musikk fra Sverige. Nå skal vi til Norge igjen. Nå skal vi til et av mine store idoler her i Norge, nemlig Hanne Krogh. Hun er likt helt til ganske tidlig i barndommen. Husker jeg godt med Kjære Kristine, også det på Norsktoppen på tidlig 1980-tall. Det var Norsktoppen som liksom formet mye av musikksmaken min da jeg var ung, og den henger i fortsatt. Den låten jeg skal spille med Hanne Krogh i dag, den har jeg ikke funnet ut når jeg ga ut, men jeg tipper sånn cirka første halvdel eller 80-tallet, for dette er en norsk versjon av låta Buster, som Sven Danske Nanna gjorde i forbindelse med TV-serien om Buster på 80-tallet. Det var rundt 1983-84 at Buster gikk på TV, og den gikk også på norsk TV. En guttunge som het Buster, og så var det en dansk serie som ble sendt på barne-TV-tid her i Norge. Og nå har Hanne Krogh, hun gjorde en norsk versjon av denne Buster-låta, og på norsk så døpte hun Buster til Gustav. Og her kommer låta om Gustav med Hanne Krogh. Samme melodi som en annen sang om

Og da har vi kommet til veis ende fra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Vi skal også avrunde svensk med Björn Afzelius, som døde av kreft i 1999. Og etter han hadde dødd, etter han gikk bort, så kom det siste studioalbumet til Björn Afzelius ut. For han rakk ikke å gi ut plata før han gikk bort. Han rakk å spille den inn, men han rakk ikke å gi den ut før han gikk bort. Og da ble plata Elsinor på en måte slags minnealbum etter Björn Afzelius. Og Elsinor, det tittelen på plata, det også den låten jeg skal spille fra plata i dag. Så med den, Elsinor og Björn Afzelius, så skal Thomas Næråsen takke for følge. Fra svensk topp til rock'n'roll er tilbake neste uke til samme tid. Så jeg håper vi høres igjen da, alle sammen. Og da er det bare å ønske deg god uke til vi høres igjen. Ha det godt så lenge. Her kommer Björn Afzelius. Takk til alle som fulgte med meg denne timen.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen den 18. mai. Politiets operasjonssentral i Tønsberg bekrefter at politiet har rykket ut til Åmot med flere patruljer etter melding om en voldsepisode mandag ettermiddag. En person skal være slått, og det skal være snakk om bruk av balter og bruk av kniv. Vi kom akkurat til sted. Vi har kontroll på den skadde. Det framstår ikke kritisk, opplyser operasjonssentralen, som også understreker at politiet står midt oppe i aksjon. Oppdatering. Ifølge politiloggen skal det være snakk om en slåsskamp mellom to personer, og den ene parten er slått med balltre og stikket i finger med kniv. Det er kontroll på denne personen som behandles av ambulansepersonell. Gjerningspersonen er kjent for politiet. Og det er uavklart skadegrad på den skadde. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og flere meldinger om støy hos russen har ikke noe valg. Natt til lørdag så har politiet mottatt opp til 7 meldinger om støy fra russen rundt omkring i distriktet, deriblant Lier og Hokksund. Ifølge operasjonsstedet Otta Steinstø dreide dette seg om høy musikk. Russen skal derimot ha vært lydhøre overfor politiet. Politiet får dem til å skru av. Stort sett er det uproblematisk, men det er et pålegg fra politiet, så de har ikke noe valg, sier Steinstø. Og dette skriver da bygdeposten.no. Tidlig lørdag kveld melder politiet at de har plukket opp en gutt på Europa 134 ved Steinberg. Klokka 18.32 fikk de nemlig melding om en mindreårig gutt som syklet langs veien. Et kvarters tid senere melder operasjonsstedet Espen Reite at gutten er hentet fra E134 og overlevert sine foresatte. Og dette skriver bygdeposten.no. Enge skole flytta festen fra skolegården til Åmot stadion og inviterte hele bygda på fest. I mange år samlet russetoget hele bygda i Åmot, men slik er det ikke lenger. Russetoget ser ut til å være historie. Selv om russen ikke har tog lenger, ønsker vi å samle bygda til en felles møteplass på nasjonaldagen. Så da innledde FAU ved Enge skole et samarbeid med Åmot IF om å innføre en ny tradisjon her på stadion, sier FAU-leder Therese Fagernes Bottegård. Togruta ble lagt om og hadde start og slutt på Åmot stadion. Etterpå var det tradisjonell fest med taler, musikk og leker. Dette er jo slik vi var vant til da vi gikk på Enge skole. Da hadde vi leker og slikt her. Nå håper vi at en ny tradisjon er født, sier leder i Åmot IF Petter Tangen. Arrangørene er fornøyd med oppmøtet. Det er veldig bra oppmøte. Dette er en suksess, smiler Tangen og Bottegård. Tre av de som har finnet seg godt til rette utenfor klubbhuset til Åmot IF er trioen Oscar på 2 år, Sanna på 4 og Melia på 4, og de koser seg med hver sin is. Og dette er min andre is i dag, men jeg tror det blir flere, sier Melia. Og ja, vi skal ete masse is, sier Sanna og Oscar. Og heldigvis ble det skikkelig isvær også, like før toget skulle gå, kom regnet, men det ga seg fort, og da festlighetene var i gang, skinte sola. 7.-klassingene Helin, Sain, Adele, Ea, Ida, Alma og Mie fikk det ærefulle oppdraget med å holde årets tale. For 112 år siden fikk Norge sin grunnlov. Det synes vi skal rope høyt hurra for, sa elevene i sin tale før de fikk med seg publikum på 3 ganger hurra. Nede på kunstgrasset så var det tradisjonelle 17. mai-leker. Bygdeposten rekker akkurat å få et bilde av Ea Sandsnes Toru i det hun stuper inn i målområdet i sekkeløpet, og det var

0: slitsomt, men gøy, sier du I en kort kommentar, før du blir belønnet med en is. Og dette skriver da bygdeposten.no, der du også kan se bilder da fra 17. mai-feiringen da på Åmot stadion. Finværet mellom de regnfulle skyene strålte om kapp med smila da kryllingene samlet seg til 17. mai-feiring på Noresund søndag. For mange var høydepunktet en kombinasjon av ny skole, flunkende nye bunader og svært ambisiøse mål om isspising. Jeg tror nok det blir 3-4 is I dag, sier Eliane. Det mener Philip alt for lite. Det jo 17. mai, og da skal jeg spise 17 is, slår han fast. Og de to andreklassingene var langt fra alene om å ville sikre seg en god bit 17. mai. Kryllingene var godt mann av huset for å feire nasjonaldagen søndag, og I løpet av dagen sto flere hundre festkledde mennesker I kø for å kose seg med is, brus, pølser og kaker ved krøsset av skole på Noresund. Blant dem var Dina Nordby Kvernstrøm og Madeleine Lesteberg Torgersen, som begge sto til konfirmasjon I vår. I dag skal vi kose oss med is, brus og vise fram kryllingbunaden vi fikk I konfirmasjonsgave, forteller jentene smilende før de løper videre over skoleplassen. Og tradisjon tru så det foreldrene på 7. trinn som utgjør 17. mai-komiteen I Krøstra. Leder Malin Haukeland forteller at overskuddet fra årets kiosksalg og lotteri går uavkortet til en kommende skoletur til Polen I 10. klasse. Og på spørsmål fra bygdepå om de faktisk har nok mat til hundrevis av festemte kryllinger, smiler kommittelederen lurt. Jeg håper det. Vi har kjøpt inn 500 pølser, 500 brus og et sted mellom 500 og 600 is, og I tillegg har vi laget 25 liter vaffelrøre og bakt nærmere 30 kaker, forteller Haukeland. Og hun full av lovord om de omlag 50 foreldrene som har lagt ned en formidabel innsats på nasjonaldagen. Uten dem hadde det rett og slett ikke latt seg gjøre å arrangere feiringen her ved skolen. Jeg må også få lov til å rette en stor takk til næringslivet I hele bygda, som har gitt oss viktige bidrag da både til mat og premie, avslutter hun. Og årets feiring var av det historiske slaget ettersom det første gang nasjonaldagen blir feiret ved den nye skolen på Noresund. Ordfører Andreas Kagiavas Torp hadde bare lovord de kom med om arrangementet da bygdeposten slå en prat med ham. Det fantastisk å se at så mange feststemte innbyggere fra hele bygda har møtt fram I dag for å feire nasjonaldagen sammen. Ordføreren var også fornøyd med en annen justering av årets program. Nytt av året var at toget gikk fra Kryllingheimen og bort til skolen. Det synes jeg utrolig flott, for den måten knytter vi de unge og de eldre tettere sammen når vi feirer 17. mai, avslutter Torp fornøyd. Og også Malin Haukeland, Trude Aksesen og Silje Talerud og Ojeda I 17. mai-komiteen, ordfører Andreas Kagiav og Torp, så satte alle stor pris på at så mange sambygninger søndag la veien til feiringen av nasjonaldagen ved Krøssera skole. Og du kan også se bilder da, av 17. mai-feiringen da, ved Krøstad skole også I denne saken som bygdeposten.no har skrivet. Henrik Johannesen på 26 år fra Sandsbråtan deltok I bilkortesjen gjennom Sigdal 17. mai med et staselig kjøretøy. Det en 1965-modell Ford Cortina GT. Bestefaren min, Jon Johannesen, rakk å gjennomføre det omfattende opppussingsprosjektet av denne bilen før han gikk bort I 2023, forteller bilentusiasten. 40 blankpolerte og flotte veteranbiler vakte berettiget oppsikt da de kjørte på rad og rekke gjennom Sigdal på nasjonaldagen. Jeg vokste faktisk talt opp I verste som bestefar drev på Sandsbråtan, og nå bor jeg I andre etasje der, forteller Henrik. Og bestefaren var spesialist på oppretting og lakering av biler, og det synes tydelig på den strøkne kortinaen. Og når ikke Henrik lufter veteranbilen, jobber han som elektriker på hytten I fjellet hjembygda. Det nok å gjøre fortsatt, selv om det har vært nedgang I bygging av nye hytter. Før gikk vi rett fra en fullført hytte til en ny en, og sånn det ikke lenger, sier Henrik Johannes. Og dette skriver av bygdeposten.no. Sent søndag kveld rykket Norrøtat han til Bingsveien i Skotselv etter å ha fått melding om brann i et hus. Meldingen skal ha kommet inn som en avstandsmelding. Klokka 23.57 meldte politiet at brannvesenet er på sted og at huset er totalt overtent. Ingen skal bo i huset. Det er ikke spredningsfare til andre bygg. Vi har fått kontakt med eier og det skal ikke være noen som bor på sted, meldte politiet. I 00.30-tida forteller Anders Laukevik ved Sør-Øst 110-sentral at brannvesenet nå foretar en kontrollert nedbrenning av boligen. Ifølge ham var det et gammelt våningshus som brant på et gårdstun. Årsaken til brann er ukjent, og ingen konklusjon på brannårsak, opplyser Otta Steinstø, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Huset er ubebodd og har ikke vært bebodd på lang tid, sier han. Og han forteller videre at brannvesenet kommer til å bli værende på stedet utover natta på grunn av etterslokking og kontroll. Og vi venter også på E-verket siden det har gått strøm til huset, og de kommer og tar strømmen og sikrer rundt dette, sier han. Og du kan også se en video da, også som er lagt ved denne saken. Det er også dette gamle våningshuset i Bingsveien da, som ble totalt overtent etter en brann som startet sent 17. mai. Der også kan se denne videoen. Og denne saken den skriver Drammenstidene på nett om på dt.no. Modum Rådhus har vært tømt for ansatte i 3 uker på grunn av asbestfunn. Nå vurderer kommunen om det skal gjennomføres en større rehabilitering av den 8-etasjehøye bygninga. Derfor kaller kommunalsjef Dag Funderud inn byggeutvalget til møte. Og fredag 24. april fikk de ansatte beskjed om å pakke det viktigste og forlate arbeidsplassene sine i rådhuset. Årsaken var at det ble påvist asbest fra smuldrende vinduskitt i bygget. Like etter funnet foreslo kommunen en løsning. Man skulle vaske ut og deretter kapsle inn asbesten med silikon slik at kontoret trygt kunne tas i bruk igjen. Men nå vurderer Dag Funderud, kommunalsjef for teknisk og miljø i kommunen, om de heller skal gjøre en langt større jobb. Det å legge silikon er jo en midlertidig løsning, og nå som bygget står tomt, ser vi på et alternativ der vi gjør en mye større jobb. Vi vurderer å bytte vinduer og sanere asbesten, men da snakker vi om en stor og tidkrevende prosess, sier Funderud. Funderud ønsker at Modum kommunes byggeutvalg skal drøfte løsningene fra rådhuset og kalle snart inn til møte. Vi tenker at vi må møte byggeutvalget for å diskutere veien videre. Hvis vi går for å gjøre en større jobb nå, må vi være forberedt på at det kan dukke opp mye mer underveis. Vi snakker tross alt om et 60 år gammelt bygg. I den gjeldende økonomiplanen har kommunen satt av 20 millioner kroner til utbedring av bygg, og vi vil nok komme langt med 20 millioner, men dukker det opp mye uforutsett, kan det bli dyrt. Vi ønsker en diskusjon før vi setter i gang med noe som helst. Og Modum Rådhus kommer til å holde stengt i lang tid fremover. De ansatte er nå spredt rundt om i bygda, og hvor lenge bygget må holde stengt avhenger av hvilken løsning vi velger, men det vil uansett ta en god stund. Alle ansatte har nå fått midlertidige lokaler. Det viser seg at det var utrolig mange ledige næringslokaler i bygda, så det var ikke noe problem å finne egnet plass her, avslutter Dag Funderud. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Hei hei, nå vi endelig klare for Ring og Vinn. Jeg heter Annelene Orekosta og skal lose dere gjennom 20 spørsmål med musikk som passer til spørsmålene. Med meg I dag Henrik Nikolai Pedersen. Og I dag det supermandag, så det vi alene på huset, så da kommer dere rett inn på lufta og avgir riktig svar til meg. Dagens premier, det et bade... Ukespremien et baderomsett. Grått med såpedispenser og tannbørsteglass, og så en sånn skålsak. Gitt av Radio Modiums venneforening. Og dagspremien, en glasskål full av fruktkarameller. Så da det bare å ringe inn på 3101 5810, så du med I trekninga av begge deler, hvis du avgir riktig svar. Da tenker jeg vi kan jo bare kjøre I gang med første spørsmål. Hvilken del av kroppen har den tynneste huden? Hvilken del av kroppen har den tynneste huden? Hva blir de dypeste delene av verdenshavene kalt? Hva blir de dypeste delene av verdenshavene kalt? Hva heter skuespilleren som vi også kjenner som Marve Fleksnes? Hva heter skuespilleren vi også kjenner som Marve Fleksnes? Og hvem spilte moderen? Hvem spilte moderen? Og nå skal vi få høre en annen skuespiller som har vært Marve Fleksnes, den unge Fleksnes, og det Marves siste sang.

0: Hallo.
1: Da hørte vi Marves siste sang, og det var med den unge Fleksnes. Og nå det noen som har ventet tålmodig. Hallo.
2: Hallo, ja.
1: Hei.
2: Det var Chalender-gropen ved nord, eller øst for Filippinene, som det dypeste sted i havet, 11 kilometer dypt.
1: Da har du jo helt riktig.
2: Så, vi sa det.
1: Da har Henrik skrivet deg opp, Nils Hofer.
2: Ja, greit.
1: Takk for at du ringte. Ha det godt.
2: Ha det.
1: Der fikk vi svar på det, vet du, og da går vi bare rett videre. Vi tar inn en ny lytter først. Hallo!
3: Jeg har Rolf Wesenlund.
1: Det har du rett i.
3: Grete Myhrer.
1: Da har Henrik skrevet opp, Grete. Takk for at du ringte.
3: Jo, takk.
1: Ha det godt.
3: Ha det.
1: Der, vet du, fikk vi svar på det, og Rolf Wesenlund. Og når, og jeg lurte også på hvem som spilte modern. Og hallo!
4: Hallo, ja, Eivind Risad.
1: Hei, hei.
4: Jeg er jo et kjødmann.
1: Det har du helt rett i.
4: Ja.
1: Da er du med, vet du, Eivind.
4: Ja, du er på plass i dag også.
1: Jeg er på plass.
4: Du er ikke på skjøver, jeg.
1: Neida. Det går fint når jeg begynner ett.
4: Ja da.
1: Selv om det var ganske slitsomt med 17. mai i går og mandag i dag.
4: Ja, ja, det er sant, det da. Ja. Ja da. Nei, men da får du ha det riktig bra, da.
1: Du også, ha det godt.
4: Ja. Ja,
1: det. Der, vet du, fikk vi svar på det, var Aud Schønemann. Når begynte hippiebevegelsen? Når begynte hippiebevegelsen? Hva er verdien av pi? Da trenger jeg bare to decimaler. Hva er verdien av pi? Og hvilken sport ble Michael Jordan kjent for? Hvilken sport ble Michael Jordan kjent for? Nå skal vi høre sangen Michael Jordan med 5 for Fighting.

0: Der hørte vi Five for Fighting, sangen Michael Jordan. Og nå det noen på lufta, hallo.
1: Ja, hei, det Elisabeth Rahn.
0: God dag, god dag.
1: God dag, god dag. Pi, det 3,14.
0: Ja, men det gjør du rett I det.
1: Det lærte jeg på skolen.
0: Ja, det gjorde jeg også.
1: Jeg tror det var en husker, liksom ja. Sånn. Ja.
0: Det akkurat men, det.
1: Ja.
0: Og den satt.
1: Den fatt, det galt husken, men akkurat det
0: husker
1: jeg.
0: Ja, ja nei, men der du med, vet du, Elisabeth.
1: Takk for takk det, for og en dritte. Fin dag videre.
0: Lige måte, ha det.
1: Takk, ha det godt.
0: Jeg fikk jo svar på det, det var 3,14. Og nå det noen flere på vei inn. Skal vi se, hallo?
2: Ja, hei. Hei. Laila Bråten.
0: Hei.
2: Det var pi, det 3,14.
0: Ja, men det du rett I det.
2: Ja.
0: Da du med, vet du.
2: Kjempefint.
0: Takk for at du ringte.
2: Jo,
0: ha det. Der fikk vi svar på det. Nå ser det som kanskje det kommer enda en til. Skal vi se. Hallo.
3: Ja, hallo.
0: Hei, hei.
3: Stine Hadeland. Ja, det var hippiebevegelsen da.
0: Ja.
3: Jeg tror den startet I 67-68.
0: Ja, men det riktig. Jeg har bare skrivet 60-tallet, så du får for den.
3: Ja.
0: Ja. Takk for at du ringte.
3: Ja, ha det bra.
0: Ha det godt. Der vet du, da tar vi en liten reklampause.
4: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Frisklivssentralen Lindmodum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Der fikk jeg reklame, og nå bare kjører vi videre. Hvilken artist gjorde moonwalk-dansen populær? Hvilken artist gjorde moonwalk-dansen populær? Og Jeanne d'Arc er også kjent som jomfruen fra hvor? Jeanne d'Arc er også kjent som jomfruen fra hvor? Og nå skal vi få høre Jeanne d'Arc med Claudia Scott.

0: Er det noen på lufta? Hallo?
1: Nei, du, det er Løsne Fossen.
0: Hei, du.
1: Jeg skal prøve meg på kjæresten til Barbie, jeg da.
0: Ja!
1: Jeg vet ikke om jeg heter Ken eller noe sånt nå,
0: ja. Ja, men det har du helt rett I det.
1: Ja, ja, just det vekk det da.
0: Ja, da du med, vet du, Stein.
1: Fine greier.
0: Takk for at du ringte. Ha det godt.
1: Ha det bra.
0: Der, og nå det noen flere som ringer inn, så da venter vi litt med musikk. Skal vi se? Hallo? Hallo?
2: Hallo?
0: Hallo, hallo ja.
2: Ja, det Gerd I Rakkestad.
0: Hei, Gerd.
2: Ja, hva var det eneste svaret da? Det var det du sa etter han, Ken.
0: Hvor mange sider det på en terning?
2: Ja, det var det. Det må da være seks. Ja,
0: det det, vet du. Ja. Det har du rett I.
2: Men nå, og så hører jeg, vet du, på telefonen min, så hører jeg noe helt annet enn det som kommer ut på nettet.
0: Åh?
2: Ja, men for nettet ligger mange sekunder etter.
0: Ja, det ligger etter, vet du.
2: Så da blir jeg helt forvirret da, når det låter noe et sted og noe et annet sted. Men da ble det riktig.
0: Det ble riktig, uansett om du forvirret.
2: Ja,
0: fint ja, takk for at du ringte, Gerd. Ha det. Der, vet du, fikk vi svar fra forvirra, Gerd. Og nå det noen flere på vei inn. Hallo?
3: Hallo?
0: Hallo, ja.
3: Hallo, det Karin Bysetter.
0: Ja, hei du.
3: Jeg skal svare på den terningen, det seks.
0: Ja, men det du rett I, vet du.
3: Ja.
0: Der du med.
3: Jo, tusen takk.
0: Takk for at du ringte, ha det godt.
3: Jo, ha det, ha det, ha det, ha det.
0: Da skal vi bare gå videre, eller Henrik? Eller vil du ha terningssangen? Nå ringer det noen igjen, og tar vi den først. Hallo?
4: Ja, Tone Ildeby.
0: Hei, du.
4: Terningen har fortsatt seks kanter enda.
0: Ja, men det har du rett I det, vet du. Da du med.
4: Okay.
0: Takk for at du ringte.
4: Ja.
0: Ha det godt.
4: Ha det.
0: Der... Ja, da tar vi terningssangen. Terningen kastet med DD.

0: satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger I år. Det en økning fra 17. mai I fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt I skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet I Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap I Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai I Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann pågrepet I sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen I arrest. Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Feideland Hansen I Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være I samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet I selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt I luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner I hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley I kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger to poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Der fikk vi nyheter. Takk, Endre Lundgren. Og da tar vi de tre siste spørsmålene. Så det siste sangen, og så trekning. Så det bare å ringe på. Kan egentlig repetere de spørsmålene jeg har sagt, og som ikke noen har svart på. Hvilken del av kroppen har den tynneste huden? Hvilken sport ble Michael Jordan kjent for? Hvilken artist gjorde moonwalk-dansen populær? Jeanne d'Arc, hun også kjent som jomfruen fra Bor. I norrøn mytologi, hvem guden for torden, lyn og storm? Og nytt spørsmål. Hvor mange musketerer var det I titlen på boka til Alexander Dumas? Hvor mange musketerer var det I titlen på boka til Alexander Dumas? Hvor mange musketerer følger vi egentlig I denne boka? Og hallo? Hallo? Hallo? Nei, da må jeg be deg om å ringe en gang til. Så fortsett... Hallo? Nei. Nope. Da fortsetter vi. Hvor mange musketerer følger vi egentlig I denne boka til Alexander Dumas? Og si navnet på minst en av de. Si navnet på minst en av de. Og nå skal vi få høre fra filmen med Bryan Adams, Sting og Rod Stewart, All for Love.

0: Der hørte vi Bryan Adams, Sting og Rod Stewart med All for Love. Og nå det noen på lufta. Hallo? Hallo? Hallo? Nei. Da rekker du, hvis du ringer fort nå en gang til, så kan jeg begynne med å si de svarene som ingen har svart på. Den delen av kroppen med tynnest hud, det øyelokkene. Basketball var sporten som gjorde Michael Jordan kjent. Michael Jackson artisten som gjorde moonwalk-dansen populær. Og Jeanne d'Arc kunne også kjent som jomfruen fra Orleans. I norrøn mytologi så det Thor som guden for torden, lyn og storm. Og musketerene, dem det trea. Men det egentlig fire vi følger i boken, og det Aramis, Portos, Athos og D'Artagnan. Og det var det, Henrik.
1: Det var det.
0: Hvor mange har ringt da i dag?
1: 11 stykker.
0: 11? Da velger jeg nummer 6, jeg.
1: Da velger du nummer 6.
0: Det passer så godt til den Thor Hammer... Sangen.
1: Ja, ja.
0: Hutte du.
1: Da kan vi gratulere Kristina Hadland.
0: Ja, da vinner hun en glasskål med fruktkarameller. Gitt av Radio Modums venneforening. Så kan hun kose seg med det.
1: Det kan da.
0: Og du skal fortsette å sitte her?
1: Ja, det blir litt ettermiddagssending etter hvert. Og så det jo noen oppdateringer på nyheter og litt forskjellig da. Som... Jeg skal ta for meg først, og så blir det litt mer sensualt etterpå.
0: Ja. Ja, og jeg setter nesa hjemme til garv.
1: Du hadde en fin 17. mai-feiring i går?
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Vi var bare hjemme, men det var gøy med champagnefrokost og spill, og det var veldig gøy 17. mai.
1: Ja.
0: Kosa oss masse.
1: Det hyggelig.
0: Og du?
1: Ja da, hadde det fint. Jeg så på barnetoget, det liksom en sånn fast greie da, pleier å se på det, på Nøtterøy som jeg var i helgen, og pleier litt mat og litt sånn etterpå da. Så det hører med litt sånn 17. mai-lunch, ja.
0: Litt bobler i glasset, hører med.
1: Noe godt i glasset, ja.
0: Og da blir det noen ganger litt tungt når

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften mandag den 18. mai. Skal vi ta med oss en oppdatering angående denne politiaksjonen i Åmot, der det var en fornærmet som ble slått med balltre og stikket med kniv, for det har jo kommet en oppdatering i forbindelse med den hendelsen. Innsatsleder Frode Presthus opplyser til Bygdepostens reporter på sted at det mistenkte er en mann i 40-årene, mens fornærmede er en mann i 30-årene. Mistenkte er pågripet og vil bli kjørt til arresten i Drammen, der han vil bli avhørt. Og fornærmede er kjørt til akuttmottaket på sykehus, uttaler han. Og fornærmede skal være bevisst, men ble ikke avhørt før helsepersonell tok hånd om han. Vedkommende er nå innlagt på sykehuset. Politiet oppretter sak, og når kniv er involvert, så stiger alvorlighetsgraden, sier Presthus. Og politiet har gjort en rekke taktiske og tekniske etterforskningsskritt, opplyser de selv i politiloggen. Og denne hendelsen skjedde jo da også mandag ettermiddag da på Åmot. Etter viktige jobbdager, både 18. og 17. mai, var det inn på operasjonsbordet for Masud Gharahkhani. Knærne har hanglet en stund, melder stortingspresidenten i en Facebook-oppdatering. Han skriver videre hvor viktig det har vært for ham å fullføre noen av årets viktigste dager, frigjøringsdagen 8. mai og nasjonaldagen 17. mai, før han ble lagt inn på dagkirurgiske poliklinikk på Kongsberg sykehus. Gharahkhani har tidligere jobbet som radiograf på nettopp dette sykehuset. Han skriver videre: takk til dyktig helsepersonell på Kongsberg sykehus som tok godt vare på meg. Nå har jeg fått beskjed om ortopeden at jeg skal må oppta det med ro i noen dager, og samtidig få trent opp kneet igjen. Jeg håper dette kommer seg så raskt som mulig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Oliver Berg fra Kongsberg skrudde raskt på kamera da han oppdaget den mulige kappekjøringen. Tidligere i mai så var Oliver Berg på 25 år på vei hjem til Kongsberg etter jobb i Oslo. Ved Liertoppen reagerte han på kjøringen til en hvit Volkswagen på E18. Jeg lå i venstrefeltet, og så kom den plutselig brått inn fra høyresiden og la seg inn foran meg og kjørte forbi. Jeg tenkte, hva i all verden er dette, forteller Berg til Drammens Tidende. Etter en liten stund oppdaget Berg nok en bil med mistenkelig kjøring. Rast mistenkte han kappkjøring mellom de to bilene, sier han, og det var VG som først omtalte saken. Og litt lenger ned i Liebakkane oppdaget han den hvite Volkswagen-bilen igjen, og da skrudde 25-åringen på dashboard-kamera i bilen. Jeg tenkte jeg skulle fange det på kamera i tilfelle han gjorde noe dumt. Så fanget jeg opp at han tok den forbikjøringen. For vel ned i Liebakkane på E18 ligger den hvite bilen bak en annen. I venstrefeltet ligger en tredje bil. Da velger sjåføren å kjøre forbi på høyre veiskulder. Og hva faen holder du på med, har Berg uttalt til VG om forbikjøringen. Og Berg forteller at han har vært i kontakt med politiet om hendelsen. Det er vanskelig å få gjort noe med en anmeldelse når man ikke vet hvem som har kjørt bilen. Men politiet har sagt at bilen vil bli kontrollert om den blir observert. Og hver dag pendler 25-åringen rundt 80 kilometer hver vei mellom Kongsberg og Oslo. Jeg ser slike situasjoner hver dag. Jeg har dashboardkamera, men jeg glemmer ofte å skru på minnekortet, sier Berg. Og DT har vært i kontakt med bileier som hevder at han ikke kjørte selv. Utover dette ønsker han ikke å

kommentere saken. Til VG sier trafikkoordinator Henning Ødegård Johansen at forbikjøringen er ulovlig, og det å ferdes i trafikken er et samarbeidsprosjekt. Dette bidrar ikke han til, sier han til avisa. Og ifølge Johansen ville forbikjøringen vært i gråsona for førekortbeslag. Og i denne saken så kan du også se videoen da, av den forbikjøringen som Oliver på 25 år reagerte på da han skudde på dashboardkamera. Og denne saken den kan du også lese om, og den saken skriver både logendalsposten.no og Drammenstidene på nettet dt.no. Samferdselsdepartementet har tilbudt Buskerudbyen å videreføre en belønningsavtale på en halv milliard for de neste fire årene. Alt det ligger dermed til rette for at avtalen Buskerudbyen, som består av kommunene Lie, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg, Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet og statsforvalteren er observatør. Og har også da avtalt at det har hatt med at alt ligger til rette for at avtalen da har hatt med staten de siste fire årene fortsetter. Og summen på den nye avtalen er på en halv milliard kroner, og omregnet til 2026 kroner så har den nye avtalen mer eller mindre samme verdi som den forrige avtalen. Og regjeringen vil skape byer der det er godt å bo og leve. Derfor investerer vi stort i Drammen og kommunene rundt for bedre luft og kollektivtransport og sykkelvei. Denne sterke satsningen vil gjøre reisehverdagen for folk og næringsliv enda enklere, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet. Nå skal kommunestyrene i de fire kommunene og fylkestinget ta stilling til tilbudet fra staten. Den største endringen fra den forrige avtalen er at Buskerudbyen nå står friere til å disponere pengene, eksempelvis på drift av busstilbudet, framfor kun billigere billetter. Og Buskerudbyen søkte om 147 millioner kroner i året i avtalen, men endte opp med 124,9 millioner i året som blir prisjustert i løpet av perioden. Totalramma er en halv milliard i 2026 kroner, og vi skulle selvfølgelig gjerne hatt enda mer penger til buss, men denne avtalen setter oss i stand til å fortsette satsning på dagens nivå inntil videre, og det er vi glad for, sier Gert Myhren, konstituert daglig leder i Buskerudbyen til Drammens Tidene. Han sier også at de meste av pengene fra avtalen fortsatt kommer til å gå til drift av nettopp busstilbudet. Hvert år overfører Buskerudbyen rundt 2/3 av belønningsmidlene til fylkeskommunen, som har ansvaret for bussdrifta, og skriver Buskerudbyen også på sine egne hjemmesider. Den nye avtalen åpner også for at partene kan inngå en byvekstavtale på et senere tidspunkt. En eventuell byvekstavtale vil i så fall erstatte belønningsavtalen, og deler av belønningsavtalen skal også gå til andre tiltak i de fire kommunene. Blant annet vil det gå midler til utbedringer av skoleveier og andre viktige strekninger for gående og syklende. Og det har vært mye snakk om å nå nullvekstmålet på biltrafikk i Buskerudbyen. Nå slår samferdselsdepartementet fast at man ikke har nådd målet, men at Buskerudbyen likevel får en ny belønningsavtale. Avtalen bygger på dokumenterte resultater fra forrige periode. Sluttrapporten viser at personbiltrafikken har vokst siden 2016, heter det på regjeringens egne sider. Likevel pekes det på at samtidig er det god gjennomføringsevne, sterk vekst i kollektivbruken og tiltak som har gjort det mer attraktivt å gå og sykle, og dette har vært et viktig grunnlag for at staten nå tilbyr en ny fireårig avtale. Tallene fra utgangen av 2025 viser en vekst sammenlignet med 2016 på 1,6%. Det er en usikkerhet rundt tallene, men det er dessverre en økende trend, sier Myhren i Buskerudbyen, og Myhren forteller at også den nye avtalen har som mål nullvekstmål i de neste fire årene. Og skal vi få til det, må vi sette inn flere tiltak enn vi har i dag, mener han. Og er det ensbetydende med bompenger? Nei, det er flere ting man kan se på. Dyrere parkering med satsning på buss, gange og sykkel. Man kan se på gatesystemet og fartsgrenser. Men vi vet at dette ikke nødvendigvis er populære tiltak for alle. Derfor driver vi nå med utredninger på hvordan vi eventuelt kan løse dette, avslutter Myhren. Og dette skriver eikeblad.no.
Søndag kveld skal flere busskur i Ringerike ha blitt ramponert. Fylkeskommunen jobber nå med å få oversikt over hvor mange de må reparere. Søndag kveld, litt etter at mesteparten av 17. mai-feiringen hadde begynt å takke for seg, tok en Ringerikes blaser leser seg en tur ut for å lufte hunden. Langs ruta stoppet hunden og herre opp ved busstoppet Vanntårnet. Her ringte de inn for å gjøre avisa obs på at noen hadde knust rutene på busskuret ved stoppet. Dette må ha skjedd i kveld. Jeg var ute tidligere i dag, og da var det helt i orden, fortalte leseren søndag kveld. Det skulle senere vise seg at flere stopp langs Soknedalsveien og Heradsbygdeveien også hadde blitt utsatt for hærverk. Og Ringerikes Blad journalist har sjekket strekninga i løpet av morgentimene mandag, og kan bekrefte at glassrutene ved stoppa Meieriet, Veien, Oppen og Anettes vei også er knust. Og vi har fått meldinger om at det er busskur som har blitt utsatt for hærverk, og vi jobber nå med å få oversikt, sier presseleder i Buskerud fylkeskommune. Kommune Bente Espeseth, og hun sier ansvarsperson for busskura i fylket skal ha møte med deres entreprenør tirsdag, og de knuste rutene i Ringerike er blant tinga de da skal diskutere. Og Espeseth kommenterer også at det ikke var lenge siden de opplevde hærverk på busskura i denne delen av byfylket. Så nylig som i påska kunne Ringerikes Blad melde om hærverk fra flere busskur langs lokale veier. Og dette skriver da ringblad.no. Han ble skadet da han kjørte på en veisperring på E16 ved Skaret. Nå er han dømt for uaktsom kjøring og for ruskjøring noen dager før ulykka. Om kvelden 3. september i fjor kjørte mannen motorsykkel på en avsperret del av nye E16. Mannen i 20-åra ble skadet og ble kjørt til sykehus etter ulykka. Og strekninga E16 Sandvika-Skaret åpna 16. desember i fjor, og nylig møtte han i retten i en tilståelsessak. Da erkjente han å ha kjørt uaktsomt denne septemberkvelden, og han erkjente også å ha kjørt uten å ha gyldig førekort. Det hadde han nemlig mistet noen dager før, da han ble tatt for ruskjøring. Da hadde han kjørt bil, selv om han var påvirket både hasj og kokain, tilsvarende en promille på over 0,5. Politiet fant også 2 gram kokain i en veske som tilhørte ham. I skjerpende retning la retten vekt på at mannen er tidligere straffet for på ruspåvirket kjøring, og straffet ble fengsel i 21 dager og en bot på 40 000 kroner. Kokain inndras, og han mistet føret i et år, og 9 måneder og 3 av månedene er et påslag han får fordi han hadde 3 prikker fra før i førekortet. Han må ta full ny føreprøve. Og mannen godtok dommen, og dette skriver da ringblad.no. Politiets operasjonssentral i Tønsberg bekrefter at politiet har rykket ut til Åmot med flere patruljer etter melding om en voldsepisode mandag ettermiddag. En person skal være slått, og det skal være snakk om bruk av balter og bruk av kniv. Vi kom akkurat til sted. Vi har kontroll på den skadde. Det framstår ikke kritisk, opplyser operasjonssentralen, som også understreker at politiet står midt oppe i aksjon. Oppdatering. Ifølge politiloggen skal det være snakk om en slåsskamp mellom 2 personer, og den ene parten er slått med balltre og stikket i finger med kniv. Det er kontroll på denne personen som behandles av ambulansepersonell. Gjerningspersonen er kjent for politiet, og det er uavklart skadegrad på den skadde. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og flere meldinger om støy hos russen har ikke noe valg. Natt til lørdag så har politiet mottatt opp til 7 meldinger om støy fra russen rundt omkring i distriktet, deriblant Lier og Hokksund. Ifølge operasjonsstedet Otta Steinstø dreide dette seg om høy musikk. Russen skal derimot ha vært lydhøre overfor politiet. Politiet får dem til å skru av. Stort sett er det uproblematisk, men det er et pålegg fra politiet, så de har ikke noe valg, sier Steinstø. Og dette skriver da bygdeposten.no. Tidlig lørdag kveld melder politiet at de har plukket opp en gutt på Europa 134 ved Steinberg. Klokka 18.32 fikk de nemlig melding om en mindreårig gutt som syklet langs veien. Et kvarters tid senere melder operasjonsstedet Espen Reite at gutten er hentet fra E134 og overlevert sine foresatte. Og dette skriver bygdeposten.no.
Enge skole flytta festen fra skolegården til Åmot stadion og inviterte hele bygda på fest. I mange år samla russetoget hele bygda i Åmot, men slik er det ikke lenger. Russetoget ser ut til å være historie. Sjøl om russen ikke har tog lenger, ønsker vi å samle bygda til en felles møteplass på nasjonaldagen, så da innleda FAU ved Enge skole et samarbeid med Åmot IF om å innføre en ny tradisjon her på stadion, sier FAU-leder Therese Fagernes Bottegård. Togruta ble lagt om og hadde start og slutt på Åmot stadion. Etterpå var det tradisjonell fest med taler, musikk og leker. Dette er jo slik vi var vant til da vi gikk på Enge skole. Da hadde vi leker og slikt her. Nå håper vi at en ny tradisjon er født, sier leder i Åmot IF Petter Tangen. Arrangørene er fornøyd med oppmøtet. Det er veldig bra oppmøte. Dette er en suksess, smiler Tangen og Bottegård. Tre av de som har funnet seg godt til rette utenfor klubbhuset til Åmot IF er trioen Oskar på 2 år, Sanna på 4 og Melia på 4, og de koser seg med hver sin is. Og dette er min andre is i dag, men jeg tror det blir flere, sier Melia. Og ja, vi skal ete masse is, sier Sanna og Oskar. Og heldigvis ble det skikkelig isvær også. Like før toget skulle gå, kom regnet, men det ga seg fort, og da festlighetene var i gang, skinte sola. 7.-klassingene Helin, Sain, Adele, Ea, Ida, Alma og Mie fikk det ærefulle oppdraget med å holde årets tale. For 112 år siden fikk Norge sin grunnlov. Det synes vi skal rope høyt hurra for, sa elevene i sin tale før de fikk med seg publikum på 3 ganger hurra. Nede på kunstgrasset så var det tradisjonelle 17. mai-leker. Bygdeposten rekker akkurat å få et bilde av Ea Sandsnes Toru idet hun stuper inn i målområdet i sekkeløpet, og det var slitsomt, men gøy, sier hun i en kort kommentar før hun blir belønna med en is. Og dette skriver da bygdeposten.no, der du også kan se bilder da fra 17. mai-feiringa da på Åmot stadion. Finværet mellom de regnfulle skyene strålte om kapp med smila da kryllingene samla seg til 17. mai-feiring på Noresund søndag. For mange var høydepunktet en kombinasjon av ny skole, flunkende nye bunader og svært ambisiøse mål om isspising. Jeg tror nok det blir 3-4 is i dag, sier Eliane. Det mener Philip er altfor lite. Det er jo 17. mai, og da skal jeg spise 17 is, slår han fast. Og de to andreklassingene var langt fra alene om å ville sikre seg en godbit 17. mai. Kryllingene var godt mann av huset for å feire nasjonaldagen søndag, og i løpet av dagen sto flere hundre festkledde mennesker i kø for å kose seg med is, brus, pølser og kaker ved Krøssa skole på Noresund. Blant dem var Dina Nordby Kvernstrøm og Madeleine Lesteberg Torgersen, som begge sto til konfirmasjon i vår. I dag skal vi kose oss med is, brus og vise fram kryllingbunaden vi fikk i konfirmasjonsgave, forteller jentene smilende før de løper videre over skoleplassen. Og tradisjon tru så er det foreldrene på 7. trinn som utgjør 17. mai-komiteen i Krøstra. Leder Malin Haukeland forteller at overskuddet fra årets kiosksalg og lotteri går uavkorta til en kommende skoletur til Polen i 10. klasse. Og på spørsmål fra Bygdeposten om de faktisk har nok mat til hundrevis av feststemte kryllinger, smiler komitélederen lurt. Jeg håper det. Vi har kjøpt inn 500 pølser, 500 brus og et sted mellom 500 og 600 is, og i tillegg har vi laget 25 liter vaffelrøre og bakt nærmere 30 kaker, forteller Haukeland. Og hun er full av lovord om de omlag 50 foreldrene som har lagt ned en formidabel innsats på nasjonaldagen. Uten dem hadde det rett og slett ikke latt seg gjøre å arrangere feiringa her ved skolen. Jeg må også få lov til å rette en stor takk til næringslivet i hele bygda, som har gitt oss viktige bidrag da både til mat og premie, avslutter hun. Og årets feiring var av det historiske slaget, ettersom det er første gang nasjonaldagen blir feira ved den nye skolen på Noresund. Ordfører Andreas Kagjavas Torp hadde bare lovord de kom med om arrangementet da Bygdeposten slo en prat med ham. Det er fantastisk å se at så mange feststemte innbyggere fra hele bygda har møtt fram i dag for å feire nasjonaldagen sammen. Ordføreren var også fornøyd med en annen justering av årets program. Nytt av året var at toget gikk fra Kryllingheimen og bort til skolen. Det synes jeg er utrolig flott, for den måten knytter vi de unge og de eldre tettere sammen når vi feirer 17. mai, avslutter Torp fornøyd.
Og også Malin Haukeland, Trude Akselsen og Silje Talerud og Ojeda i 17. mai-komiteen, ordfører Andreas Kagehave Torp, så satte alle stor pris på at så mange sambygninger søndag la veien til feiringa av nasjonaldagen ved Krøsserad skole. Og du kan også se bilder da, av 17. mai-feiringen ved Krøsserad skole også i denne saken som bygdeposten.no har skrevet. Henrik Johannessen på 26 år fra Sandsbråtan deltok i bilkortesjen gjennom Sigdal 17. mai med et staselig kjøretøy. Det er en 1965-modell Ford Cortina GT. Bestefaren min, Jon Johannessen, rakk å gjennomføre det omfattende opppussingsprosjektet av denne bilen før han gikk bort i 2023, forteller bilentusiasten. 40 blankpolerte og flotte veteranbiler vakte berettiget oppsikt da de kjørte på rad og rekke gjennom Sigdal på nasjonaldagen. Jeg vokste faktisk talt opp i verste som bestefar drev på Sandsbråtan, og nå bor jeg i annen etasje der, forteller Henrik. Og bestefaren var spesialist på oppretting og lakering av biler, og det synes tydelig på den strøkne Cortinaen. Og når ikke Henrik lufter veteranbilen, jobber han som elektriker på hytten i fjellet i hjembygda. Det er nok å gjøre fortsatt, selv om det har vært nedgang i bygging av nye hytter. Før gikk vi rett fra en fullført hytte til en ny en, og sånn er det ikke lenger, sier Henrik Johannessen. Og dette skriver av bygdeposten.no. Sent søndag kveld rykket nødetatene til Bingsveien i Skotselv etter å ha fått melding om brann i et hus. Meldingen skal ha kommet inn som en avstandsmelding. Klokka 23.57 meldte politiet at brannvesenet er på sted og at huset er totalt overtent. Ingen skal bo i huset. Det er ikke spredningsfare til andre bygg. Vi har fått kontakt med eier, og det skal ikke være noen som bor på stedet, meldte politiet. I 00.30-tida forteller Anders Laukevik ved Sør-Øst 110 sentral at brannvesenet nå foretar en kontrollert nedbrenning av boligen. Ifølge ham var det et gammelt våningshus som brant på et gårdstun. Årsaken til brann er ukjent, og ingen konklusjon på brannårsak, opplyser Otta Steinstø, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Huset er ubebodd og har ikke vært bebodd på lang tid, sier han. Og han forteller videre at brannvesenet kommer til å bli værende på stedet utover natta på grunn av etterslokking og kontroll. Og vi venter også på e-verket siden det har gått strøm til huset, og de kommer og tar strømmen og sikrer rundt dette, sier han. Og du kan også se en video da, også som er lagt ved i denne saken. Det er også dette gamle våningshuset i Bingsveien da, som ble totalt overtent etter en brann som startet sent 17. mai. Der også kan se denne videoen. Og denne saken den skriver Drammens Tidende på nettom på dt.no. Modum rådhus har vært tømt for ansatte i 3 uker på grunn av asbestfunn. Nå vurderer kommunen om det skal gjennomføres en større rehabilitering av den 8 etasjer høye bygningen. Derfor kaller kommunalsjef Dag Funderud inn i byggeutvalget til møte. Og fredag 24. april fikk de ansatte beskjed om å pakke det viktigste og forlate arbeidsplassene sine i rådhuset. Årsaken var at det ble påvist asbest fra smuldrende vinduskitt i bygget. Like etter funnet foreslo kommunen en løsning. Man skulle vaske ut og deretter kapsle inn asbesten med silikon, slik at kontoret trygt kunne tas i bruk igjen. Men nå vurderer Dag Funderud, kommunalsjef for teknisk og miljø i kommunen, om de heller skal gjøre en langt større jobb. Det å legge silikon er jo en midlertidig løsning, og nå som bygget står tomt, ser vi på et alternativ der vi gjør en mye større jobb. Vi vurderer å bytte vinduer og sanere asbesten, men da snakker vi om en stor og tidkrevende prosess, sier Funderud. Funderud ønsker at Modum kommunes byggeutvalg skal drøfte løsningene fra rådhuset og kalle snart inn til møte. Vi tenker at vi må møte byggeutvalget for å diskutere veien videre. Hvis vi går for å gjøre en større jobb nå, må vi være forberedt på at det kan dukke opp mye mer underveis. Vi snakker tross alt om et 60 år gammelt bygg. I den gjeldende økonomiplanen har kommunen satt av 20 millioner kroner til utbedring av bygg, og vi vil nok komme langt med 20 millioner, men dukker det opp mye uforutsett, kan det bli dyrt. Vi ønsker en diskusjon før vi setter i gang med noe som helst. Og Modum rådhus kommer til å holde stengt i lang tid fremover. De ansatte er nå spredt rundt om i bygda, og hvor lenge bygget må holde stengt avhenger av hvilken løsning vi velger, men det vil uansett ta en god stund. Alle ansatte har nå fått midlertidige lokaler. Det viser seg at det var utrolig mange ledige næringslokaler i bygda, så det var ikke noe problem å finne egnet plasser, avslutter Dag Funderud. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
i dag mandag den 18. mai.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en nyhetsmiddagssending. God ettermiddag, Midtfyrk er på lufta denne mandagen. Vi har kommet fram til den 18. mai, og i denne sendinga så skal vi høre litt om at det blir en historisk 17. mai-smell for nordmenn. Ja, det er forferdelig nytt for deg som liker å ha fri fra jobben, og det er noe som skjer neste år. Ja, litt mer om det. Det skal du få høre om denne sendinga her. Og ja, det er vel ikke akkurat det mest positive nyheten å komme med når det gjelder hvordan fridagen ser ut neste år. Så det blir i hvert fall, som de da sier i denne saken her, så blir, ja, neste år, den blir, ja, det var dårlig år, men det blir forferdelig neste år, står det i denne saken som, blant annet Nettavisen og Hamar Arbeiderblad, men også Bygdeposten har omtalt. Men vi skal i hvert fall ta med oss det i sendingen. For utenom det så skal vi innom de faste tingene våre, som trafikk. Vi skal innom vær, pollenvarselet, det skal også bli arrangementsmeldinger, musikk og reklame skal vi også innom i dag. Men vi starter i hvert fall musikalsk med litt innom Grand Prix her, og vi skal innom 14. plassen, faktisk fra den store internasjonale finalen i Eurovision Song Contest da, som var nå på lørdag. Det var jo som kjent Bulgaria som vant. Jeg hadde jo med minnelåta der i dagens lokale aktuelle sending. Det var nemlig Bangaranga som vant. Andreplassen gikk jo til Israel med Michelle. Det var Noam Betan som sang. Og så var det tredjeplassen gikk til Romania med Alexandra Kipitanescu med Shock Me. Så var det de beste av de nordiske, Finland med Linda Lampenius og Peter Parkon med Liekin Heitin, som også spilte i lokale aktørsendinga i dag. Det var de beste av de nordiske, så kom Danmark etter det med Søren Torpegård Lund med Før vi går hjem. Og så de dårligste av de nordiske på 20. plassen, det var Sverige med Felicia med My System. Vi tar med oss 14. plassen. Og da er det jo som Norge da, som vi nå skal få et lite gjenhør med Jonas Love med Ja, ja, ja.

0: Trafikrapporten. Ja, vi tar med oss på Riksvei 350 ved Knivedalen. Så er det veiarbeid, og det er også manuell dirigering. Det vil starte opp i kveld klokka 21 og vare frem til klokka 6 i morgen tidlig. Arbeidet pågår mandag til torsdag, og det skal pågå frem til den 29. mai. Så er det litt sør for Knivedalen, mellom Kolbrekk og Holt. Der skal det også være manuell dirigering i kveld fra klokka 20 og frem til klokka 6 i morgen tidlig. Og det er mandag til torsdag og søndag, men nå avsluttes arbeidet i morgen den 19. Så er det videre til Midtre Langerud mot Kolbrekk. Der er det også manuell dirigering fra klokka 20 og frem til 6 i morgen tidlig. Det skal pågå frem til den 22. Så det blir jo da frem til fredagen denne uka. Som det da er asfaltarbeid også der, men som sagt veien er åpen, men det da skal holdes på videre utover i uka. Så er det videre til Hokksund ved Vestre Brugate da. Så er det veiarbeid der også. Som der er et påvirket kjørefelt når det kan passere. Lysregulering for høyde mindre eller lik 4,2 meter. Og det gjelder da fra midnatt, og ja, det gjelder egentlig da hele dagen da med lysreguleringen. Så skal vi ned til Vestfossen. Ta med oss der mellom Brekkeskåka og Fossesholm. Der er det arbeider, veiarbeid som skal starte opp. Det er snakk om til torsdagen og frem til 26. juni, så der vil det pågå arbeidet en stund fremover. Der skal det også være manuell dirigering. Så er det jo videre her også melding på når det gjelder mot Vikersund også. Vi kan ta med oss da først da ved Haurusletta, ved Hære, så er det veiarbeid frem til 30. juni, som det da gjelder med da som da skal fortsette med. Så er det til Vikersund sentrum og Vikersund brua, så er det på fylkesvei 284 lysregulering og frem til 31. mai. Så er det melding om ved Ringeriksveien da, fra Vikersund Nordkrøs og mot da Hattegrøsse, så er det asfaltarbeid. Starter opp ikke klokka 19 ved, det er ved Borgenstua på Riksvei 350 fra klokka 19 og frem til klokka 6 i Maratil, og arbeidet skal pågå ut denne uka her da frem til torsdag. Så kan vi ta med Torsbyveien, det er da mot Ruda. Der er det også, der er veien stengt, og det er omkjøring da som er skilta. Det er mellom Langsrud og Flannum på fylkesvei 2826, og det arbeidet starter opp nå i dag fra klokka 16 og frem til klokka 08 er veiarbeidet da skal det holde på, og det arbeidet skal gjelde frem til 21. juni. Ser du noe i trafikken, så er det mulighet for å tipse oss om det på 31 01 58 10. Det blir straks en titt på været, men før det så skal vi få med oss litt fra våre annonser.
1: Krødderne.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Ja, meteorologene i Fjell og Matte, det meldt om skyavær utover ettermiddagen med temperaturer på en 16 grader. Til kvelden så får vi 15. Det blir greie nattestemperaturer. Det blir rundt 11 grader. I morgen tidlig så får vi temperatur på en 8, og midt på dagen i morgen så får vi lett skyavær, og det blir 17 grader, og til kvelden er det 18 grader som er meldt ifølge Meteorologisk institutt. Sola, den står klokka 04.36, den går ned 21.58, da den har nå blitt 11 timer og 27 minutter lengre siden vintersolverv. Skal vi ta med oss pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og det de kan fortelle om i dag, det er at, ja, som de da forteller om, at det er moderat spredning av pollen fra salix og bjørk. Nå skal vi straks innom en sak her som handler om neste år når det gjelder fridagene. Og ja, det var, de forteller om i hvert fall at det er dårlig i utgangspunktet nå for i år. Men neste år skal det bli verre, står det. Og det blir en historisk 17. mai-smell for nordmenn, står det i en sak her. Men det skal du få høre mer om etter vi har hørt for Billie Eilish med When This Party's Over.

Vi tar med oss en sak her som ja, både Hamar Arbeiderblad skriver på sine nettsider, og så nettavisen også, .no, men også Bygdeposten har også skrevet om den. Men det handler om at det er altså en historisk 17. mai-smell som det blir for nordmenn neste år. Og det har vært dårlig om, men det blir altså verre neste år. Det er forferdelig nytt for deg som liker å ha fri fra jobben, står det. Og som du garantert har fått med deg, falt 17. mai på søndag i år, noe som betyr at nasjonaldagen ikke ga noen ekstra fridag for de fleste. Dette skjedde også i fjor, da 17. mai falt på en lørdag. To år uten egen fridag på 17. mai er ganske vanlig. Det som gjør situasjonen ekstremt spesielt i år, er at det samme vil skje i 2027. Da faller 17. mai på en mandag, men den mandagen er også andre pinsedag. En bevegelig helligdag som eter opp nasjonaldagsfriheten. Nasjonaldagsfridagen. Og dette betyr tre år på rad uten ekstra fri på 17. mai. Det er en del av den såkalte helligdagsapokalypsen som står foran oss i 2027. Det som skjer nå er helt ekstremt uvanlig. Faktisk har ikke dette scenarioet etter nettavisens beregning skjedd på 150 år i perioden mellom 1873 til 1875. Men det er lenge før 17. mai ble innført som fridag i Norge. Og bare én gang tidligere har 17. mai falt på fridag tre år på rad. Det er til gjengjeld relativt nylig. I 2007 falt nemlig Kristi himmelfartsdag på 17. mai, samtidig som 2008 var skuddår, slik at 17. mai 2008 var en lørdag og 17. mai 2009 var en søndag. Maks uflaks der også, altså. Og grunnen til at det skjer er at vi i Norge har fem såkalt bevegelige helligdager som alltid gir fri, siden de faller på faste ukedager: skjærtorsdag, langfredag, andre påskedag, Kristi himmelfartsdag og andre pinsedag. På disse dagene har du altså rett på fri uansett hva som skjer. Men ved siden av disse er det fem helligdager eller høytidsdager som alltid faller på samme dato: første nyttårsdag, 1. mai, 17. mai, første juledag og andre juledag. Og disse kan havne både på en hverdag og en helgedag, og er derfor langt mer forutsigbar. Og det kan nemlig variere en god del fra år til år hvor mye fri du får. Og i 2024 så var det maks uttelling, der fire av fem høytidsdager med fast dato falt på en vanlig uke da. I 2025 var det god uttelling til tross for 17. mai på en lørdag. Årets høytidsdagskalender ga blanda uttelling. Første nyttårsdag falt heldigvis på en onsdag, og 1. mai kom på en fredag. Men 17. mai er altså på søndag, og årets jul blir heller ikke optimal. Første juledag faller på en fredag, mens andre juledag kommer på en lørdag. Noe som betyr at vi mister sistnevnte som ekstra fridag. Totalt sett blir 2026 dermed et middels år for høytidsdagsuttelling. Bedre enn 2025, men langt fra det optimale. Men om du synes 2026 er dårlig, er det bare å grue seg til neste år. 2027 blir nemlig et katastrofeår for alle som vil ha fri fra jobben. Riktignok faller første nyttårsdag 2027 på fredag, noe som gir en fin start på året, men så blir det mye verre. Først faller 1. mai på en lørdag, og gir dermed ingen ekstra fridag. Deretter kommer altså 17. mai på mandag, andre pinsedag, som dermed eter opp 17. mai-fridagen, som også da blir på 17. mai da. Og selv om ikke det var nok, faller både første og andre juledag i 2027 på lørdag og søndag, noe som betyr null ekstra fridag den jula også. Den påfølgende nyttårsaften i 2028 faller dermed også på en lørdag. Med andre ord blir det ingen hele fridag den jula, og mye ekstra jobb for norske arbeidstakere som må planlegge ferier og fridager på andre måter.
Ja, så da i hvert fall forberedt, hvis ikke det var sjekket allerede på forhånd, hvordan fridagene blir for både dette for og neste året, så det som det står bare å grue seg til neste år, så da blir det enda færre fridager og disse ja, dagene med røde dager som vi kan ellers være heldige å få, men som sagt, maksuellere blir vi da neste år, og det som det da med da, sånn som, ja, det blir altså 3 år på rad uten ekstra fri på 17. mai. Det som det da, som det også står i saken her, helligdagsapokalypsen, som det står om da. Så, og det en sak du også kan lese om på, ja, Bygdeposten, men som også da både Hamar Arbeiderblad og Nettavisen skriver om. Og litt sånn til slutt her, altså 17. mai 2026 også, som falt på en søndag. I 2027 så faller 17. mai på andre pinsedag, noe som gir 3 strake år fra 2025 til 2027 uten ekstra fridag. Og denne helligdagsapokalypsen er historisk sjelden, sist sett for over 150 år siden. Så ja, da får vi bare ta det som det kommer, og så får vi bare ja, gjøre det beste ut av det, selv om det kanskje var en, ja, litt leit akkurat det, at vi mister noen fridager, som sagt, også neste år.

0: Det var Martin Lilleberg med sangen Sveve høyt, som ifra som Bli med-kampanje, som var på NRK for noen år tilbake. Nå har dere blitt 5:09 denne mandagsettermiddagen her i programmet God Eftan Midtfylket, som lytter her på Radio Modum, som nå skal by på reklame og egenreklame før vi tar med oss noen arrangementsmeldinger etter det.
1: Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså. Gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coprix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coprix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før, da. Klokka 20, da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det er også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
2: Vi tar med oss at SMK Viking inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix med gjestesolist Kate Gullbrandsen. Og her det med Eivind Engedal på gitar, så det Jan Nikonrud på bass, Mattis Moviken trommer, Håkon Skagen på saksofon og Bratsch. Og musikalsk leder,

Stian Tveit. Og dette foregår opp skiflyningsgrua Vikersund onsdag 10. juni klokka 19. Billetter koster under 200, og så er det for ungdom 12-18 år er det 100, og barn under 12 år gratis. Det er forhåndssalg på biblioteket Vikersund. Der kan du også gå inn på modum.kulturhus.no. Ledsager med bevis er gratis, og billetter kan også få kjøpt i inngangen, som da kan betales med vips eller kontant. Så det da onsdag 10. juni da, så er SMK Vikings invitert til konsert da med sanger fra Melodi Grand Prix. Blir du av med deg noe meldinger, så kan du tipse oss på 3101 5810 eller sende oss også en e-post, og det er postkrølla for radiomodum.no. Og med det så er det på tide for undertegnede Henrik Nikolai. Takk for følge her i dagens ettermiddagssending. God efter midtuke. Nå blir det lokale nyheter etterfulgt av ettermiddagsmusikken som følger deg videre. Og så er undertegnede på plass igjen i morgen også til en ny ettermiddagssending da. Jeg vil bare minne om også helt på tampen også at nå på fredagen så ble det jo kjent at et av våre utsalgssteder er gått konkurs, nemlig Mix, altså godbiten kiosken på Åmåsenteret. Der er det ikke lenger muligheter for å kjøpe bingo-blokker nå, sånn at da må du i så fall, hvis du skal til Åmått, så må du innom våre to andre utsalgssteder. Det er Circle K Åmått, og så er det da også på Kiwi Strandgata. Det er de to stedene i Åmått som selger bingo-blokker for oss nå. Så får vi se hva som skjer videre, om det, for det er snakk om at det kanskje kan bli, om det blir en ny kiosk, eller om det blir noe annet utsalg av diverse mat, eller hva det blir til, men i hvert fall foreløpig så er det da stengt på Mix-kiosken nå da. Så der kan du ikke dra innom for å kjøpe blokker. Da får du i hvert fall ha en fin ettermiddag videre, og god kveld, og så høres vi igjen i morgen i studio Henrik Nikolai. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften mandag den 18. mai. Skal vi ta med oss en oppdatering angående denne politiaksjonen i Åmot, der det var en fornærmet som ble slått med balltre og stikket med kniv, for det har jo kommet en oppdatering i forbindelse med den hendelsen. Innsatsleder Frode Presthus opplyser til Bygdepostens reporter på sted at det mistenkte er en mann i 40-årene, mens fornærmede er en mann i 30-årene. Mistenkte er pågripet og vil bli kjørt til arresten i Drammen, der han vil bli avhørt. Og fornærmede er kjørt til akuttmottaket på sykehus, uttaler han. Og fornærmede skal være bevisst, men ble ikke avhørt før helsepersonell tok hånd om han. Vedkommende er nå innlagt på sykehuset. Politiet oppretter sak, og når kniv er involvert, så stiger alvorlighetsgraden, sier Presthus. Og politiet har gjort en rekke taktiske og tekniske etterforskningsskritt, opplyser de selv i politiloggen. Og denne hendelsen skjedde jo da også mandag ettermiddag da på Åmot. Etter viktige jobbdager, både 18. og 17. mai, var det inn på operasjonsbordet for Masud Gharahkhani. Knærne har hanglet en stund, melder stortingspresidenten i en Facebook-oppdatering. Han skriver videre hvor viktig det har vært for ham å fullføre noen av årets viktigste dager, frigjøringsdagen 8. mai og nasjonaldagen 17. mai, før han ble lagt inn på dagkirurgiske poliklinikk på Kongsberg sykehus. Gharahkhani har tidligere jobbet som radiograf på nettopp dette sykehuset. Han skriver videre: takk til dyktig helsepersonell på Kongsberg sykehus som tok godt vare på meg. Nå har jeg fått beskjed om ortopeden at jeg skal må oppta det med ro i noen dager, og samtidig få trent opp kneet igjen. Jeg håper dette kommer seg så raskt som mulig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Oliver Berg fra Kongsberg skrudde raskt på kamera da han oppdaget den mulige kappekjøringen. Tidligere i mai så var Oliver Berg på 25 år på vei hjem til Kongsberg etter jobb i Oslo. Ved Liertoppen reagerte han på kjøringen til en hvit Volkswagen på E18. Jeg lå i venstrefeltet, og så kom den plutselig brått inn fra høyresiden og la seg inn foran meg og kjørte forbi. Jeg tenkte, hva i all verden er dette, forteller Berg til Drammens Tiden. Og etter en liten stund oppdaget Berg nok en bil med mistenkt kjøring. Rast mistenkte han kappkjøring mellom de to bilene, sier han, og det var VG som først omtalte saken. Og litt lenger ned i Liebakkane oppdaget han den hvite Volkswagen-bilen igjen, og da skrudde 25-åringen på dashboard-kamera i bilen. Jeg tenkte jeg skulle fange det på kamera i tilfelle han gjorde noe dumt, så fanget jeg opp at han tok den forbikjøringen. For vel ned i Liebakkane på E18 ligger den hvite bilen bak en annen, i venstrefeltet ligger en tredje bil. Da velger sjåføren å kjøre forbi på høyre veiskulder. Og hva faen holder du på med, har Berg uttalt til VG om forbikjøringen. Og Berg forteller at han har vært i kontakt med politiet om hendelsen. Det er vanskelig å få gjort noe med en anmeldelse når man ikke vet hvem som har kjørt bilen. Men politiet har sagt at bilen vil bli kontrollert om den blir observert. Og hver dag pendler 25-åringen rundt 80 kilometer hver vei mellom Kongsberg og Oslo. Jeg ser slike situasjoner hver dag. Jeg har dashboardkamera, men jeg glemmer ofte å skru på minnekortet, sier Berg. Og DT har vært i kontakt med bileier som hevder at han ikke kjørte selv. Utover dette ønsker han ikke å kommentere saken. Til VG sier trafikkoordinator Henning Ødegård Johansen at forbikjøringen er ulovlig, og det å ferdes i trafikken er et samarbeidsprosjekt. Dette bidrar ikke han til, sier han til avisa. Og ifølge Johansen ville forbikjøringen vært i gråsona for førekortbeslag. Og i denne saken så kan du også se videoen da av den forbikjøringen som Oliver på 25 år reagerte på da han skudde på dashboardkamera. Og denne saken den kan du også lese om, og den saken skriver både logendalsposten.no og Drammenstidene på nett dt.no. Samferdselsdepartementet har tilbudt Buskerudbyen å videreføre en belønningsavtale på en halv milliard for de neste 4 årene. Alt det ligger dermed til rette for at avtalen Buskerudbyen som består av kommunene Lie, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg. Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet og statsforvalteren er observatør. Og har også da avtalt at det har hatt med at det ligger til rette for at avtalen da har hatt med staten de siste 4 årene fortsetter. Og summen på den nye avtalen er på 0,5 milliard kroner, og omregnet til 2026 kroner så har den nye avtalen mer eller mindre samme verdi som den forrige avtalen. Og regjeringen vil skape byer der det er godt å bo og leve. Derfor investerer vi stort i Drammen og kommunene rundt for bedre luft og kollektivtransport og sykkelvei. Denne sterke satsningen vil gjøre reisehverdagen for folk og næringsliv enda enklere, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet. Nå skal kommunestyrene i de 4 kommunene og fylkestinget ta stilling til tilbudet fra staten. Den største endringen fra den forrige avtalen er at Buskerudbyen nå står friere til å disponere pengene, eksempelvis på drift av busstilbudet, framfor kun billigere billetter. Og Buskerudbyen søkte om 147 millioner kroner i året i avtalen, men endte opp med 124,9 millioner i året, som blir prisjustert i løpet av perioden. Totalramma er 0,5 milliard i 2026 kroner, og vi skulle selvfølgelig gjerne hatt enda mer penger til buss, men denne avtalen setter oss i stand til å fortsette satsning på dagens nivå inntil videre, og det er vi glad for, sier Gert Myhren, konstituert daglig leder i Buskerudbyen til Drammens Tidene. Han sier også at de meste av pengene fra avtalen fortsatt kommer til å gå til drift av nettopp busstilbudet. Hvert år overfører Buskerudbyen rundt 2/3 av belønningsmidlene til fylkeskommunen, som har ansvaret for bussdrifta, skriver Buskerudbyen også på sine egne hjemmesider. Den nye avtalen åpner også for at partene kan inngå en byvekstavtale på et senere tidspunkt. En eventuell byvekstavtale vil i så fall erstatte belønningsavtalen. Og deler av belønningsavtalen skal også gå til andre tiltak i de 4 kommunene. Blant annet vil det gå midler til utbedringer av skoleveier og andre viktige strekninger for gående og syklende. Og det har vært mye snakk om å nå nullvekstmålet på biltrafikk i Buskerudbyen. Nå slår samferdselsdepartementet fast at man ikke har nådd målet, men at Buskerudbyen likevel får en ny belønningsavtale. Avtalen bygger på dokumenterte resultater fra forrige periode. Sluttrapporten viser at personbiltrafikken har vokst siden 2016, heter det på regjeringens egne sider. Likevel pekes det på at samtidig er det god gjennomføringsevne, sterk vekst i kollektivbruken og tiltak som har gjort det mer attraktivt å gå og sykle. Dette har vært et viktig grunnlag for at staten nå tilbyr en ny 4-årig avtale. Tallene fra utgangen av 2025 viser en vekst sammenlignet med 2016 på 1,6%. Det er en usikkerhet rundt tallene, men det er dessverre en økende trend, sier Myhren i Buskerudbyen. Og Myhren forteller at også den nye avtalen har som mål nullvekstmål i de neste 4 årene. Og skal vi få til det, må vi sette inn flere tiltak enn vi har i dag, mener han. Og er det ensbetydende med bompenger? Nei, det er flere ting man kan se på. Dyrere parkering med satsning på buss, gange og sykkel. Man kan se på gatesystemet og fartsgrenser. Men vi vet at dette ikke nødvendigvis er populære tiltak for alle. Derfor driver vi nå med utredninger på hvordan vi eventuelt kan løse dette, avslutter Myhren. Og dette skriver eikeblad.no. Søndag kveld skal flere busskur i Ringerike ha blitt ramponert. Fylkeskommunen jobber nå med å få oversikt over hvor mange de må reparere. Søndag kveld, litt etter at mesteparten av 17. mai-feiringen hadde begynt å takke for seg, tok en Ringerikes blaser leser seg en tur ut for å lufte hunden. Langs ruta stoppet hund og herre opp ved busstoppet Vanntårnet. Her ringte de inn for å gjøre avisa opps på at noen hadde knust rutene på busskuret ved stoppet. Dette må ha skjedd i kveld. Jeg var ute tidligere i dag, og da var det helt i orden, fortalte leseren søndag kveld. Det skulle senere vise seg at flere stopp langs Soknedalsveien og Heradsbygdeveien også hadde blitt utsatt for hærverk. Og Ringerikes Blad-journalist har sjekket strekninga i løpet av morgentimene mandag, og kan bekrefte at glassrutene ved stoppa Meieriet, Veien, Oppen og Anettes vei Også er knust, og vi har fått meldinger om at det er Buskerud som har blitt utsatt for hærverk, og vi jobber nå med å få oversikt, sier presseleder i Buskerud fylkeskommune Bente Espeseth. Og hun sier ansvarsperson for Buskerud i fylket skal ha møte med deres entreprenør tirsdag, og de knuste rutene i Ringerike er blant tingene de da skal diskutere. Og Espeseth kommenterer også at det ikke var lenge siden de opplevde hærverk på Buskerud i denne delen av byfylket. Så nylig som i påska kunne Ringerikes Blad melde om hærverk fra flere busker langs lokale veier. Og dette skriver da ringblad.no. Han ble skadet da han kjørte på en veisperring på E16 ved Skaret. Nå er han dømt for uaktsom kjøring og for ruskjøring noen dager før ulykka. Om kvelden 3. september i fjor kjørte mannen motorsykkel på en avsperret del av nye E16. Mannen i 20-åra ble skadet og ble kjørt til sykehus etter ulykka. Og strekninga E16 Sandvika-Skaret åpna 16. desember i fjor, og nylig møtte han i retten i en tilståelsessak. Da erkjente han å ha kjørt uaktsomt denne septemberkvelden, og han erkjente også å ha kjørt uten å ha gyldig førekort. Det hadde han nemlig mistet noen dager før, da han ble tatt for ruskjøring. Da hadde han kjørt bil, selv om han var påvirket både hasj og kokain, tilsvarende en promille på over 0,5. Politiet fant også 2 gram kokain i en veske som tilhørte ham. I skjerpende retning la retten vekt på at mannen er tidligere straffa for på ruspåvirket kjøring, og straffa ble fengsel i 21 dager og en bot på 40 000 kroner. Kokain inndras, og han mistet førerett i et år, og 9 måneder og 3 av månedene er et påslag han får fordi han hadde 3 prikker fra før i førekortet. Han må ta full ny føreprøve. Og mannen godtok dommen, og dette skriver da ringblad.no. Politiets operasjonssentral i Tønsberg bekrefter at politiet har rykket ut til Åmot med flere patruljer etter melding om en voldsepisode mandag ettermiddag. En person skal være slått, og det skal være snakk om bruk av balter og bruk av kniv. Vi kom akkurat til sted. Vi har kontroll på den skadde. Det framstår ikke kritisk, opplyser operasjonssentralen, som også understreker at politiet står midt oppe i aksjon. Oppdatering. Ifølge politiloggen skal det være snakk om en slåsskamp mellom 2 personer, og den ene parten er slått med balltre og stikket i finger med kniv. Det er kontroll på denne personen som behandles av ambulansepersonell. Gjerningspersonen er kjent for politiet, og det er uavklart skadegrad på den skadde. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og flere meldinger om støy hos russen har ikke noe valg. Natt til lørdag så har politiet mottatt opp til 7 meldinger om støy fra russen rundt omkring i distriktet, deriblant Lier og Hokksund. Ifølge operasjonsstedet Otta Steinstø dreide dette seg om høy musikk. Russen skal derimot ha vært lydhøre overfor politiet. Politiet får dem til å skru av. Stort sett er det uproblematisk, men det er et pålegg fra politiet, så de har ikke noe valg, sier Steinstø. Og dette skriver da bygdeposten.no. Tidlig lørdag kveld melder politiet at de har plukket opp en gutt på Europa 134 ved Steinberg. Klokka 18.32 fikk de nemlig melding om en mindreårig gutt som syklet langs veien. Et kvarters tid senere melder operasjonsleder Espen Reite at gutten er hentet fra E134 og overlevert sine foresatte. Og dette skriver bygdeposten.no. Enge skole flytta festen fra skolegården til Åmot stadion og inviterte hele bygda på fest. I mange år samlet russetoget hele bygda i Åmot, men slik er det ikke lenger. Russetoget ser ut til å være historie. Selv om russen ikke har tog lenger, ønsker vi å samle bygda til en felles møteplass på nasjonaldagen. Så da innledet FAU ved Enge skole et samarbeid med Åmot IF om å innføre en ny tradisjon her på stadion, sier FAU-leder Therese Fagernes Bottegård. Togruta ble lagt om og hadde start og slutt på Åmot stadion. Etterpå var det tradisjonell fest med taler, musikk og leker. Dette er jo slik vi var vant til da vi gikk på Enge skole. Da hadde vi leker og slikt her. Nå håper vi at en ny tradisjon er født, sier leder i Åmot IF Petter Tangen. Arrangørene er fornøyd med oppmøtet. Det er veldig bra oppmøte. Dette er en suksess, smiler Tangen og Bottegård. 3 av de som har finnet seg godt til rette utenfor klubbhuset til Åmot IF er trioen Oscar på 2 år, Sanna på 4 og Melia på 4, og de koser seg med hver sin is. Og dette min andre is i dag, men jeg tror det blir flere, sier Melia. Og ja, vi skal ete masse is, sier Sanna og Oskar. Og heldigvis ble det skikkelig isvær også, like før toget skulle gå, kom regnet, men det ga seg fort, og da festlighetene var i gang, skinte sola. Sjuendeklassingene Helin, Sain, Adele, Ea, Ida, Alma og Mie fikk det ærefulle oppdraget med å holde årets tale. For 112 år siden fikk Norge sin grunnlov, det synes vi skal rope høyt hurra for, sa elevene i sin tale før de fikk med seg publikum på 3 ganger hurra. Nede på kunstgrasset så var det tradisjonelle 17. mai-leker. Bygdeposten rekker akkurat å få et bilde av Ea Sandsnes Toru i det hun stuper inn i målområdet i sekkeløp, og det var slitsomt, men gøy, sier hun i en kort kommentar før hun blir belønnet med en is. Og dette skriver da bygdeposten.no, der du også kan se bilder da fra 17. mai-feiringen da på Åmot stadion. Finværet mellom de regnfulle skyene strålte om kapp med smila da kryllingene samlet seg til 17. mai-feiring på Noresund søndag. For mange var høydepunktet en kombinasjon av ny skole, flunkende nye bunader og svært ambisiøse mål om isspising. Jeg tror nok det blir 3-4 is i dag, sier Eliane. Det mener Philip er alt for lite. Det er jo 17. mai, og da skal jeg spise 17 is, slår han fast. Og de to andreklassingene var langt fra alene om å ville sikre seg en godbit 17. mai. Kryllingene var godt mann av huset for å feire nasjonaldagen søndag, og i løpet av dagen sto flere hundre festkledde mennesker i kø for å kose seg med is, brus, pølser og kaker ved krøsset av skole på Noresund. Blant dem var Dina Nordby Kvernstrøm og Madeleine Lesteberg Torgersen, som begge sto til konfirmasjon i vår. I dag skal vi kose oss med is, brus og vise fram kryllingbunaden vi fikk i konfirmasjonsgave, forteller jentene smilende før de løper videre over skoleplassen. Og tradisjon trus, så er det foreldrene på 7. trinn som utgjør 17. mai-komiteen i Krøstra. Leder Malin Haukeland forteller at overskuddet fra årets kiosksalg og lotteri går uavkortet til en kommende skoletur til Polen i 10. klasse. Og på spørsmål fra Bygdeposten om de faktisk har nok mat til hundrevis av feststemte kryllinger, smiler komitelederen lurt. Jeg håper det. Vi har kjøpt inn 500 pølser. 500 brus og et sted mellom 500 og 600 is, og i tillegg har vi laget 25 liter vaffelrør og bakt nærmere 30 kake, forteller Haukeland. Og hun er full av lovord om de omlag 50 foreldrene som har lagt ned en formidabel innsats på nasjonaldagen. Uten dem hadde det rett og slett ikke latt seg gjøre å arrangere feiringen her ved skolen. Jeg må også få lov til å rette en stor takk til næringslivet i hele bygda, som har gitt oss viktige bidrag da både til mat og premie med avslutt der hu. Og årets feiring var av det historiske slaget, ettersom det er første gang nasjonaldagen blir feiret ved den nye skolen på Noresund. Ordfører Andreas Kagjavas Torp hadde bare lovord de kom med om arrangementet da bygde på å slå en prat med ham. Det er fantastisk å se at så mange feststemte innbyggere fra hele bygda har møtt fram i dag for å feire nasjonaldagen sammen. Ordføreren var også fornøyd med en annen justering av årets program. Nytt av året var at toget gikk fra Kryllingheimen og bort til skolen. Ja, det synes jeg er utrolig flott, for den måten knytter vi de unge og de eldre tettere sammen når vi feirer 17. mai, avslutter Torp fornøyd. Og også Malin Haukeland, Trude Aksøsen og Silje Talerud og Ojeda i 17. mai-komiteen, ordfører Andreas Kagjav og Torp, så satte alle stor pris på at så mange sambygninger søndag la veien til feiringen av nasjonaldagen ved Krøsra skole. Og du kan også se bilder da, av 17. mai-feiringen ved Krøstra skole også i denne saken som bygdeposten.no har skrevet. Henrik Johannesen på 26 år fra Sandsbråtan deltok i bilkortesjen gjennom Sigdal 17. mai med et staselig kjøretøy. Det er en 1965-modell Ford Cortina GT. Bestefaren min, Jon Johannesen, rakk å gjennomføre det omfattende opppussingsprosjektet av denne bilen før han gikk bort i 2023, forteller bilentusiasten. 40 blankpolerte og flotte veteranbiler vakte berettiget oppsikt da de kjørte på rad og rekke gjennom Sigdal på nasjonaldagen. Jeg vokste faktisk talt opp i verden verksted som bestefar drev på Sandsbråtan, og nå bor jeg i annen etasje der, forteller Henrik. Og bestefaren var spesialist på oppretting og lakering av biler, og det synes tydelig på den strøkne kortinaen. Og når ikke Henrik lufter veteranbilen, jobber han som elektriker på hytten i fjellet i hjembygda. Det er nok å gjøre fortsatt, selv om det har vært nedgang i bygging av nye hytter. Før gikk vi rett fra en fullført hytte til en ny en, og sånn er det ikke lenger, sier Henrik Johannessen. Og dette skriver av bygdeposten.no. Sent søndag kveld rykket nødetatene til Bingsveien i Skotselv etter å ha fått melding om brann i et hus. Meldingen skal ha kommet inn som en avstandsmelding. Klokka 23.57 meldte politiet at brannvesenet er på sted og at huset er totalt overtent. Ingen skal bo i huset. Det er ikke spredningsfare til andre bygg. Vi har fått kontakt med eier, og det skal ikke være noen som bor på stedet, meldte politiet. I 00.30-tida forteller Anders Laukevik ved Sør-Øst 110 sentral at brann Vestene nå foretar en kontrollert nedbrenning av boligen. Ifølge ham var det et gammelt våningshus som brant på et gårdstun. Årsak til brann er ukjent, og ingen konklusjon på brannårsak, opplyser Otta Steinstø, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Huset er ubebodd og har ikke vært bebodd på lang tid, sier han. Og han forteller videre at brannvesenet kommer til å bli værende på stedet utover natta på grunn av etterslokking og kontroll. Og vi venter også på e-verket, siden det har gått strøm til huset, og de kommer og tar strømmen og sikrer rundt dette, sier han. Og du kan også se en video da, også som er lagt ved i denne saken. Det er også dette gamle våningshuset i Bingsveien da, som ble totalt overtent etter en brann som startet sent 17. mai. Der også kan se denne videoen. Og denne saken den skriver Drammens Tidende på nettom på dt.no. Modum rådhus har vært tømt for ansatte i 3 uker på grunn av asbestfunn. Nå vurderer kommunen om det skal gjennomføres en større rehabilitering av den 8 etasjer høye bygninga. Derfor kaller kommunalsjef Dag Funderud inn i byggeutvalget til møte. Og fredag 24. april fikk de ansatte beskjed om å pakke det viktigste og forlate arbeidsplassene sine i rådhuset. Årsaken var at det ble påvist asbest fra smuldrende vinduskitt i bygget. Like etter funnet foreslo kommunen en løsning. Man skulle vaske ut og deretter kapsle inn asbesten med silikon, slik at kontoret trygt kunne tas i bruk igjen. Men nå vurderer Dag Funderud, kommunalsjef for teknisk og miljø i kommunen, om de heller skal gjøre en langt større jobb. Det å legge silikon er jo en midlertidig løsning, og nå som bygget står tomt, ser vi på et alternativ der vi gjør en mye større jobb. Vi vurderer å bytte vinduer og sanere asbesten, men da snakker vi om en stor og tidkrevende prosess, sier Funderud. Funderud ønsker at Modum kommunes byggeutvalg skal drøfte løsningene fra rådhuset og kalle snart inn til møte. Vi tenker at vi må møte byggeutvalget for å diskutere veien videre. Hvis vi går for å gjøre en større jobb nå, må vi være forberedt på at det kan dukke opp mye mer underveis. Vi snakker tross alt om et 60 år gammelt bygg. I den gjeldende økonomiplanen har kommunen satt av 20 millioner kroner til utbedring av bygg, og vi vil nok komme langt med 20 millioner, men dukker det opp mye uforutsett, kan det bli dyrt. Vi ønsker en diskusjon før vi setter i gang med noe som helst. Og Modum rådhus kommer til å holde stengt i lang tid fremover. De ansatte er nå spredt rundt om i bygda, og hvor lenge bygget må holde stengt avhenger av hvilken løsning vi velger, men det vil uansett ta en god stund. Alle ansatte har nå fått midlertidige lokaler. Det viser seg at det var utrolig mange ledige næringslokaler i bygda, så det var ikke noe problem å finne egnet plass her, avslutter Dag Funderud. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 18. mai.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vips satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn er utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene er tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann er siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen er i arrest. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften mandag den 18. mai. Skal vi ta med oss en oppdatering angående denne politiaksjonen i Åmot, der det var en fornærmet som ble slått med balltre og stikket med kniv, for det har jo kommet en oppdatering i forbindelse med den hendelsen. Innsatsleder Frode Presthus opplyser til Bygdepostens reporter på sted at mistenkte er en mann i 40-årene, mens fornærmede er en mann i 30-årene. Mistenkte er pågripet og vil bli kjørt til arresten i Drammen, der han vil bli avhørt. Og fornærmede er kjørt til akuttmottaket på sykehus, uttaler han. Og fornærmede skal være bevisst, men ble ikke avhørt før helsepersonell tok hånd om han. Vedkommende er nå innlagt på sykehuset. Politiet oppretter sak, og når kniv er involvert, så stiger alvorlighetsgraden, sier Presthus. Og politiet har gjort en rekke taktiske og tekniske etterforskningsskritt, opplyser de selv i politiloggen. Og denne hendelsen skjedde jo da også mandag ettermiddag da på Åmot. Etter viktige jobbdager, både 18. og 17. mai, var det inn på operasjonsbordet for Masud Gharahkhani. Knærne har hanglet en stund, melder stortingspresidenten i en Facebook-oppdatering. Han skriver videre hvor viktig det har vært for ham å fullføre noen av årets viktigste dager, frigjøringsdagen 8. mai og nasjonaldagen 17. mai, før han ble lagt inn på dagkirurgiske poliklinikk på Kongsberg sykehus. Gharahkhani har tidligere jobbet som radiograf på nettopp dette sykehuset. Han skriver videre: takk til dyktig helsepersonell på Kongsberg sykehus som tok godt vare på meg. Nå har jeg fått beskjed om ortopeden at jeg skal må oppta det med ro i noen dager, og samtidig få trent opp kneet igjen. Jeg håper dette kommer seg så raskt som mulig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Oliver Berg fra Kongsberg skrudde raskt på kamera da han oppdaget den mulige kappekjøringen. Tidligere I mai så var Oliver Berg på 25 år på vei hjem til Kongsberg etter jobb I Oslo. Ved Liertoppen reagerte han på kjøringen til en hvit Volkswagen på E18. Jeg lå I venstrefeltet og så kom den plutselig brått inn fra høyresiden og la seg inn foran meg og kjørte forbi. Jeg tenkte, hva I all verden dette, forteller Berg til Drammens Tiden. Etter en liten stund oppdaget Berg nok en bil med mistenkt kjøring. Rast mistenkte han kappkjøring mellom de to bilene, sier han, og det var VG som først omtalte saken. Og litt lenger ned I Liebakkane oppdaget han den hvite Volkswagen-bilen igjen, og da skrudde 25-åringen på dashboard-kamera I bilen. Jeg tenkte jeg skulle fange det på kamera I tilfelle han gjorde noe dumt, så fanget jeg opp at han tok den forbikjøringen. For vel ned I Liebakkane på E18 ligger den hvite bilen bak en annen, I venstrefeltet ligger en tredje bil. Da velger sjåføren å kjøre forbi på høyre veiskulder. Og hva faen holder du på med, har Berg uttalt til VG om forbi.

ønsker han ikke å kommentere saken. Til VG sier trafikkoordinator Henning Ødegård Johansen at forbikjøringen er ulovlig, og det å ferdes i trafikken er et samarbeidsprosjekt. Dette bidrar ikke han til, sier han til avisa. Og ifølge Johansen ville forbikjøringen vært i gråsona for førekortbeslag. Og i denne saken så kan du også se videoen da, av den forbikjøringen som Oliver på 25 år reagerte på da han skudde på dashboardkamera. Og denne saken den kan du også lese om, og den saken skriver både logendalsposten.no og Drammenstidene på nettet dt.no. Samferdselsdepartementet har tilbudt Buskerudbyen å videreføre en belønningsavtale på en halv milliard for de neste fire årene. Alt det ligger dermed til rette for at avtalen Buskerudbyen, som består av kommunene Lie, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg, Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet og statsforvalteren er observatør. Og har også da avtalt at det har hatt med at ligger til rette for at avtalen da har hatt med staten de siste fire årene fortsetter. Og summen på den nye avtalen er på en halv milliard kroner, og omregnet til 2026 kroner så har den nye avtalen mer eller mindre samme verdi som den forrige avtalen. Og regjeringen vil skape byer der det er godt å bo og leve. Derfor investerer vi stort i Drammen og kommunene rundt for bedre luft og kollektivtransport og sykkelveier. Denne sterke satsningen vil gjøre reisehverdagen for folk og næringsliv enda enklere, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet. Nå skal kommunestyrene i de fire kommunene og fylkestinget ta stilling til tilbudet fra staten. Den største endringen fra den forrige avtalen er at Buskerudbyen nå står friere til å disponere pengene, eksempelvis på drift av busstilbudet, framfor kun billigere billetter. Og Buskerudbyen søkte om 147 millioner kroner i året i avtalen, men endte opp med 124,9 millioner i året, som blir prisjustert i løpet av perioden. Totalramma er en halv milliard i 2026 kroner, og vi skulle selvfølgelig gjerne hatt enda mer penger til buss, men denne avtalen setter oss i stand til å fortsette satsning på dagens nivå inntil videre, og det er vi glad for, sier Gert Myhren, konstituert daglig leder i Buskerudbyen til Drammens Tidende. Han sier også at de meste av pengene fra avtalen fortsatt kommer til å gå til drift av nettopp busstilbudet. Hvert år overfører Buskerudbyen rundt 2/3 av belønningsmidlene til fylkeskommunen, som har ansvaret for bussdriften, skriver Buskerudbyen også på sine egne hjemmesider. Den nye avtalen åpner også for at partene kan inngå en byvekstavtale på et senere tidspunkt. En eventuell byvekstavtale vil i så fall erstatte belønningsavtalen. Og deler av belønningsavtalen skal også gå til andre tiltak i de fire kommunene. Blant annet vil det gå midler til utbedringer av skoleveier og andre viktige strekninger for gående og syklende. Og det har vært mye snakk om å nå nullvekstmålet på biltrafikk i Buskerudbyen. Nå slår samferdselsdepartementet fast at man ikke har nådd målet, men at Buskerudbyen likevel får en ny belønningsavtale. Avtalen bygger på dokumenterte resultater fra forrige periode. Sluttrapporten viser at personbiltrafikken har vokst siden 2016, heter det på regjeringens egne sider. Likevel pekes det på at samtidig er det god gjennomføringsevne, sterk vekst i kollektivbruken og tiltak som har gjort det mer attraktivt å gå og sykle, og dette har vært et viktig grunnlag for at staten nå tilbyr en ny fireårig avtale. Tallene fra utgangen av 2025 viser en vekst sammenlignet med 2016 på 1,6%. Det er en usikkerhet rundt tallene, men det er dessverre en økende trend, sier Myhren i Buskerudbyen, og Myhren forteller at også den nye avtalen har som mål nullvekstmål i de neste fire årene. Og skal vi få til det, må vi sette inn flere tiltak enn vi har i dag, mener han. Og er det ensbetydende med bompenger? Nei, det er flere ting man kan se på. Dyrere parkering med satsning på buss, gange og sykkel. Man kan se på gatesystemet og fartsgrenser. Men vi vet at dette ikke nødvendigvis er populære tiltak for alle. Derfor driver vi nå med utredninger på hvordan vi eventuelt kan løse dette, avslutter Myhren. Og dette skriver eikeblad.no.
Søndag kveld skal flere busskur i Ringerike ha blitt ramponert. Fylkeskommunen jobber nå med å få oversikt over hvor mange de må reparere. Søndag kveld litt etter at mesteparten av 17. mai

0: Feiringa hadde begynt å takke for seg, tok en Ringerikes Blaser leser seg en tur ut for å lufte hunden. Langs ruta stoppet hunden og herre opp ved busstoppet Vanntårnet. Her ringte de inn for å gjøre avisa opps på at noen hadde knust rutene på busskuret ved stoppet. Dette må ha skjedd i kveld. Jeg var ute tidligere da, og da var det helt i orden, fortalte leseren søndag kveld. Det skulle senere vise seg at flere stopp langs Sokndalsveien og Heradsbygdeveien også hadde blitt utsatt for hærverk, og Ringerikes Blad-journalist har sjekket strekninga i løpet av morgentimene mandag, og kan bekrefte at glassrutene ved stoppa Meieriet, Veien, Oppen og Anettes vei også er knust, og vi har fått meldinger om at det er Buskerud som har blitt utsatt for hærverk, og vi jobber nå med å få oversikt, sier presseleder i Buskerud fylkeskommune Bente Espeseth, og hun sier ansvarsperson for Buskerud i fylket skal ha møte med deres entreprenør tirsdag, og de knuste rutene i Ringerike er blant tinga de da skal diskutere. Og Espeseth kommenterer også at det ikke var lenge siden de opplevde hærverk på Buskerud i denne delen av byfylket. Så nylig som i påska kunne Ringerikes Blad melde om hærverk fra flere busker langs lokale veier. Og dette skriver da ringblad.no. Han ble skadet da han kjørte på en veisperring på E16 ved Skaret. Nå er han dømt for uaktsom kjøring og for ruskjøring noen dager før ulykka. Om kvelden 3. september i fjor kjørte mannen motorsykkel på en avsperret del av nye E16. Mannen i 20-åra ble skadet og ble kjørt til sykehus etter ulykka. Og strekninga E16 Sandvika-Skaret åpna 16. desember i fjor, og nylig møtte han i retten i en tilståelsessak. Da erkjente han å ha kjørt uaktsomt denne septemberkvelden, og han erkjente også å ha kjørt uten å ha gyldig førekort. Det hadde han nemlig mistet noen dager før, da han ble tatt for ruskjøring. Da hadde han kjørt bil selv om han var påvirket både hasj og kokain, tilsvarende en promille på over 0,5. Politiet fant også 2 gram kokain i en veske som tilhørte ham. I skjerpende retning la retten vekt på at mannen er tidligere straffet for på ruspåvirket kjøring, og straffet ble fengsel i 21 dager og en bot på 40 000 kroner. Kokain inndras, og han mistet førerett i et år, og 9 måneder og 3 av månedene er et påslag han får fordi han hadde 3 prikker fra før i førekortet. Han må ta full ny føreprøve. Og mannen godtok dommen, og dette skriver da ringblad.no. Politiets operasjonssentral i Tønsberg bekrefter at politiet har rykket ut til Åmot med flere patruljer etter melding om en voldsepisode mandag ettermiddag. En person skal være slått, og det skal være snakk om bruk av baltre og bruk av kniv. Vi kom akkurat til sted. Vi har kontroll på den skadde. Det framstår ikke kritisk, opplyser operasjonssentralen, som også understreker at politiet står midt oppe i aksjon. Oppdatering. Ifølge politiloggen skal det være snakk om en slåsskamp mellom 2 personer, og den ene parten er slått med baltre og stikke i finger med kniv. Det er kontroll på denne personen som behandles av ambulansepersonell. Gjerningspersonen er kjent for politiet, og det er uavklart skadegrad på den skadde. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og flere meldinger om støy hos russen har ikke noe valg. Natt til lørdag så har politiet mottatt opp til 7 meldinger om støy fra russen rundt omkring i distriktet, deriblant Lier og Hokksund. Ifølge operasjonsstedet Otta Steinstø dreide dette seg om høy musikk. Russen skal derimot ha vært lydhøre overfor politiet. Politiet får dem til å skru av. Stort sett er det uproblematisk, men det er et pålegg fra politiet, så de har ikke noe valg, sier Steinstø. Og dette skriver da bygdeposten.no. Tidlig lørdag kveld melder politiet at de har plukket opp en gutt på Europa 134 ved Steinberg. Klokka 18.32 fikk de nemlig melding om en mindreårig gutt som syklet langs veien. Et kvarters tid senere melder operasjonsstedet Espen Reite at gutten er hentet fra E134 og overlevert sine foresatte. Og dette skriver bygdeposten.no. Enge skole flytta festen fra skolegården til Åmot stadion og inviterte hele bygda på fest. I mange år samlet russetoget hele bygda i Åmot, men slik er det ikke lenger. Russetoget ser ut til å være historie. Selv om russen ikke har tog lenger, ønsker vi å samle bygda til en felles møteplass på nasjonaldagen. Så da innledde FAU ved Enge skole et samarbeid med Åmot IF om å innføre en ny tradisjon her på stadion, sier FAU-leder Therese Fagernes Bottegård. Togruta ble lagt om og hadde start og slutt på Åmot stadion. Etterpå var det tradisjonell fest med taler, musikk og leker. Dette jo slik vi var vant til da vi gikk på Enge skole. Da hadde vi leker og slikt her. Nå håper vi at en ny tradisjon født, sier leder i Åmot IF Petter Tangen. Arrangørene fornøyd med oppmøtet. Det veldig bra oppmøte. Dette en suksess, smiler Tangen og Bottegård. Tre av de som har finnet seg godt til rette utenfor klubbhuset til Åmot IF trioen Oscar på 2 år, Sanna på 4 og Melia på 4, og de koser seg med hver sin is. Og dette min andre is i dag, men jeg tror det blir flere, sier Melia. Og ja, vi skal ete masse is, sier Sanna og Oscar. Og heldigvis ble det skikkelig isvær også. Like før toget skulle gå, kom regnet, men det ga seg fort, og da festlighetene var i gang, skinte sola. 7.-klassingene Helin, Sain, Adele, Ea, Ida, Alma og Mie fikk det ærefulle oppdraget med å holde årets tale. For 112 år siden fikk Norge sin grunnlov. Det synes vi skal rope høyt hurra for, sa elevene i sin tale før de fikk med seg publikum på 3 ganger hurra. Nede på kunstgrasset så var det tradisjonelle 17. mai-leker. Bygdeposten rekker akkurat å få et bilde av Ea Sandsnes Toru i det hun stuper inn i målområdet i sekkeløpet, og det var slitsomt, men gøy, sier hun i en kort kommentar før hun blir belønnet med en is. Og dette skriver da bygdeposten.no, der du også kan se bilder da fra 17. mai-feiringen da på Åmot stadion. Finværet mellom de regnfulle skyene strålte om kapp med smila da kryllingene samlet seg til 17. mai-feiring på Noresund søndag. For mange var høydepunktet en kombinasjon av ny skole, flunkende nye bunader og svært ambisiøse mål om isspising. Jeg tror nok det blir 3-4 is i dag, sier Eliane. Det mener Philip alt for lite. Det jo 17. mai, og da skal jeg spise 17 is, slår han fast. Og de to andreklassingene var langt fra alene om å ville sikre seg en god bit 17. mai. Kryllingene var godt mann av huset for å feire nasjonaldagen søndag, og i løpet av dagen sto flere hundre festkledde mennesker i kø for å kose seg med is, brus, pølser og kaker ved krøsset av skole på Noresund. Blant dem var Dina Nordby Kvernstrøm og Madeleine Lesteberg Torgersen, som begge sto til konfirmasjon i vår. I dag skal vi kose oss med is, brus og vise fram kryllingbunaden vi fikk i konfirmasjonsgave, forteller jentene smilende før de løper videre over skoleplassen. Og tradisjon trus, så det foreldrene på 7. trinn som utgjør 17. mai-komiteen i Krøsterå. Leder Malin Haukeland forteller at overskuddet fra årets kiosksalg og lotteri går uavkortet til en kommende skoletur til Polen i 10. klasse. Og på spørsmål fra Bygdeposten om de faktisk har nok mat til hundrevis av feststemte kryllinger, smiler komitelederne lurt. Jeg håper det. Vi har kjøpt inn 500 pølser. 500 brus og et sted mellom 500 og 600 is, og i tillegg har vi laget 25 liter vaffelrør og bakt nærmere 30 kaker, forteller Haukeland. Og hun full av lovord om de omlag 50 foreldrene som har lagt ned en formidabel innsats på nasjonaldagen. Uten dem hadde det rett og slett ikke latt seg gjøre å arrangere feiringen her ved skolen. Jeg må også få lov til å rette en stor takk til næringslivet i hele bygda, som har gitt oss viktige bidrag da både til mat og premie, med avslutt der hun. Og årets feiring var av det historiske slaget, ettersom det første gang nasjonaldagen blir feiret ved den nye skolen på Noresund. Ordfører Andreas Kagiavas Torp hadde bare lovord de kom med om arrangementet da bygde på å slå en prat med ham. Det fantastisk å se at så mange feststemte innbyggere fra hele bygda har møtt fram i dag for å feire nasjonaldagen sammen. Ordføreren var også fornøyd med en annen justering av årets program. Nytt av året var at toget gikk fra Kryllingheimen og bort til skolen. Det synes jeg utrolig flott, for den måten knytter vi de unge og de eldre tettere sammen når vi feirer 17. mai, avslutter Torp fornøyd. Og også Malin Haukeland, Trude Aksjøsen og Silje Talerud og Ojeda i 17. mai-komiteen, ordfører Andreas Kagia og Torp, så satte alle stor pris på at så mange sambygninger søndag la veien til feiringen av nasjonaldagen ved Krøsserå skole. Og du kan også se bilder da, av 17. mai-feiringen ved Krøsserå skole også i denne saken som bygdeposten.no har skrevet. Henrik Johannesen på 26 år fra Sandsbråtan deltok I bilkortesjen gjennom Sigdal 17. mai med et staselig kjøretøy. Det en 1965-modell Ford Cortina GT. Bestefaren min, Jon Johannesen, rakk å gjennomføre det omfattende opppussingsprosjektet av denne bilen før han gikk bort I 2023, forteller bilentusiasten. 40 blankpolerte og flotte veteranbiler vakte berettiget oppsikt da de kjørte på rad og rekke gjennom Sigdal på Nasjonaldagen. Jeg vokste faktisk talt opp I verste som bestefar drev på Sandsbråtan, og nå bor jeg I andre etasje der, forteller Henrik. Og bestefaren var spesialist på oppretting og lakkering av biler, og det synes tydelig på den strøkne Cortinaen. Og når ikke Henrik lufter veteranbilen, jobber han som elektriker på hytten I fjellet I hjembygda. Det nok å gjøre fortsatt, selv om det har vært nedgang I bygging av nye hytter. Før gikk vi rett fra en fullført hytte til en ny en, og sånn det ikke lenger, sier Henrik Johannesen. Og dette skriver av bygdeposten.no. Sent søndag kveld rykket nødetatene til Bingsveien I Skotselv etter å ha fått melding om brann I et hus. Meldingen skal ha kommet inn som en avstandsmelding. Klokka 23.57 meldte politiet at brannvesenet på sted og at huset totalt overtent. Ingen skal bo I huset. Det ikke spredningsfare til andre bygg. Vi har fått kontakt med eier og det skal ikke være noen som bor på sted, meldte politiet. I 00.30-tida forteller Anders Laukvik ved Sør-Øst 110 sentral at brannvesenet nå foretar en kontrollert nedbrenning av boligen. I følge ham var det et gammelt våningshus som brant på et gårdstun. Årsaken til brann ukjent, og ingen konklusjon på brannårsak, opplyser Otta Steinstø, operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt. Huset ubebodd og har ikke vært bebodd på lang tid, sier han. Og han forteller videre at brannvesenet kommer til å bli værende på stedet utover natta på grunn av etterslokking og kontroll. Og vi venter også på e-verket siden det har gått strøm til huset, og de kommer og tar strømmen og sikrer rundt dette, sier han. Og du kan også se en video da, også som lagt ved I denne saken. Det også dette gamle våningshuset I Bingsveien da, som ble totalt overtent etter en brann som startet sent 17. mai. Der også kan se denne videoen. Og denne saken den skriver Drammens Tidende på nettom på dt.no. Modum Rådhus har vært tømt for ansatte I 3 uker på grunn av asbestfunn. Nå vurderer kommunen om det skal gjennomføres en større rehabilitering av den 8 etasjer høye bygningen. Derfor kaller kommunalsjef Dag Funderud inn byggeutvalget til møte. Og fredag 24. april fikk de ansatte beskjed om å pakke det viktigste og forlate arbeidsplassene sine I rådhuset. Årsaken var at det ble påvist asbest fra smuldrende vindueskitt I bygget. Like etter funnet foreslo kommunen en løsning. Man skulle vaske ut og deretter kapsle inn asbesten med silikon slik at kontoret trygt kunne tas I bruk igjen. Men nå vurderer Dag Funderud, kommunalsjef for teknisk og miljø I kommunen, om de heller skal gjøre en langt større jobb. Det å legge silikon jo en midlertidig løsning, og nå som bygget står tomt, ser vi på et alternativ der vi gjør en mye større jobb. Vi vurderer å bytte vinduer og sanere asbesten, men da snakker vi om en stor og tidkrevende prosess, sier Funderud. Funderud ønsker at Modum kommunes byggeutvalg skal drøfte løsningene fra rådhuset og kalle snart inn til møte. Vi tenker at vi må møte byggeutvalget for å diskutere veien videre. Hvis vi går for å gjøre en større jobb nå, må vi være forberedt på at det kan dukke opp mye mer underveis. Vi snakker tross alt om et 60 år gammelt bygg. I den gjeldende økonomiplanen har kommunen satt av 20 millioner kroner til utbedring av bygg, og vi vil nok komme langt med 20 millioner, men dukker det opp mye uforutsett, kan det bli dyrt. Vi ønsker en diskusjon før vi setter I gang med noe som helst. Og Modum Rådhus kommer til å holde stengt I lang tid fremover. De ansatte nå spredt rundt om I bygda, og hvor lenge bygget må holde stengt avhenger av hvilken løsning vi velger, men det vil uansett ta en god stund. Alle ansatte nå fått midlertidige lokaler. Det viser seg at det var utrolig mange ledige næringslokaler I bygda, så det var ikke noe problem å finne egnet plass her, avslutter Dag Funderud. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 18. mai.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Vi tar en titt på programmet for denne mandagen den 18. mai. Nå det jo lokale aktualiseringer som vi skal sette i gang med, og etter det så fortsetter vi da med litt nyheter, og så det ønsketimen, og ønsketimen den i dag med Annelene Orekåsa Stenseth som skal ha ønsketimen i dag. Etter nyheten i klokka 14 så det tid for fra senste opp rock'n'roll, det med Thomas Neråsen. Etter nyheten i klokka 15 så det Ring og Vind som også med Annelene Orekåsa Stenseth. Etter nyheten i klokka 16 så det Gå efter mitt fylke. Så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem til klokka blir 18, da gjennom dagens lokale aktuelt. Og så får vi da etter det klart for, da blir det norsktimen, som med da Anders G. Andersen, og så det Johans jukebox med Johan Bergan, som programleder. Strekker vi litt musikk før vi skal ha lokale nyheter, og så det ønsketimen med Annelene i et gjennom, og så blir det musikk inn i natta, frem og klokka blir ett i natt. Det det vi har by på denne mandag.

Ja, og med de tone der så kan undertegnede Henrik Nikolai ønske hjertelig velkommen til en ny lokalaktuell sending denne mandagen 18. mai. Og Nikolai tar plass i studio, og i denne sendingen så skal vi innom fra Alcovet-organisasjonen Av og Til, som nå advarer etter 17. mai fyll, og etter meldinger om fyll og ordensforstyrrelse flere steder på nasjonaldagen, så ber nå Av og Til foreldre ta en prat med ungdommene sine. Mer om det skal du få høre om i dagens sending. I tillegg til det så skal vi innom natur, hage og miljø igjen. Nå er det jo sånn at undertegnet har overtatt det. Det var jo noe som Tormod Rørende hatt tidligere. Og onsdagen i forrige uke så var jo Gustav Redaren her og hadde programmet Ring og Vind. Og i forkant av det programmet så tok han og jeg en prat. Og det skal handle om frukttrær, men nå er jo som sagt i full gang med fruktblomstringa. Og litt om den kritiske fasen nå med det som er nå under blomstringa, og litt om noen tips der skal du få med i sendinga. Og litt om hva det er viktig å følge litt med på der, og i det hele tatt kanskje beskytte trærne litt også nå for denne vekstsesongen også. Men i hvert fall mer om fruktblomstring og den tida da som nå fruktrærne, den fasen som de nå er inne i, det skal han si litt mer om. Vi skal også innom de faste tinga våre, selvfølgelig. Ord for dagen, dagen i dag. Vi skal innom været, og så skal vi innom det som har med både, ja, vi skal selvfølgelig ta en titt på, jeg skal innom pollenvarselet, og så er det jo politiloggen vi skal innom, se hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om der i politirapporten, og så skal det bli en ny runde med musikkquiz, og vi skal innom da ukas lokale utøver, det blir latterhjørnet, og så skal vi også innom det som har med arrangementsmeldinger å gjøre også. Men det har jo ikke bare vært 17. mai i helga, ja, men det har jo også vært den store finalen i Eurovision Song Contest i Wien. Det var jo både semifinale tirsdag og torsdag, og ja, vi skal nå til Grand Prix. Vi pleier ofte å begynne sendinga med når det gjelder Grand Prix, og litt om plasseringene, så var det jo, ja, det gikk jo ikke helt veien for Norge. Og det gjorde det heller ikke for våre naboer heller. Det som kom dårligst ut av de nordiske i hvert fall, det var jo Sverige, som kom på en 20. plass. Der var jo blant annet norske låtskriver også, Julie Bergan, som har skrevet den låta der for Sverige. Det var jo Felicia med My System, og så kom jo Norge på en 14. plass, som vet da, med Ja, Ja, Ja, og Jonas Love, som representerte Norge. Så var det nest beste av de nordiske landene, det var Danmark med Søren Torpegård Lund med Før vi går hjem. Og så hadde vi jo Finland på 6. plass, Linda Lampenius og Pete Parkon med Liekin Heitin, som også var en stor favoritt sånn i forkant av finalen, som kom da på en 6. plass da. Men Island har jo ikke vært med i år, for de boykotta jo Grand Prix i år på grunn av at Israel er med. Og de som kom på pallplassene, det var jo Romania på en 3. plass med Alexandra Kapinescu med Choke Me. Og så var det andreplassen, ble faktisk Israel med Noam Betan med Michelle. Og på første ble det Bulgaria med Dara og sangen Banga Ranga, som fikk 516 poeng da. Så neste år så er det i Bulgaria det skal foregå da. Den store finalen i år var jo da i Wien i Østerrike. Og vi pleier jo som sagt å åpne med vinnerlåta fra Grand Prix nå. Vi skal høre altså Dara med Banga Ranga.

Ja, det var vinnerlåta det fra den internasjonale finalen I Melodi Grand Prix også, Eurovision Song Contest. Det var Dara med Bangarang, og der var også faktisk med en norsk låtskriver på den vinnerlåta også. Så første gangen at Bulgaria har vinn I Grand Prix, de også tror jeg det var 15. Gangen som de har deltatt med. Det var vel Marte Stokstad som nevnte det I Grand Prix-sendinga. Det tror jeg 15. Gangen totalt siden Bulgaria har vært med, og så har de hatt noen pauser nå, I hvert fall noen år. Jeg tror de ikke har vært med siden I 2022, tror jeg det var. Så det får si at det comebacket der, det førte til, ja, må si var et vellykka comeback sånn sett da, med at de vant Dara med Bangaranga. Da skal vi ta med oss ord for dagen, og Arnulf Øverland, en mann fattig som uten sorg. Altså en mann fattig som uten sorg, det Arnulf Øverland det som har sagt det. Det har blitt mandag 18. mai, vi har kommet til uke 21. I dag så det Eirik, Erik og Erika som har navnet. Alle kommer av urnordiske for Eivankiar, som betyr den alltid mektige, eller Einankar, som betyr den eneveldige. Så litt, før vi skal gå på historikken, så kan vi fortelle litt om at det jo noen merkedager I dag. 18. mai, det faktisk den tradisjonelle merkedagen Eriksmesse på Primstaven, til minne om den svenske helgenkongen Erik Gedvardsson, som ble drept I år 1160, og det historiske Primstavmerket for denne dagen var ofte et sverd, et aks eller en krone. Og så er det også kjent internasjonalt som den internasjonale museumsdagen, International Museum Day, en markering I regi av det internasjonale museumsforbundet, ICOM, for å rette søkelyset mot museenes betydning I samfunnet. Så det også I dag også den internasjonale museumsdagen. Skal vi gå på historikken I år 1160. Den svenske helgenkongen siden 1156, Erik den 9. Gedvardsson, han døde. I 1804 I Frankrike så ble Napoleon Bonaparte keiser. I 1848 I Tyskland så kom det valgte Frankfurt-parlamentet sammen, en splittet forsamling som ikke satte større spor etter seg. I 1897 Den amerikanske filmregissøren Frank Capra ble født og var kjent for optimistiske filmer om småby USAs fordeler på 1930-tallet. I 1905 norsk konsulatvesen ble vedtatt av Odelstinget, senere også av Lagtinget, og det førte til oppløsning av unionen med Sverige, da Oscar den andre protesterte. I 1938 skuespilleren Sigrun Enge ble født. I 1940 Otto Ruge ble utnevnt til ny forsvarssjef, bare 4 uker før kapitulasjonen I Nord-Norge. I 1943 FNs matvareorganisasjon FAO ble forberedt på et møte I Hot Springs I USA. I 1944 registreringskontoret for arbeidsinnsats I Oslo ble sprengt av motstandsfolk etter at nazistene trua med å skrive ut hele årsklasser til tvangsarbeid. I 1945 Håkon den 7. frihetsmedalje og frihetskors ble innstiftet for innsats under 2. verdenskrig. I 1945 maleren Jan Harr ble født. I 1946 juristen Christian Hambro ble født og direktør I Norges forskningsråd fra 1995 til 2004. I 1953 den amerikanske piloten Jacqueline Cochran fløy som første kvinne gjennom lydmuren. I 1966 fotballspilleren Bent Skammelsrud ble født, tok 11 seriemesterskap på rad for Rosenborg RBK også I 1992 til 2002. I 1974 India foretok sin første kjernefysiske sprengning. I 1976 I Bergen så ble Bryggen museum innviet. I 1980 Mont Saint-Helens vulkan I Washington USA eksploderte. Aska den bredte seg over hele USA. I 1994 I Oslo så møttes PLO-leder Yasser Arafat og Israels utenriksminister Shimon Peres for å undertegne Oslo-avtalen. Og så I 1999 Norge og EU undertegnet Schengen-avtalen. I 2003 forfatteren Mens Skjulerud, han døde av også NRK-medarbeider fra 1946 til 1962.
Og så kan vi ta med oss at den 18. mai 2022 Sverige og Finland leverte søknad om medlemskap I NATO som følge av Russlands krig I Ukraina. Så det litt om det som har skjedd også på denne 18. mai. Vi får ta en titt på vær også, men det tar vi da etter reklamen.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Fragås Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ja, det har jo ikke vært det, i hvert fall der jeg var i helgen, på, og på 17. mai, på, så var det jo sånn at det ble jo litt bedring i vær utover. Ja, det begynte jo egentlig ganske greit, så skyet litt til, og så ble det blå himmel og fint vær igjen, men det blåste jo litt også da. Men værutsiktene nå for denne mandagen, så er det meldt skyet oppholdsvær, temperatur på rundt en 13 grader. Midt på til kvelden så får vi rundt en 14, men i morgen så stiger temperaturen litt, og det blir også sol, og det er meldt temperatur på rundt 10 grader i natt. 8 får vi i morgen tidlig, midt på dagen det blir opp igjen 16 grader, og til kvelden får vi 17. Så det blir som sagt mye sol i morgen, men det skal bli noe skyer også. Til kvelden så er det meldt litt vind også. På onsdagen så starter det med lettskyet vær, rundt 8 grader, men så skyer det til, og det er meldt også litt regn. Vi kan vente oss rundt en halv til opp mot ca. en 7-8 mm av på det meste, også litt vind da. Temperatur på en 12-16 grader utover dagen. På torsdagen så er det meldt litt regn natt til torsdagen, litt skyet vær, og så fra morgenen opp, og så får vi sol ut på ettermiddagen rundt 19 grader. På fredagen så er det meldt fint vær og litt skyet midt på dagen, men det blir gode temperaturer. Det er meldt opp mot 21-23 grader på fredagen. Og så når vi kommer til lørdagen, da blir det godt og varmt, og da har vi faktisk kommet til pinseaften også. Da er det meldt litt skyet vær midt på dagen, men det skal bli sol den første delen av dagen, og så får vi opp igjen 25 grader på det meste da. Så det blir ordentlig sommerlig vær da på i pinsa. På søndagen ser også bra ut, da blir lettskyet vær, og helt opp mot 24 grader skal det bli. Så da ser det i hvert fall ut til at vi får litt gode temperaturer nå mot tampen av mai også, før vi etter hvert går over til sommermåneden. Så, men i hvert fall så er det langtidsvarslet sier da, fra Meteorologisk institutt her i dag, som det da sier. Sola, den sol klokka 04.36, og den går ned klokka 21.58, da den har blitt da 11 timer og 27 minutter lengre siden vintersolverv. Nå skal vi få med oss da litt, skal vi se, vi skal innom pollenvarsel også selvfølgelig, og se litt på hva Norges Astma- og Allergiforbund melder om, og i dag så er det meldt moderat spredning av pollen fra Salix og Bjørk. Ja, håper du i hvert fall har hatt en fin 17. mai der du har befinnet deg denne helgen her, og at du har vært sammen med venner, familie, uansett, at du i hvert fall har koset deg med ja, kanskje litt ekstra god mat kanskje på en sånn dag. Men vi skal i hvert fall se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har hatt å strime med nå i både 17. mai, men resten av helgen også. Det tar vi med oss i politiloggen om da den politiloggen sier etter litt mer musikk, og tenkte vi skulle ta med oss også et bidrag til fra Grand Prix, og vi tar med oss det beste av de nordiske landene, og det ble Finland, som jeg nevnte i stad, med Linda Lampenius og Peter Parkon med låta, de sang her også på finsk, Liekin Heitin, og det er den vi skal få ta en lytt her nå.

0: Det var finske bidraget I Grand Prix I år. Det var Linda Lampenius og Pete Parkon med Liekin Heitin, som ble det beste av de nordiske landene I år. Da. Så jeg mykker også Island deltok I år, på grunn av at de boykottet jo Grand Prix denne gangen, for på grunn av at Israel med. Det var jo flere land som gjorde det I år. Nå vurderer jo også flere land, og det var jo snakk om var det Belgia, som nå vurderer å trekke seg fra konkurransen til neste år. Men vi får I hvert fall se hvordan det går. Men det var I hvert fall det finske bidraget. Nå skal vi I hvert fall se på hva Sør-Øst politidistrikt da kan melde om I helgen.
1: Rødemodum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi skal innom Sør-Øst politidistrikt vi og ta med oss hva de har hatt å melde om nå. Siden vi nå på, ja, så skal vi nå se gjennom helgen. Vi starter da med og ta med nå opp her denne mandags formiddagen, men vi skal I hvert fall tilbake igjen til fredag. Da ut på formiddagen, vi skal til Drammen klokka 13.38. Vi har fått minst to meldinger om eldre mennesker som har blitt kontaktet av fremmede som utgir seg for å være fra kommunen. De har sagt at det dreier seg om en rutinekontroll og har bedt om å komme inn I boligen, og ved begge tilfeller så vedkommende avvist og ingenting stjålet. Så skal vi til Lier og Engerstrand. Den kom til politiloven klokka 15.36, men det står først klokka 13.42. Det på E134. UP kontrollerte en varebil ført av en mann I 40-åra. Han hadde ikke gyldig førekort og mistenkes for kjøring I alkoholpåvirka tilstand. Mannen ble fremstilt for prøvetaking og anmeldes for forholda. Så skal vi til Drammen og jernbanestasjon. Klokka 17.25. Politiet fikk melding om en aggressiv person på Drammen jernbanestasjon. Politiet på sted I kontakt med involvert person, en mann I 40-åra. Mann skal ropt og skrike til øvrig publikum. Så kom det oppdatering klokka 17.44. Mann innbringes da til arrest. Så skal vi videre til Drammen og til Solumstrand klokka 17.28 I Selvikeveien. Publikum meldte om bil som hadde vinglet kjøring, og politiet da stanset aktuell varebil, og bilfører ble ilagt gebyr for slitte dekk. Så det Drammen og Strømsø klokka 17.53. Politiet fikk melding om slagsmål mellom to personer utenfor en leilighet ved Strømsø torg. Politiet på sted og undersøker nærmere. Så det da klokka 19.39. Politiet I kontakt med partene og kvinnene I 40-åra. Kjøres da til, eller kvinne I 40 da, står det, kjøres legevakt for undersøkelsebehandling. En mann I 40-åra besluttet pågripet og kjøres til arrest, og politiet oppretter sak på forhånd. Så det Flesberg og til Svene klokka 19.57. Politiet kontrollerte en personbil før en mann I 60-åra mistenkes for å ha kjørt uten gyldig førekort. Han kjente forhold og blir anmeldt. Så det til Kongsberg-Lågendalsveien klokka 23.59. Patruljen stoppet en kvinne I 80-åra. Hun hadde ikke førekort som var gyldig og saken opprettet. Så det Drammen og Svelvik klokka 23.58, trafikkulykke, en bil involvert, nødetatene på vei. Klokka 00.18, politiet på sted, en bil står ved fronten I en fjellvegg og en mann på sted, mindre skader. Klokka 00.50, fører kjørt til legevakta for en sjekk og bilberging på sted for å hente bilen. Fører mistenkes for å være beruset under kjøring og det opprettes sak. Så skal vi til natt til 16. Ringerike Hønefoss sentrum. Så klokka 01.24, melding om en sint gjest som hadde kastet noe glass. Politiet I kontakt med vedkommende, mannen ble bortvist. Så det Jevnaker og Karlsruveien klokka 01.38. Vi har iverksatt redningsaksjon etter en mann som ikke har kommet hjem som avtalt. Han ute I skaven, og vi da I utgangspunktet. Utgangspunktet nå står det. 02.22, vi har bistand fra redningshelikopteret fra Rygge, de I området nå. Klokka 05.18, mannen ble finnet død av politiet. Ingen mistanke om noe kriminelt, det pårørende varslet. Så det Sør-Øst politidistrikt klokka 05.20. Vi har hatt 7 meldinger om støy fra russen. De har vært I Hokksund, Kopstad, Øya Larvik, Jarlsberg, Tønsberg, Langangen, Skien og Lier. All kontakt med russen har vært uproblematisk for politiet. Så skal vi lørdag formiddag Drammen og Torget Vest klokka 10.27. Politiet har bortvist en mann i 30-åra fra senteret. Utestengt i grunnet tidligere tjuveri og nekta å oppgi ID. Vekter tok kontroll på mannen inntil politiet kom til sted og blir anmeldt. Så det Fossveien og Liebyen klokka 14.02. Politiet søker etter en savnet dement kvinne fra sykehjem. Kvinnen i 90-åra. Hun har grått hår, kort hår, normal kroppsbygning, bluse med sorte og grå ruter. Hun kan ha med seg rullator, og ved observasjon eller informasjon kontakt politiet på 02800. Så kom det oppdatering da klokka 14.24. Kvinnen funnet i god behold av en forbipasserende i Liebyen. Så det Kongsberg sentrum, den kom til politiloggen klokka 16.28, men det står klokka 14.29 Storgata. Politiet fikk melding om at beboer hadde kommet hjem og oppdaget at det hadde vært innbrudd. Det var stjålet sølvtøy og smykker, og politiet har vært på sted og gjennomført en åstedsundersøkelse. Det er stjålet for verdier til ca. 100 000 kroner, og politiet opprettet sak og har avsluttet på sted. Så det Drammen Åsia, det klokka, klokka 14.52, men det kom til politiloggen 16.32. Det var politiet kontrollerte en personbil, en passasjer i bilen, var i besittelse av en mindre mengde narkotika. Vedkommende mann i 20-åra ble anmeldt for forholdet. Så det Drammen og Steinberg klokka 18.32, E134, politiet fikk melding om en mindreårig gutt som sykla langs veien, og politiet påtraff gutten syklende. Han fjernes fra veien. Så det klokka 18.44, en mindreårig gutt er overlevert foresatte, og politiet avslutter. Så det Kongsberg og Meia, står til politiloggen 2032, men det står klokka 18.51, E134. Upar i løpet av kvelden avholdt trafikkontroll, fartsgrense på sted for kontroll er 70 km/t. 10 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, høyeste hastighet 95 km/t. Så det Drammen Øvre Storgata klokka 23.07. Patruljen tok kontakt med en mann i 50-åra som ikke klarte å oppføre seg ute blant andre. Da han ble forsøkt tilsnakka, nekta han først å oppgi personalia og var lite tilsnakkende. Han ble innbrakt i arresten og saken opprettes. Så det Drammen og Tolbugata 23.26. Melding fra et gatekjøkken. En person hadde vært innom og stjålet penger fra kassa. Politiet har vært på sted og fått bilder av hendelsen, og det opprettes sak. Så det Drammen sentrum natt til 17. mai klokka 00.54. Patruljen innbrakte en mann 18 år. Han var full og klarte ikke å oppføre seg ute i det offentlige og ikke tilsnakkende og endte opp i arresten. Så det Drammen sentrum klokka 01.21. En mann 19 år ble bortvist fra sentrum, full og dårlig adferd. Så det Drammen og Hauges gate klokka 00.48, men det kom til politiloggen klokka 02.51. Patruljen stoppet en mann i 50-åra. Han var beruset under kjøring, prøvertatt. Mannen var fra Tyskland, hadde ikke legitimasjon og ble pågrepet. Så det Drammen og Solsvingen klokka 03.02. Melding fra en beboer som hadde observert at noen hadde kjørt på bilen hans som sto parkert hjemme. Bilen ble finnet ikke langt unna, og fører var i bilen, og bilfører mistenkes for å være beruset. Prøvertatt, og han erkjente at han hadde kjørt bort i bilen som var skadet, og det opprettes sak. Så det Drammen sentrum klokka 03.42. Melding om en svært full person som trengte hjelp. Patruljen til sted og forsøkte å snakke med mannen. Han var ikke tilsnakkende og ble kjørt til arresten og sak opprettes. Så skal vi til Drammen Øvre Storgata. Det er da på på 17. mai klokka 09.43. Politiet rykket ut etter melding om røyk fra en leilighet. Ikke observert synlige flammer og oppdateres. Klokka 09.59 nødetatene arbeider på sted. Totalt 4 leiligheter er gjennomsøkt og 3 personer er evakuert. Av disse er 2 sendt videre med ambulanse til sykehus, ukjent skadegrad, men ved bevissthet, og den tredje personen skal være uskadd, og politiet gjør undersøkelser på sted for å bringe klarhet i årsak og oppdateres. Klokka 10.57 politiet oppretter sak og avslutter på sted. Så skal vi til Drammen Bragernes Torg klokka 13.50. Politiet har bortvist en mann i 20-åra fra sentrum da han var overstadig beruset. Så det Drammen Bragernes Torg klokka 14.15. Politiet har bortvist 2 ballongselgere fra sentrum da de ikke hadde tillatelse til salget. Så det Drammen Bragernes klokka 14.50. Politiet fikk melding om amper stemning ved Bragernes torg. Politiet på sted og undersøker nærmere. Ingen personer skadet. En person blir innbrakt da. Så det klokka 15.07. Da vi til Drammen Mjøndalen. E134 retning Drammen. Melding om kjøretøystans. Noe begrenset framkommelighet. Særlig for større kjøretøy. Bilberger varslet og på vei til sted. Så det Drammen Bragernes klokka 14.28 et serveringssted meldt om en gjest som var til sjenanse for øvrige gjester med å hyle og skrike på sted. Patruljen kom i kontakt med mannen i 30-årene. Han ble bortvist fra sentrum og mannen valgte å ikke etterkomme dette pålegget. Han ble innbrakt til arrest og anmeldes. Så det Drammen Mjøndalen klokka 14.34 melding om mindre trafikkuhell mellom to biler. Den ene bilføreren, en mann i 40-årene, mistenkes for kjøring i alkoholpåvirket tilstand og han framstilles da for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Så det Lier og Liertoppen klokka 14.24, den kom til politiloven klokka 16. Bilberger meldte at de assisterte en bil som hadde gått tom for strøm. Bilfører framstår rusa, politiet rykket ut til sted og kom i kontakt med bilføreren, en mann i 40-årene. Han mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand. Man ble framstilt da for prøvetaking og anmeldt for forhold og fikk førekortet midlertidig beslaglagt. Så det Drammen Bragernes klokka 15.22. Ansatte ved et utested meldte om et slagsmål med fire personer. Vektere har kontroll på to personer. Politiet på sted og i kontakt med parten og undersøker nærmere. Så det klokka 15.40.

utagerende og ble innbrakt arrest og fornærmede tilses av ambulanse. Så kom det siste oppdatering, 17.06. Fornærmede en mann i 20-årene. Han ble tilsett av ambulanse på sted. Gjerningspersonen var en mann i 20-årene. Det var også mannen som blandet seg inn i politiets arbeid. Så det Drammen-Bragernes klokka 18.06. Politiet på vei til sted etter melding om slåsskamp ved Tivoli-parken. Gjerningspersonene har løpt fra sted. Politiet nettopp ankommet på sted med flere patruljer og undersøker nærmere. Så 18.23. Politiet har kommet i kontakt med to personer som fremstår som involvert. Det er uklare roller, og to mindreårige gutter i midten av tenåra blir bortvist. Politiet avslutter på sted. Så det Drammen Bragernes klokka 18.15 et serveringssted meldte om to kranglete gjester. Patruljen kom i kontakt med de to involverte mennene i 20-årene. De ble bortvist fra stedet av politiet. Så det Drammen Bragernes klokka 18.23. Publikum meldte om en person som skadet en parkert bil med en planke. Patruljen kom i kontakt med involvert person. En mann i 20-årene, han er bileier og fremstod beruset. Han ble bortvist fra stedet av patruljen. Så det Drammen, Strømsø klokka 18.10. Politiet på vei til Tolbugata etter melding om amper stemning. Det en mann som skal ha slått til en dame på sted. Så kom det oppdatering 18.43. Politiet har vært på sted og snakket med parten, og det en mann og en kvinne i 30-årene som er slått til. En mann i 30-årene er mistenkt, han er beruset, innbringes arrest og anmeldes for ordensforstyrrelse. Så det Drammen, Bragernes klokka 18.46. En tilfeldig forbipasserende legebil kom over et slagsmål. En mann i slutten av 10-årene var det fornærmet. Tre gjerningspersoner forlot sted. Politiet har vært på sted og snakket med vittner og fornærmede. Fornærmede oppsøker legevakt for sjekk og anmelder forholdet, og politiet avslutter. Så det Kongsberg sentrum klokka 21.32. En politipatrulje har kommet over en mindreårig overstadig jente i sentrum. Jenta kjøres til legevakt. Så det Drammen Bragernes klokka 21.45. Ansatte ved en pub meldte om to kvinner som var til sønanse for andre gjester og ikke ville forlate sted. Patruljen kom i kontakt med kvinnen, og de ble bortvist fra stedet av politiet. Så det Drammen sentrum klokka 00.12. Vektere måtte ha bistand da en dame var full og vanskelig. Hun lot seg ikke snakke til og ble innbrakt til arresten og sak opprettes. Så skal vi til Modum og til Skotselv, altså det vi jo da sier på Modum-siden av Skotselv, da, oppe i Bingsveien. Det er klokka 23.33, avstandsmelding om brann i et hus, nødetatene på vei og oppdateres. Og det kom flere oppdateringer, 23.57, brann er fremme, altså brannvesenet, og det er totalt overtenning, og det skal være et ubebodd hus. 00.08, det er ikke spredningsfare til andre bygg, vi har fått kontakt med eier, og det skal ikke være noen som bor på sted. 01.14, det vil pågå etterslokking en tid utover. Politiet har avsluttet, det opprettes sak. Så det Drammen sentrum klokka 00.44, en kranglete gjest på et utested ble bortvist av patruljen. Mannen i 20-årene var beruset. 02.16, mannen klarte ikke etterkomme bortvisningen. Klokka 02.08 var han tilbake, hentet av patrulje og kjørt arrest og sak opprettes. Så det Drammen sentrum klokka 03.39. Patruljen innbrakte en mann som nekta å oppgi ID eller etterkomme pålegg. Han var full og oppførte seg på en måte så politiet måtte snakke til han. Så det Drammen sentrum klokka 03.39. Patruljen kom over to som slåss. Begge var godt full, og det endte med at begge ble innbrakt i arresten, og sak opprettes da på begge. Så det siste meldingen, Drammen Torge Vest klokka 10.15. Patruljen rykket ut en melding om innbrudd på senteret i løpet av helgen. Det er begått innbrudd i tre butikker, uvisst hva som er stjert, og patruljen oppretter sak på forholdet. Så ja, det har vært en god del å gjøre for politiet nå i helgen da, fra Sør-Øst politidistrikt av hva de har meldt om i sin politilogg. Nå skal vi få med oss musikk før vi skal innom en sak her fra Alcovet-organisasjonen Av og Til, som nå etter melding om fyll og ordensforstyrrelser flere steder på nasjonaldagen, så ber nå Av og Til da foreldre ta en prat med ungdommene sine. Men i hvert fall litt mer om hva de sier i den saken, det skal vi få høre mer om etter vi har hørt fra, dette er vel på en utgivelse som Henning Sommero ga ut for en del år tilbake, som heter Vårsøg. Vi skal ikke høre sangen Vårsøg, men vi skal i hvert fall høre fra Vårsøg-serien, eller hvis man kan kalle det det. Vi hører i hvert fall sangen E-slotta-tea.

Vi skal ta med oss en sak her fra Alcovet-organisasjonen Av og Til, som kom med en pressemelding nå i dag. Og nå advares det etter 17. mai fyll. Ungdom blir svært sårbare. For etter meldinger om fyll og ordensforstyrrelser flere steder på nasjonaldagen, så ber Av og Til foreldre ta en prat med ungdommene sine. Til tross for at året 17. mai falt på en søndag, ble nasjonaldagen travel for politi og helsevesen flere steder i landet. Flere meldinger gjaldt mindreårige ungdommer. Det bekymrer Ragnhild Kaske, generalsekretær i Alcovet-organisasjonen Av og Til. Dette er alvorlig. Fulle ungdommer er mer utsatt for skader, ulykker, vold og overgrep, og de er rett og slett svært sårbare, sier Ragnhild Kaske, generalsekretær i Av og Til. Og 1 av 3 har sett brusa mindreårig på 17. mai, for i en undersøkelse gjennomført av responsanalyse på vegne av Av og Til svarer 36% at de har sett brusa mindreårige på 17. mai de siste 2 åra. Samtidig viser nye FHI-tall også fra Folkehelseinstituttet at legevaktene i 2025 tok imot 1628 pasienter mellom 10 og 19 år med akutt alkoholforgiftning. Det er bekymringsfullt, og når vi samtidig ser tegn til at ungdom drikker mer enn tidligere, og at flere foreldre kjøper alkohol til barna sine, må vi ta utviklingen på alvor, sier Kaski. Og til foreldre har hun en klar oppfordring. 18. mai er en fin anledning til å snakke med ungdommen om alkohol. Sett klare grenser, samarbeid med andre foreldre, ikke send med alkohol og snakk sammen om hva ungdommen skal gjøre om noen blir for fulle, råder hun. Og til spørsmålet da, som da det var, har du noen gang i løpet av siste 2 åra sett brusa mindreårig ungdom på 17. mai? Og der var det de som sa ja, det var totalt da 36%, men av menn så var det 37% som sa, kvinner var det 35%, og de som sa nei, det var totalt 44%, men av menn da så var det 43%, og kvinner 45%, og de som ikke vet eller ikke husker, så var det altså 20%, og det var 20% menn og 20% for kvinner da, som det gjaldt. Og det var til sammen 1000 da, det var respondenter, var av menn så var det 480 som svarte på den undersøkelsen, og kvinner var det 520. Og responsanalyse har også på vegne Av og Til gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse på web med til sammen 1001 respondenter i alderen 17-92 år i april 2026. Så det kom fram, så her er altså Av og Til da, som kom en sak nå, som etter at det var meldinger om fyll og ordensforstyrrelser, som det var flere steder på nasjonaldagen, så ber altså Alcovet-organisasjonen Av og Til foreldre ta en prat med ungdommene sine da, som de da forteller i denne pressemeldingen da, som vi har fått dagen derpå, for å si det sånn da, den 18. mai.

Det var Hanne Krog det med Fredrikke fra Trøndelag. Det neste innslaget vi nå skal innom, det natur, hage og miljø. Og på onsdagen I forrige uke så var det jo sånn at Gustav Redalen hadde jo programmet Ring og Vind. Og vi tok jo en prat igjen vi I forkant av programmet Ring og Vind som han hadde da for en måneds tid siden. Det var litt med det, så hadde vi også en prat. Det var litt om dette med... hva skal vi si? Med beskjæring av trær og dette med... med fjerning av gammelt løv fra I fjor og det hele tatt I hvert fall og dette med litt gjørsling også men så det sånn da at det nå en ny sekvens vi skal få med oss nå I natur, hage og miljø og nå skal det handle litt om det som nå høytida for I hvert fall når det gjelder frukttrær nemlig blomstringstida men så det jo kritisk fase da under blomstringa også og det litt viktig å følge litt med på oss så får vi jo høre litt da med litt sånn veksla vær og sånt nå også så kan det bli noen utfordringer men det skal han fortelle litt mer om I denne utgaven av natur, hage og miljø som jeg hadde en prat med Gustav om da I forrige uke.

Det er klart for Natur, Hage og Miljø, et innslag som er Gustav Redalen, som er tidligere professor i hagevitenskap ved Sveriges landbruksuniversitet, og forsker og lærer ved Ås landbruksskole.

0: Ja, da vi klare for en ny runde med natur, hage og miljø, og jeg har med meg en av våre medarbeidere som kan mye om dette med frukttrær. Det jo Gustav Redalen, og ja, forrige gang vi pratet sammen så var det jo snakk om dette med beskjæring og dette med gjødsling og hva som var viktig å få klargjøre for sesongen, og spesielt ut i hagene for de som har frukttrær, men også sånn helt da for beskjæring av busker og planter også. Og ja, Gustav, nå har vi kommet godt ut i mai måneden nå, og nå jo etter hvert fruktblomstringer som og fruktsetninger som kommer litt senere utover når vi begynner på sommeren, men det jo fruktblomstringer som vi nå inne i, Gustav, og det jo veldig avgjørende det for hvordan avlingene blir, og ikke minst også for fruktsetninger etter hvert, men det kan vi jo ta en senere anledning, akkurat det med fruktsetninger, men i hvert fall først nå med fruktblomstringer.
1: Ja, blomstringen i full gang, og det startet vel rundt 1. mai med det tidligste som blomstrer, og det jo morellene, eller støttkirsebæra, som det på fagspråket egentlig heter. og plommene, de tidligste plommesortene, de var jo i gang rett over 1. mai. Så, og epler, de jo litt senere i gang, da. Men det jo det vanlige. Det liksom rekkefølge jo moreller og plommer, og så kommer pærer, og så kommer epler til slutt av disse vanlige norske fruktartene. Så det nå i år, så var jo, jeg må jo si det sånn middels tidlig avling, nei, ikke avling, men blomstring i år. Tendensen jo at det nå ja, hva skal jeg si, det, i gamle dager, 70-80-tallet, da var det jo ofte at blomstringen ikke var før i begynnelsen av juni. Nå det da som regel i midten og av og til i første del av mai. Så det har blitt ganske stor forandring på det. Men jeg er jo sånn gammel forsker, så jeg gjør jo blomstringsnotater i hagen på gården hjemme på Østmodum. Og der i år så hadde vi da for eksempel Åkerø, den begynte å blomstre den 14. mai. I fjor så begynte den 3. mai, så i fjor var det mye tidligere blomstring enn i år. Men i 2024 var det da litt senere enn i år, og enda litt senere i 2023, for da var det den 20. mai som åkeret begynte. Så, men så det jo en betydelig årsvariasjon også, da. Det ikke bare det, det liksom tendensen at det har blitt tidligere og tidligere når det strekker en linje fra år til år, men det går litt opp og ned i sånn sagtakka kurve da, det gjør det.
0: Ja.
1: Og det jo været som i stor grad avgjør hvor tidlig blomstringen kommer. Mm. Temperaturen i mars og april er veldig viktig. Nå har vi jo hatt en del kjølige perioder da, også noen varme dager innimellom.
0: Men som du sier, at i og med at det går veldig opp og ned, kan også sprengkulla som har vært gjennom vinteren ha mye å si også, hvis det har vært en mild eller en veldig kald vinter, eller er det selve våren egentlig som det som avgjør?
1: Ja, våren er jo veldig viktig, men det er klart, i vinter så har jeg inntrykk av at det har vært ganske gunstige forhold for fruktblomstene, fordi at det har vært ganske stabile forhold. Det verste det når temperaturen fyker opp og ned, liksom veldig stor forskjell på dag- og natttemperaturer, og sånn sprengkulle, det har vel egentlig ikke hatt i vinter. Så det har vært sånn passekalt, kan du si.
0: Ja.
1: Så da, og hvis du får veldig varme på vinteren, så da mister knoppene på trea, de mister herdighet, og hvis det da blir, dette med varme og kulde da, vekselvis, så kan det bli skader. Da tåler ikke knoppene så mye, og det kan dø mange knopper, rett og slett, særlig blomsterknoppene, som mest utsatt.
0: Mm. Ja. Men sånn som du ser i år, så ser det sånn middelsagt ut?
1: Ja, egentlig, ja. Så gjør det det.
0: Ja.
1: Og det er jo egentlig gunstig, for hvis den får en blomstring alt for tidlig, så da jo sjansene større for at det kan bli noen frostnetter. Og,
0: ja.
1: Og disse, når blomstene har begynt å, så smått begynner å åpne seg, så tåler de jo ikke mer enn et par kuldegrader eller litt av stønn på natta. Blir kaldere da, så, og jo tidligere det begynner å blomstre, jo mer utsatt er jo for kalde netter da.
0: Ja, mm.
1: Men jeg tror det har gått bra hittil i år, det ser sånn ut.
0: Ja. Men nå når vi ser det som midt i blomstring, og vi nå får litt regnvær som vi har hatt noen dager nå, og som det blir litt kjøligere vær kanskje akkurat mens blomstringen pågår, hvordan har det innvirkning da på fullblomstringen da, hvis det først blir regnvær mens det i full blomst?
1: Ja, det ikke heldig det. Det blomstringen jo en veldig kritisk periode. For det første så skal det jo være denne blomsteranlegg fra det skjer året før, og det men hvis det da blir dårlig vær under blomstringen, så jo faren stor for at bier og humler ikke ute og flyr og ikke besøker blomstene, og da kan det bli veldig dårlig fruktsetting eller dårlig befruktning. Mm. Og så fint vær, det vil si noenlunde vindstille og med sol og litt varme, det det ideelle. Men på en, hvis det blir veldig varmt, så ikke det helt gunstig heller, for da går utviklingen så fort. Det, når det gjelder dette med pollinering eller bestøvning, så det jo sånn at både eple- og pæresorter, de må helst ha en annen sort i nærheten, og da skal pollene overføres fra de og til den som skal få fruktsetting. Og da det du kan si plommer, enkelte plommesorter og kirsebærsorter, de jo selvfertile, så de klarer seg med sitt eget pollen. Ja. Og det jo veldig lett, det blir jo lett overført bare fra blomst til blomst på samme tre.
0: Mm.
1: Mens disse som ikke selvfertile, de må jo få pollen fra en annen sort, og da skal de, en helt avhengig av at det humler og bier og sånn, og besøker blomstene og flyr fra tre til tre.
0: Ja.
1: Så det en veldig kritisk periode, og så dette det mest for regn under blomstringen som vi nå har hatt noen dager, så det også større fare for angrep av soppsykdommer. For eksempel en sykdom som veldig vanlig på kirsebær, surkirsebær, den heter grå manilia, og den smitter når det blir fuktig i åpen blomst. Så og det, denne sykdommen, den fører jo til at det blir skuddspisser og blomsterklaser og sånn, det blir rett og slett drept, så det henger igjen på treet. Man kan se det utover sommeren, at det blir inntørket partier.
0: Ja.
1: Og epleskurv og smitter når det kommer regn. I lengre periode så blir det mer angrep.
0: Ja.
1: Så det med regn under blomstringen jo negativt av flere grunner.
0: Men for de som kanskje ikke har så mange trær, det jo klart problem vil hvis du har frukthaga, men hvordan det med beskyttelse mot de verste dagene da, når du ser på værmeldingen at det meldt kanskje ordentlig styrteregn, eller i hvert fall en god del regn, det noe man kan gjøre med sine egne frukttrær i hagen og beskytte dem mot regnet?
1: Ja, kan jo faktisk rett og slett legge en plastduk eller noe sånt over.
0: Ja.
1: De dagene som, hvis man bare har noen små trær som lett å komme og rekke over,
0: ja.
1: Så kan man rett og slett dekke over. Og dette har jo blitt ganske vanlig nå i både morelldyrking og bringebærdyrking, jordbærdyrking, så monteres det jo opp sånne plasttunneler, høye, som du kan kjøre inn i med traktor, hvis det det man gjør. Og for at avlinga skal tas vare på, og ikke, det gjelder jo både under blomstringa, at det skal holde seg tørt da, og likedan senere i sesongen. Ja. Sånn som moreller har lett for å sprekke, for eksempel, hvis de blir våte i litt lengre tid.
0: Ja.
1: Så da, og bringer bare råttene lettere, hvis den bærer stadig blir våt.
0: Mm.
1: Så det veldig gunstig å dekke over, hvis den har muligheter for det.
0: Ja. Så der, og det får du kjøpt i vanlig butikk og sånn, eller må du på sånn spesialbutikk for å få kjøpt sånn ordentlig presenning eller sånn til å legge over da?
1: Ja, den kan jo bare bruke fantasien, vil jeg si. Ja, ja. Du får jo kjøpt presenninger i forskjellig størrelse. De kan være hvite, det kanskje gunstigere enn noe som mørk farve på.
0: Mm.
1: For de hvite vil jo stenge lyset mindre ute enn hvis det en veldig mørk, sånn mørkegrønn eller blå eller sånn, så kommer det dårligere med lys inn.
0: Mm.
1: Så, eller en vanlig klar plast også går fint, hvis den har bare noe sånn bygningsplast eller hva som helst som du bare får. Men det er det å få fortøyd, ja. Så det henger på plass da.
0: Ja.
1: Hvis det blir vindvær samtidig som det regner.
0: Mm. Stemmer. Nei, men det jo litt å tenke på det, og det jo viktig. Og hvor lang tid regner man fra starten på blomstringa til denne blomstringstiden ferdig? Selv om du sier at det varierer litt hvis det varmt vær og mye sol, så går det jo raskere, men innenfor en viss hvor lang tid regner man?
1: Ja, det som du sa, så det veldig avhengig av temperaturen.
0: Mm.
1: Men sånn jevnt over, sånn gjennomsnittlig, så varer vel blomstringa for en blomst kanskje en 4 til 6 dager.
0: Ikke mer, nei.
1: Nei, men så det jo sånn at disse fruktblomstene, de sitter jo i klaser, med flere, gjerne en 5-6 blomster i klasen, og da det en som, det såkalte primærblomsten, den åpner seg først, og så kommer de andre pø om pø, sånn at selv om hver enkelt blomst kanskje bare er åpen i en 4-5 dager, så til sammen, med de som åpner seg først og de som åpner seg litt senere, så kan det være snakk om en 10-11-12 dager som blomstringen varer på et tre. Og så det jo en ting til som er, på fagspråket så kalles det effektiv pollineringsperiode. EPP kalles det. Og det vil si at når en blomst, for eksempel på et epletre, åpner seg, så er den mottakelig for å få pollen på arret, med en gang blomsten er åpen. Så fort griflene blir liksom eksponert, så er de klare til å ta imot pollen. Men pollenknappene i samme blomsten, de er gjerne ikke modne før et par dager senere. Sånn at, og dette er en sånn mekanisme som fra naturens side er sånn, fordi at du skal ikke få selvpollinering, du skal få pollen fra en annen sort som blomstrer.
0: Ja.
1: Det er litt annen tid da.
0: Ja.
1: Så, og den effektive pollineringsperioden, det er altså da fra blomsten åpner seg, og så gjerne en 2-3 dager bare. For hvis pollene blir overført senere enn det, da rekker ikke pollenslangen å vokse gjennom griffelen og ned og gi befruktning i blomsten.
0: Nei.
1: Så det er jo enda mer sårbart enn folk flest ja, tror. At det må, så fort blomsten er åpnet, så bør den bli pollinert i løpet av i hvert fall minst et par dager da.
0: Ja. Så er det for eksempel dårlig vær over en uke da, kanskje halvannen, uten noe sol, bare regnvær da, så har man jo et problem da.
1: Da har man et problem.
0: Ja.
1: Da blir det ofte en veldig dårlig fruktsetting.
0: Ja.
1: Det gjør det da. Da detter fleste parten av blomsten av, når blomstringen er over, så blir det bare felt, og det blir ikke noe ut av det.
0: Nei, så det er... Nei da, det er i hvert fall en spennende periode sånn sett da, for å se da, men som du sier, så har du i hvert fall tro på at det blir en sånn, ja, middelsesong da, som du sier, i hvert
1: ja,
0: fall sånn som det ser ut nå da.
1: Det ligger an til det, altså, men nå var, ja. I fjor var det jo snakk om at det var et rekordår når det gjaldt epleavlinger, for eksempel, men her hos oss på, i ja. Modum, så var det liten avling, beskjeden avling i fjor, rett og slett. Og på de stedene som det var veldig mye i fjor, så kan det bli litt dårlig avling i år.
0: Ja.
1: Og omvendt. Dersom det var lite i fjor, kan det bli mye i år. Og dette har jo sammenheng med at treet skal gjøre tre ting samtidig.
0: Ja.
1: Det skal dannes frukter, og det skal være skuddvekst, og det skal dannes blomster for året etter. Og det er det siste som er skadelidende hvis det da er, hvis forholdet er litt dårlige.
0: Ja.
1: Så etter et veldig stort avlingsår, så er det lett for å bli lite år etter.
0: Mm. Stemmer, ja. Og for de som nå nettopp har planta frukttrær i hagen, så må man jo smøre seg med litt tålmodighet. Da tar det litt tid før det blir, ja, før det setter seg, ja, før det blomstrer og før det blir da en frukt også.
1: Ja, det tar litt tid. Mm. Det er... Og hvis en får kjøpt et tre, så en er jo gjerne nyfiken og vil gjerne ha avling så fort som mulig, men ja. En bør være litt tålmodig, og et sånt nyplant av lite tre, det bør ikke bære for mye i starten, for da er det viktig å prioritere skuddvekst, sånn at du får opparbeidet en bæreflate med mange blomsterklaser på så fort som mulig.
0: Ja.
1: Så ofte så de som driver kommersielt plukker jo ofte av blomstene på trea helt i starten, så lenge trea er veldig små, for at de skal få større bæreflate og få, da de neste årene kan få større avling.
0: Ja. Men det er vel nesten også viktig kanskje å støtte opp også trærne også, hvis de er nye på grunn av vind og vær og sånt nå også, for å sikre knekker og nå under vekstperioden.
1: Ja, det er viktig, og det er viktigere nå enn før, for i gamle dager så ble det brukt sterkt voksende grunnstammer som en poda fruktsortene på, og de fikk et veldig solid og kraftig rotsystem som bardunerte eller holdt tre på plass. Mm. Med de grunnstammene som brukes nå for tida, de er mye mer svagt voksende og har veldig spinkelt rotsystem, så alle, i hvert fall eple- og pæretrær, de bør, og kanskje også plommetrær, bør støttes opp med en skikkelig støttestolpe. Morelltrær, de har veldig kraftige røtter vanligvis, så de er ikke så avhengige av det, men det er viktig å støtte opp trær hvis den skal... Bare det at de står og vaier i vinden, så rives det av røtter, sånne små fine røtter, som gjør at veksten blir hemmet. Ja. Så det er viktig å støtte dem opp.
0: Mm. Og det er også noe, hva er det beste tipset der til å støtte opp med? Som,
1: Ja, vi setter bare opp en, vi pleier å sette opp en solid stolpe på sydsida av treet. Og for det at, det er jo en helt annen sak det også da, at den setter det på sydsida, sånn cirka 10 centimeter ifra, og så binder treet til den stolpen. Og den, grunnen til at det er på sørsida, det er at når sola kommer på senvinteren, så blir varm, barken på treet, den blir varmet opp veldig på dagen, og så blir det kaldt gjerne på natta. Og da står den stolpen der og gir skygge på stammen. Så det kan være et viktig lite poeng.
0: Ja. Nei, men det er et tips det å ta med seg det også, så kan jeg greit å være forberedt på det når den tiden kommer også, at man da gjør det da, sånn at den er klar til når det, ja, når vinteren er i gang da, og sånn sett, ja. Men Gustav, er det noe du vil legge til sånn før vi avslutter denne sekvensen da? For vi skal jo snakke litt mer om i hvert fall når det er fruktsetting og sånt, og når vi kommer til juni, tenkte jeg, da kan vi ta en ny runde da, når det, men nå er det som sagt blomstringen som er det viktige nå, men er det noe du vil legge til da?
1: Nei, jeg kan ikke komme på noe mer akkurat med blomstringen, så det, jeg tenker det kan være greit å sette strek der.
0: Ja. Nei, men da takker jeg for de tips og rådene der også. En av våre medarbeidere som sagt her på Radio Modum da, med Gustav Redalen også i Naturhage og Miljø for denne gang.
1: Takk for det.

Det var naturhag og miljø det. Denne gangen her så skal vi ta opp igjen tråden igjen når vi kommer til juni og da blir det litt mer om selve fruktsettinga også da som vi skal ta en mer prat om da med Gustav Reda. Vi tar med oss litt musikk nå, litt sånn apropos-musikk får vi egentlig kunne kalle det for det vi nå skal sette I gang. Vi skal få høre litt tysk musikk nå faktisk. Vi skal til en tysk orkesterleder som ble veldig populær rundt om, ikke bare I Europa, men hele verden egentlig, for sin musikk og for sine komposisjoner også. Både av egne melodier som komponert, men også gjort en del andre innspillinger også da, fra andre artister sine sanger også. Vi skal høre på James Last, som gikk bort I 2015, og ja, vi skal ikke innom hverken kirsebær, epler, pærer eller noe I den duren. Vi skal litt mer eksotisk enn det, vi skal fortsatt holde oss til frukt, og det appelsin, vi skal innom nå, appelsinblomst spesial, eller som James Last sier, orange blossom special.

0: Det var James Last, det, med sitt orkester, og vi hørte Orange Blossom Special. Vi nærmer oss en gjennomgang av musikkvisen for denne uka her. Den skal du få med deg etter litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Dyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før, da. Klokka 20, da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her, så ja, før vi begynner så kan jeg bare fortelle at jeg alene her akkurat nå, sånn at man kan ikke få ringt inn nå de neste minuttene før vi da blir flere her, for vi to søkker som blir jeg, Anne-Lene og undertegnede, sånn at vi må vente vel i hvert fall litt annet, for nå jeg opptatt med sending. Men i hvert fall, denne uka her så skal vi fram til en artist som fra Stavanger. Hun ble født 19. mars 1969. Norsk musiker har utgitt flere album under eget navn og også deltatt på en rekke andre utgivelser. I 2006 så utga han albumet Aks av gull. Dette inneholder 11 gjendiktninger av tekster av Sting til nynorsk, hvor Aks av gull, altså Fields of Gold, Skjøre, som Fragile, og Andedrag, Every Breath You Take, eksempler. Albumet ble innspilt på Utstein Kloster oktober 2005 med Helge Kjelta som tekniker. I ensemble så var Bjarte Mo på fiolin, Carl Dag Kjosavik på kontrabass, Magnil Mo på cello og Aril Skjøld på akustisk gitar. Produsenten var Torgersen Skjøld, og albumet ble miksa av Håkon Iversen. I 2007 så kom DVD-en Aksa Gull på Utstein Kloster, en samme produksjon mellom NRK og Veste Audio. Og lyden den ble miksa av Gulleiv V og Inge Engelsvold fra studio Dream Lab, og lys ved Vesta Lightning. En TV-spesial fra denne konserten den ble sendt på NRK 1 påska 2007. I 2008 så kom albumet Gnist, der han sammen med gitarist og arrangør Arild Skjøld skrev 12 sanger. Tekstforfatterne Odd Ragnar Våde og Emil Skartveit bidro. På albumet så deltok Ole Pauts i duett på Fugl av fred, og Jan Ingvar Toft på duetten Dag blir natt. I ensemble var Bjarte Mo på fiolin, Carl Dag Kjosavik på kontrabass, Ilmari Hopkins på cello, Arild Skjøld på akustisk gitar. Albumet ble innspilt i musiklab på Randaberg med tekniker Kjell A. Vestby. Gniss ble produsert av han da, og Skjøld og igjen miksa Håkon Iversen. Kan vi nevne at i 2017 så utga han albumet Mudderlys. Mudderlys ble til over en periode på 2 år. Produsenter av duoen Dahl Hansen, det var Ruben Dahlen og Stian S. Hansen. 3 sanger fra Mudderlys ble lista på NRK P1. Samme sol på C-lista på NRK P1 fra 6. februar 2007. Jeg fant deg en ring ble A-lista fra 18. september i 2017. Hud ble B-lista på NRK P1 fra 22. januar i 2018. Tilsammen lå disse 3 sangene på lister i over et halvt år. Jeg fant en ring var på et tidspunkt den 6. mest spilte sangen på tvers av alle radiostasjoner, og dette den første sangen han har skrivet både på melodi og tekst som gikk inn på A-lista. Tittellåta Mudderlys lå på Spotifys offisielle liste Kos, også en av hans egne sanger. NPS Music plukka ut albumet som ukas album i uke 37 i 2017, og Stavanger Aftenblad ga terningkast 5. Og Tidal tok med albumet på sin liste Den norske platehøsten og brukte omslaget til Jeg fant en ring som cover til sin spilleliste Riksvei 7. Ja, det som sagt litt om artisten her, og hvis du vet hva han heter, så kan du ringe oss da, eller sende oss en e-post. Nå skal vi høre en av hans sanger, og vi skal nå til en av sangene til Finn Kalvik, som han har gjort om til sin egen. Og ja, Finn Kalvik, han fikk jo faktisk hedersprisen han tidligere i år under Spellemannsprisen. Men dette her jo også en Grand Prix-låt også, som Finn Kalvik kom med og i sin team. Og her skal vi få høre da denne artisten sin versjon av sangen Aldri i livet, som han kom med da for noen år tilbake. Var tilbake til 2015, så da spørsmålet, hva heter artisten som synger her, en kar fra Stavanger?

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørne. Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørne.

0: Vi skal denne uka her innom en sketsj fra Rolf Wesenlund og Harald Heidesteen junior, og vi skal nå få høre om 17. mai, en sketsj som de har laget om akkurat det. Den heter 17. mai er vi så glad i.
1: Vidgun Folesson, ja. Du representerer denne forbindelse kommunaldepartementet, hvor dere har lagt frem en proposisjon som foreslår at man skal sløyfe all 17. mai-feiring.
2: Ja, det synes jeg virkelig er på tide.
1: Det høres da forferdelig radikalt ut.
2: Det er ikke bare radikalt, det er en glede for meg nå å få gjennomført det jeg har gått og tenkt på i alle år.
1: Ja, men 17. mai
2: endelig er det vekk.
1: Ja, 17. mai er jo en norsk dag. Det er jo Norge i rødt, hvitt og blått.
2: Ja, akkurat. Det var, der sa de det. De tok resten av ordene ut av munnen på meg. Hvorfor det da? Om jeg så bare spørre. Er det noen grunn for at jeg går rundt og snakker om det?
1: Ja, dette er jo en dato hvor...
2: Den datoen, den er bare fiksert. Den datoen, det er 17. mai, det er bare en... Si heller en dag i mai. Ja, men ikke høre det ordet engang. 17. mai.
1: Men det er jo tross alt denne datoen da... Grunnlovsforsamlingen eller Riksforsamlingen på...
2: På Dal.
1: På Eidsvoll.
2: Ja, nei, de går av på Dal, og så kommer de da til Eidsvollsbygningen. Hvis de går av på Dal, så... Eidsvoll er bare en stasjonsby.
1: Jo.
2: Dal er stedet. De går av på Dal og går bort til Eidsvollsbygningen. Eidsvoll er bare en stasjonsby. Da. Ikke her, noe Eidsvoll, det er Dal.
1: Her ble jo Norge tross alt et fritt land til slutt. Det er jo denne datoen.
2: Et fritt land til slutt.
1: Ja.
2: Ja, hva mener du med det da? Et fritt land til slutt.
1: Jo.
2: Ja, lykke til.
1: Dette er jo symbol på vår frihet. Vi feirer jo at vi...
2: Ja, jeg kan ikke forstå at det skal være noen grunn til å gå rundt og vi vifte med papir og spise pølser, fordi at det har vært noen mennesker på Dal som har sittet og skrevet under på noen papir. Hva er det for slags feiring? Nei, nei, nei, nei.
1: Dette er jo en barnas dag. Barna får komme ut og vise hvor glad de er i landet sitt.
2: Ja, men kan ikke barna holde seg inne? Det er greit at barna går ut, men ikke alle på en gang. La barna holde seg inne sammen med sine foreldre og gå ut av og til, ikke på en gang. Det blir mye billigere også for oss.
1: Men vi må jo ha noen ting igjen, og russefeiringen skal jo avvikles.
2: Ja, der hadde jeg en ting med spillet, og det er jeg glad for.
1: Ja, men hvorfor...
2: Russefeiringen er ikke noen tradisjon. Det er ingen tradisjon, russefeiringen. Den ble lavet som en falskhet i 1950-årene, da det var overskudd på rødt stoff i et lager.
1: Men 17. mai er jo en dag da nordmenn kan vise hvor glad de er i landet sitt.
2: Da nordmenn kan vise hvor fulle de er sammen med andre mennesker. Det er den dagen 17. mai er.
1: Men man holder jo taler, man minnes Norges frihet, ja. Man gir uttrykk for dette ved å gå i tog.
2: Ja, det er sterkt overdrevet, det kan jeg si. Ja, meget overdrevet.
1: Man går i tog, i andre land så har de jo militærparader. Ja,
2: hvis man sier det med tog til en utlending, så vil han ikke skjønne noen ting.
1: Men turistene kommer jo hit.
2: Barnetog er noe som har hørt om det. Ja, men, hva er et barnetog for en utlending? Det er et tog med barn.
1: Men,
2: et hurtigtog med barn.
1: Men,
2: på skinner.
1: Men turisten,
2: har ikke noe med tog å gjøre.
1: Turistene kommer jo til Norge for å se dette.
2: De kommer til Norge for å dumme oss ut. De står der gule og svarte og blå og ler så de gråter.
1: Ja, men de må jo
2: det
1: være.
2: Er jo ingen, det er jo helt absurd. Det er jo unaturlig.
1: Men de må jo være.
2: Det ser ut som en slags kjempemessig speider-sjamoré.

Kar, så skal vi skal fortsette litt. Mai, det jo tida for korpsmusikk, og vi gir oss ikke helt med korpsmusikken denne uka når det gjelder da til denne utøveren. Og denne uka, vi hadde jo i forrige uke Geithus Musikkorps, så nå skal vi føre litt på Modum Janitsjar med en innspilling som ble gjort i Modum Kulturhus 25. og 26. oktober 1997 av NRK Buskerud. Her står det tekniker Mari Ramb, og redigering det var Svein Alfredsen som sto for. Og her skal vi til en plate som de ga ut i forbindelse med da deres 10-årsjubileum, da Modum Janitsjar var 10 år, for det var i 1987 da som Vikersund Musikkorps og Snarum Musikkorps er slått sammen til Modum Janitsjar. Og vi skal her høre en melodi her som er komponert av Frode Tingnes, og her skal vi få høre en melodi som heter rett og slett Sne.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Damemåte SMK Viking, de inviterte konsert med sanger fra Melodi Grand Prix, med gjestesolist Kate Gullbrandsen, Eivind Engedal på gitar, Jan Ekornrud på bass, Mattis Moviken trommer, Håkon Skagen på saksofon og bratsj, og musikalsk leder det Stian Tveit. Og denne konserten den foregår på Skiflyningskroa da, Vikersund, onsdag 10. juni klokka 19. Billettet koster under 200, for ungdom er fra 12 til 18 år er det 100 kroner, og barn under 12 år gratis. Og det er forhåndssalg på biblioteket Vikersund, og da kan du gå hjem også på modum.kulturhus.no. Ledsager med bevis er gratis, og billettet ved inngangen er også forkjøpt, og da kan betales da med VIPs eller kontant. Så det er onsdag 10. juni klokka 19 også, da er det SMK Viking da som har konsert, og det er melodier da fra Melodi Grand Prix da, med gjestesolisten altså med Kete Gullbrandsen. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du jo tipse da på 3101 5810, eller send oss også en e-post, og det er post@radiomodum.no. Det er helt gratis for lag og foreninger å ta med seg sine meldinger hit til radio. Ja, med det så har vi kommet til vei sende her i dagens lokale aktuelsending denne mandagen. Vil bare avslutningsvis bare nevne det at vi har jo også nå mistet et utsalgssted, for det ble jo kjent nå sist fredag. Da kom jo nyheten om at Mix Godbiten kiosket på Åmotsenteret er konkurs, så der er dørene stengt, så der er det ikke mulighet for å få kjøpt bingo-blokker lenger. Så i hvert fall på Åmot så er det da Circle K på Åmot, og så er det da Kiwi Strandgata som er de to stedene på Åmot som det er mulighet for å få kjøpt blokker nå da. Så da må du til en av de stedene hvis du da skal til Åmot og kjøpe blokker. Så får vi se da om det blir noe nytt utsatssted der etter hvert, men i hvert fall så er det stengt nå. Det er jo snakk om at det skal jobbes med å få opp en, ja, noe nytt også i de lokalene til Mix der, eller om det blir ny kiosk eller hva det nå blir i de lokalene, det gjenstår da å se, men som sagt, der er det som sagt ikke muligheter lenger. Det var jo på fredagen at den nyheten kom, det var jo da det ble kjent. Da i hvert fall innertøyende takker jeg i hvert fall for følge, og så får du ha en riktig fin mandag videre. Dette programmet her kan du høre om igjen i kveld for klokka 18.05, eller så er vi ettermiddagssendingen på plass. God efter mitt fylke da, for klokka 16.05. Med det så takker jeg i hvert fall Henrik Nikolai for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

i 1974 så ga Nu Jordal Swingers ut en single hvor det var to kobberlåter. På A-sida så var det Net Rocker, det var den vi nettopp hørte, og på B-sida var det Only 16. Denne Net Rocker hadde de også med på debutalbumet sitt som het Hold On. Det kom også i 1974. Velkommen til Norsktimen. Jeg skal ta deg gjennom en god del plater som med norske artister. Mange synger på norsk, en og annen innmellom her det på engelsk også. Og da kan jeg jo starte med en av de som har engelsk tekst. Det Trine Rein, I Just Wanna Hold You.

Debutalbumet til Trine Rein, det heter Finders Keeper. Kom i 1993, og et av sporene på det albumet, det den vi hørte her, I Just Wanna Hold You. Den mest bekjente er vel den som handler om dette toget som hun ikke rakk. Det var Trine Rein på engelsk. Hjerteknekt, de har vel stort sett gitt ut alt som de har gitt ut med norsk tekst. Da skal vi til en låt som kom i 1995. Den heter Helter.

det som Hjerter Knekt beskriver her i denne sangen, Helter, ligger nok noen år tilbake, da det var mye styr med filmruller og greier på kino. Og da i tillegg når dette var bygdekino, det var jo den varebilen som kom kjørende som hadde alt utstyr med seg. Denne bilen, den finnes fortsatt, men nå er det jo digitalt også på kino. Riktig nok har jeg for ikke part lenge siden lest at det hender når de rigger seg til på en eller annen samfunnshus, at det kommer en, ja, 3-4-5 mennesker. Spør så lenge dette vil fortsette. Hjerter Knekt, de kom med sangen Helter i 1995. Trang fødsel. Ja, titlen på den sangen, eller platta jeg skal spille nå, det kursiv. Det har jeg lært, det når du skråstiller teksten litt. Hør om det litt skråstilt her da.

kommet det vel klart og tydelig fram at kursiv har noe mer betydninger enn bare det at man setter bokstavene i skrått. I hvert fall så var det jo en fyr her da, som levde et så perfekt og riktig liv at hele livet ble stående i kursiv. Det var i grunn det som var tanken bak Hans Petter Aasrud låt. Han hadde hjulpet Jørund Fluge Samuelsen også til å skrive både tekst og musikk. Det var trang fødsel på norsk. Nå blir det litt engelsk igjen. Jeg har en av de største suksessene til Oslo Gospel Choir liggende klar for avspilling nå. Den kom i 1992 på albumet Get Together, og det er titellåta derfra, altså Get Together.

0: Fugueter. Den skrevet av dirigenten og drivkraften bak Oslo Gospel Choir, Tore Aas, med hjelp av Jan Groth. Og så hørte du at det var et par som var litt fremtredende som solister der. Det var Kristin Folkvor Pedersen og Lars Andernak Fredriksen. Så har vel alle fått den krediten som de fortjener. I 1994, da ble det utgitt et album som heter Med blanke ark. På det albumet var det 14 spor, 14 forskjellige artister som sang sine versjoner av Alf Prøysens kjente sanger. Og hvor de har, enkelte har lagt litt sånn sitt eget inn i denne versjonen. Og det vil du høre tydelig på den jeg skal spille nå. For det med Karin Krog, og da vet du vel kanskje at Karin Krog, det jo jazzdamme helt igjennom. Og henne har gjort en versjon av Alle har et søskenbarn på Gjøvik.
1: Da vi ble født, steg sola over åsen ren og klar. Og rundt om livets navlestreng sto både mor og far. Og selv var vi det nydeligste noen hadde sett, med øyne der det blåveis blå og natta gikk i ett.

Alle har et søskenbarn på Gjøvik. Titlen på den låta i den variasjon til Karin Krog. Hun har ikke prøvd seg på noe hedemarksdialekt rett fram. Og så er det en ting til. Det er ikke så veldig ofte lenger at du hører plater som er såpass lange som denne var, 6 minutter. Det synes jeg innimellom er litt ålreit å ha med, så får det heller være at det ble en plate mindre i dette programmet.

De tre neste platene, de var alle innom norsktoppen på, eller i 1980, og gjorde det forholdsvis bra. Hvor mange forskjellige artister som fikk med plater på norsktoppen gjennom de årene den eksisterte, det aner jeg ikke. Det må ha vært mange. Men jeg konsentrerer meg om de jeg har klar i dag. Først ut Vaselina Bilopphøggers med sangen Balkongen.

Originaltitlen på denne sangen, Balkongen, det Sitting in the Balcony, og den hadde de Cochran en bra suksess med i 1957. Så plukket Vaselina opp låta, og så satte Eldar til en tekst på Toten-dialekt, og da ble det som vi fikk høre her. Det fra debutalbumet til Vaselina, som heter 24 timers service. For morgenskilt så skal jeg ta med de som var med da, for det var jo, har jo vært litt utskiftinger. Det Eldar Vågan, Arnulf Paulsen, Torbjørn Nick Nikolaisen og Bjørn Berg på sang. I tillegg så hadde de noe som het Mannskor over Akepant. Det bestod av Jan Einar Jonsen, Bjørn Bogetvedt og Halvar Høynes. Da har jeg fått med alle sammen som var der i starten. 24 timer service var for øvrig det eneste albumet hvor Bjørn Berg var vokalist. Jeg skal fortsette med plater fra Norsktopplistene 1980. Og da skal jeg til Knudsen og Ludvigsen. Hallo, hallo.

Hvis du leiter litt, så ser jeg ikke bort fra at du klarer å finne en låt eller to med Knudsen og Ludvigsen som har en seriøs og litt alvorlig tekst. Den vi hørte her hører i hvert fall ikke blant dem. Hallo, hallo, og for å skjønne ordentlig hva det for noe, så må du nesten ha levd den gangen vi hadde telefonapparat med ledning i veggen. K.M. Myrland, her det nok litt mer seriøst. Han var opptatt av sjøfolk og livet rundt både dem og folka som var igjen hjemme. Denne sangen heter Mødre, sjøfolk og vi.

Heart Goes Boom. Det var en norsk Eurovision Song Contest-låt fra år 2000. Og det var jentegruppa Charmed vi hørte her. Og den bestod av Hanne Kristine Haugsand, Oddrun Valestrand og Lise Monica Nygaard. Jeg hiver på en Grand Prix-låt til, og da skal jeg til nok en jentegruppe, Tinkerbells. Og de deltok i Grand Prix i 2008 med låta Hold On.

Gruppa Tinkerbells, den bestod av Aina Beate Gunnarsen, Renate Gjerløv Larsen og Katrine Irén Iversen, en Østfold-gruppe. Nå skal vi en tur opp i bygdene i Telemark, og vi skal til Asmund Nordstoga, som forteller om et par karer som har ingen begrensninger i å ta i hardt når de skal fortelle historier.

Jeg tror det helt på sin plass, ja, at denne visa ble hetende to store lygere. Lygera, vi jo i Telemark og i Nynorskland. Og det var Asmund Nordtoga. Olivars, de synger om kun en solskinsdag.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr generaltids aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

er Johans jukebox på lufta. Johan Bergan på plass I studio. Skal begynne med gruppa Olas I dag og låten Alle vil drømme.

Det var gruppa The Bachelors vi hørte der med låten Whispering. Da skal vi høre litt på gruppa Saft og låten People in Emotion.

Det var gruppa The Creepers vi hørte der, som spilte låten Green Leaves. Da skal vi høre på Middle of the Road og låten Soleil, Soleil.

Det var gruppa The New World vi hørte der med Living Next Door to Alice. Bobby Gentry og Glenn Campbell er neste artister vi skal høre på, og låten Walk Right Back.

0: Baby, you're the ginchiest.
1: Det var Connie Stevens vi hørte der, med låten Cookie, Cookie, Lend Me Your Comb. Da skal vi over til Norge og høre på Inger-Lise Rypdal, låten En Magisk Drømmenatt.

John Fred and his Playboy band hørte vi der, med Judy in the Sky with Glasses. Da skal vi slippe til Bente Lind og The Lumix Group, og låten He is My Boy.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften mandag den 18. mai. Skal vi ta med oss en oppdatering angående denne politiaksjonen i Åmot, der det var en fornærmet som ble slått med balltre og stikket med kniv, for det har jo kommet en oppdatering i forbindelse med den hendelsen. Innsatsleder Frode Presthus opplyser til Bygdepostens reporter på sted at det mistenkte er en mann i 40-åra, mens fornærmede er en mann i 30-åra. Mistenkte er pågripet og vil bli kjørt til arresten i Drammen, der han vil bli avhørt. Og fornærmede er kjørt til akuttmottaket på sykehus, uttaler han. Og fornærmede skal være bevisst, men ble ikke avhørt før helsepersonell tok hånd om han. Vedkommende er nå innlagt på sykehuset. Politiet oppretter sak, og når kniv er involvert, så stiger alvorlighetsgraden, sier Presthus. Og politiet har gjort en rekke taktiske og tekniske etterforskningsskritt, opplyser de selv i politiloggen. Og denne hendelsen skjedde jo da også mandag ettermiddag da på Åmot. Etter viktige jobbdager både 18. og 17. mai bar det inn på operasjonsbordet for Masud Gharahkhani. Knærne har hanglet en stund, melder stortingspresidenten i en Facebook-oppdatering. Han skriver videre hvor viktig det har vært for ham å fullføre noen av årets viktigste dager. Frigjøringsdagen 8. mai og nasjonaldagen 17. mai før han ble lagt inn på dagkirurgiske poliklinikk på Kongsberg sykehus. Gharahkhani har tidligere jobbet som radiograf på nettopp dette sykehuset. Han skriver videre: takk til dyktig helsepersonell på Kongsberg sykehus som tok godt vare på meg. Nå har jeg fått beskjed om ortopeden at jeg skal må oppta det med ro i noen dager, og samtidig få trent opp kneet igjen. Jeg håper dette kommer seg så raskt som mulig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Oliver Berg fra Kongsberg skrudde raskt på kamera da han oppdaget den mulige kappekjøringa. Tidligere i mai så var Oliver Berg på 25 år på vei hjem til Kongsberg etter jobb i Oslo. Ved Liertoppen reagerte han på kjøringa til en hvit Volkswagen på E18. Jeg lå i venstrefeltet, og så kom den plutselig brått inn fra høyresida og la seg inn foran meg og kjørte forbi. Jeg tenkte, hva i all verden er dette, forteller Berg til Drammens Tiden. Og etter en liten stund oppdaget Berg nok en bil med mistenkt kjøring. Rast mistenkte han kappkjøring mellom de to bilene, sier han, og det var VG som først omtalte saken. Og litt lenger ned i Liebakkane oppdaget han den hvite Volkswagen-bilen igjen, og da skrudde 25-åringen på dashboard-kamera i bilen. Jeg tenkte jeg skulle fange det på kamera i tilfelle han gjorde noe dumt. Så fanget jeg opp at han tok den forbikjøringa, for vel nede i Liebakkane på E18 ligger den hvite bilen bak en annen. I venstrefeltet ligger en tredje bil. Da velger sjåføren å kjøre forbi på høyre veiskulder. Og hva faen holder du på med, har Berg uttalt til VG om forbikjøringa. Og i den og Berg forteller at han har vært i kontakt med politiet om hendelsen. Det er vanskelig å få gjort noe med en anmeldelse når man ikke vet hvem som har kjørt bilen, men politiet har sagt at bilen vil bli kontrollert om den blir observert, og hver dag pendler 25-åringen rundt 80 kilometer hver vei mellom Kongsberg og Oslo. Jeg ser slike situasjoner hver dag. Jeg har dashboardkamera, men jeg glemmer ofte å skru på minnekortet, sier Berg. Og DT har vært i kontakt med bileier, som hevder at han ikke kjørte selv. Utover dette ønsker han ikke å kommentere saken. Til VG sier trafikkoordinator Henning Ødegård Johansen at forbikjøringa er ulovlig, og det å ferdes i trafikken er et samarbeidsprosjekt. Dette bidrar ikke han til, sier han til avisa. Og ifølge Johansen ville forbikjøringa vært i gråsona for førekortbeslag. Og i denne saken så kan du også se videoen da av den forbikjøringa som Oliver på 25 år reagerte på da han skudde på dashboardkamera. Og denne saken den kan du også lese om, og den saken skriver både logendalsposten.no og Drammenstidene på nett dt.no. Samferdselsdepartementet har tilbudt Buskerudbyen å videreføre en belønningsavtale på en halv milliard for de neste 4 årene. Alt det ligger dermed til rette for at avtalen Buskerudbyen som består av kommunene Lie, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg, Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet og statsforvalteren er observatør. Og har også da avtalt at det har hatt med at ligger til rette for at avtalen da har hatt med staten de siste 4 årene fortsetter. Og summen på den nye avtalen er på 0,5 milliard kroner, og omregnet til 2026 kroner så har den nye avtalen mer eller mindre samme verdi som den forrige avtalen. Og regjeringen vil skape byer der det er godt å bo og leve. Derfor investerer vi stort i Drammen og kommunene rundt for bedre luft og kollektivtransport og sykkelveier. Denne sterke satsningen vil gjøre reisehverdagen for folk og næringsliv enda enklere, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet. Nå skal kommunestyrene i de 4 kommunene og fylkestinget ta stilling til tilbudet fra staten. Den største endringen fra den forrige avtalen er at Buskerudbyen nå står friere til å disponere pengene, eksempelvis på drift av busstilbudet, framfor kun billigere billetter. Og Buskerudbyen søkte om 147 millioner kroner i året i avtalen, men endte opp med 124,9 millioner i året, som blir prisjustert i løpet av perioden. Totalramma er 0,5 milliard i 2026 kroner, og vi skulle selvfølgelig gjerne hatt enda mer penger til buss, men denne avtalen setter oss i stand til å fortsette satsning på dagens nivå inntil videre, og det er vi glad for, sier Gert Myhren, konstituert daglig leder i Buskerudbyen til Drammens Tidende. Han sier også at de meste av pengene fra avtalen fortsatt kommer til å gå til drift av nettopp busstilbudet. Hvert år overfører Buskerudbyen rundt 2/3 av belønningsmidlene til fylkeskommunen, som har ansvaret for bussdrifta, og skriver Buskerudbyen også på sine egne hjemmesider. Den nye avtalen åpner også for at partene kan inngå en byvekstavtale på et senere tidspunkt. En eventuell byvekstavtale vil i så fall erstatte belønningsavtalen, og deler av belønningsavtalen skal også gå til andre tiltak i de 4 kommunene. Blant annet vil det gå midler til utbedringer av skoleveier og andre viktige strekninger for gående og syklende. Og det har vært mye snakk om å nå nullvekstmålet på biltrafikk i Buskerudbyen. Nå slår samferdselsdepartementet fast at man ikke har nådd målet, men at Buskerudbyen likevel får en ny belønningsavtale. Avtalen bygger på dokumenterte resultater fra forrige periode. Sluttrapporten viser at personbiltrafikken har vokst siden 2016, heter det på regjeringens egne sider. Likevel pekes det på at samtidig er det god gjennomføringsevne, sterk vekst i kollektivbruken og tiltak som har gjort det mer attraktivt å gå og sykle. Dette har vært et viktig grunnlag for at staten nå tilbyr en ny 4-årig avtale. Tallene fra utgangen av 2025 viser en vekst sammenlignet med 2016 på 1,6%. Det er en usikkerhet rundt tallene, men det er dessverre en økende trend, sier Myhren i Buskerudbyen. Og Myhren forteller at også den nye avtalen har som mål nullvekstmål i de neste 4 årene. Og skal vi få til det, må vi sette inn flere tiltak enn vi har i dag, mener han. Og er det ensbetydende med bompenger? Nei, det er flere ting man kan se på. Dyrere parkering med satsning på buss, gange og sykkel. Man kan se på gatesystemet og fartsgrenser. Men vi vet at dette ikke nødvendigvis er populære tiltak for alle. Derfor driver vi nå med utredninger på hvordan vi eventuelt kan løse dette, avslutter Myhren. Og dette skriver eikeblad.no. Søndag kveld skal flere busskur i Ringerike ha blitt ramponert. Fylkeskommunen jobber nå med å få oversikt over hvor mange de må reparere. Søndag kveld, litt etter at mesteparten av 17. mai-feiringen hadde begynt å takke for seg, tok en Ringerikes blaser leser seg en tur ut for å lufte hunden. Langs ruta stoppet hun og herre opp ved busstoppet Vanntårnet. Her ringte de inn for å gjøre avisa obs på at noen hadde knust rutene på busskuret ved stoppet. Dette må ha skjedd i kveld. Jeg var ute tidligere i dag, og da var det helt i orden, fortalte leseren søndag kveld. Det skulle senere vise seg at flere stopp langs Sokndalsveien og Heradsbygdeveien også hadde blitt utsatt for hærverk, og Ringerikes Blad-journalist har sjekket strekninga i løpet av morgentimene mandag, og kan bekrefte at glassrutene ved stoppa Meieriet, Veien, Oppen og Anettes vei Også er knust, og vi har fått meldinger om at det Buskerud som har blitt utsatt for hærverk, og vi jobber nå med å få oversikt, sier presseleder i Buskerud fylkeskommune Bente Espeseth. Og hun sier ansvarsperson for Buskerud i fylket skal ha møte med deres entreprenør tirsdag, og de knuste rutene i Ringerike er blant tingene de da skal diskutere. Og Espeseth kommenterer også at det ikke var lenge siden de opplevde hærverk på Buskerud i denne delen av byfylket. Så nylig som i påska kunne Ringerikes Blad melde om hærverk fra flere busker langs lokale veier. Og dette skriver da ringblad.no. Han ble skadet da han kjørte på en veisperring på E16 med Skaren. Nå er han dømt for uaktsom kjøring og for ruskjøring noen dager før ulykka. Om kvelden 3. september i fjor kjørte mannen motorsykkel på en avsperret del av nye E16. Mannen i 20-årene ble skadet og ble kjørt til sykehus etter ulykka. Og strekninga E16 Sandvika-Skare åpna 16. desember i fjor, og nylig møtte han i retten i en tilståelsessak. Da erkjente han å ha kjørt uaktsomt denne septemberkvelden, og han erkjente også å ha kjørt uten å ha gyldig førekort. Det hadde han nemlig mistet noen dager før, da han ble tatt for ruskjøring. Da hadde han kjørt bil, selv om han var påvirket både hasj og kokain, tilsvarende en promille på over 0,5. Politiet fant også 2 gram kokain i en veske som tilhørte ham. I skjerpende retning la retten vekt på at mannen er tidligere straffet for på ruspåvirket kjøring, og straffet ble fengsel i 21 dager og en bot på 40 000 kroner. Kokain inndras, og han mistet førerett i et år, og 9 måneder og 3 av månedene er et påslag han får fordi han hadde 3 prikker fra før i førekortet. Han må ta full ny føreprøve. Og mannen godtok dommen, og dette skriver da ringblad.no. Politiets operasjonssentral i Tønsberg bekrefter at politiet har rykket ut til Åmot med flere patruljer etter melding om en voldsepisode mandag ettermiddag. En person skal være slått, og det skal være snakk om bruk av balter og bruk av kniv. Vi kom akkurat til sted. Vi har kontroll på den skadde. Det framstår ikke kritisk, opplyser operasjonssentralen, som også understreker at politiet står midt oppe i aksjon. Oppdatering. Ifølge politiloggen skal det være snakk om en slåsskamp mellom 2 personer, og den ene parten er slått med balltre og stikket i finger med kniv. Det er kontroll på denne personen som behandles av ambulansepersonell. Gjerningspersonen er kjent for politiet, og det er uavklart skadegrad på den skadde. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og flere meldinger om støy hos russen har ikke noe valg. Natt til lørdag så har politiet mottatt opp til 7 meldinger om støy fra russen rundt omkring i distriktet, deriblant Lier og Hokksund. Ifølge operasjonsstedet Otta Steinstø dreide dette seg om høy musikk. Russen skal derimot ha vært lydhøre overfor politiet. Politiet får dem til å skru av. Stort sett er det uproblematisk, men det er et pålegg fra politiet, så de har ikke noe valg, sier Steinstø. Og dette skriver da bygdeposten.no. Tidlig lørdag kveld melder politiet at de har plukket opp en gutt på Europa 134 ved Steinberg. Klokka 18.32 fikk de nemlig melding om en mindreårig gutt som syklet langs veien. Et kvarters tid senere melder operasjonsleder Espen Reite at gutten er hentet fra E134 og overlevert sine foresatte. Og dette skriver bygdeposten.no. Enge skole flytta festen fra skolegården til Åmot stadion og inviterte hele bygda på fest. I mange år samlet russetoget hele bygda i Åmot, men slik er det ikke lenger. Russetoget ser ut til å være historie. Selv om russen ikke har tog lenger, ønsker vi å samle bygda til en felles møteplass på nasjonaldagen. Så da innledet FAU ved Enge skole et samarbeid med Åmot IF om å innføre en ny tradisjon her på stadion, sier FAU-leder Therese Fagernes Bottegård. Togruta ble lagt om og hadde start og slutt på Åmot stadion. Etterpå var det tradisjonell fest med taler, musikk og leker. Dette er jo slik vi var vant til da vi gikk på Enge skole. Da hadde vi leker og slikt her. Nå håper vi at en ny tradisjon er født, sier leder i Åmot IF Petter Tangen. Arrangørene er fornøyd med oppmøtet. Det er veldig bra oppmøte. Dette er en suksess, smiler Tangen og Bottegård. 3 av de som har finnet seg godt til rette utenfor klubbhuset til Åmot IF er trioen Oscar på 2 år, Sanna på 4 og Melia på 4, og de koser seg med hver sin is. Og dette min andre is I dag, men jeg tror det blir flere, sier Melia. Og ja, vi skal ete masse is, sier Sanna og Oskar. Og heldigvis ble det skikkelig isvær også, like før toget skulle gå, kom regnet, men det ga seg fort, og da festlighetene var I gang, skinte sola. Sjuendeklassingene Helin, Sain, Adele, Ea, Ida, Alma og Mie fikk det ærefulle oppdraget med å holde årets tale. For 112 år siden fikk Norge sin grunnlov, det synes vi skal rope høyt hurra for, sa elevene I sin tale før de fikk med seg publikum på 3 ganger hurra. Nede på kunstgrasset så var det tradisjonelle 17. mai-leker. Bygdeposten rekker akkurat å få et bilde av Ea Sandsnes Toru I det hun stuper inn I målområdet I sekkeløp, og det var slitsomt, men gøy, sier hun I en kort kommentar før hun blir belønnet med en is. Og dette skriver da bygdeposten.no, der du også kan se bilder da fra 17. mai-feiringen da på Åmot stadion. Finværet mellom de regnfulle skyene strålte om kapp med smila da kryllingene samlet seg til 17. mai-feiring på Noresund søndag. For mange var høydepunktet en kombinasjon av ny skole, flunkende nye bunader og svært ambisiøse mål om isspising. Jeg tror nok det blir 3-4 is I dag, sier Eliane. Det mener Philip alt for lite. Det jo 17. mai, og da skal jeg spise 17 is, slår han fast. Og de to andreklassingene var langt fra alene om å ville sikre seg en god bit 17. mai. Kryllingene var godt mann av huset for å feire nasjonaldagen søndag, og I løpet av dagen sto flere hundre festkledde mennesker I kø for å kose seg med is, brus, pølser og kaker ved krøsset av skole på Noresund. Blant dem var Dina Nordby Kvernstrøm og Madeleine Lesteberg Torgersen, som begge sto til konfirmasjon I vår. I dag skal vi kose oss med is, brus og vise fram kryllingbunaden vi fikk I konfirmasjonsgave, forteller jentene smilende før de løper videre over skoleplassen. Og tradisjon tru så det foreldrene på 7. trinn som utgjør 17. mai-komiteen I Krøstra. Leder Malin Haukeland forteller at overskuddet fra årets kiosksalg og lotteri går uavkortet til en kommende skoletur til Polen I 10. klasse. Og på spørsmål fra bygdepå om de faktisk har nok mat til hundrevis av feststemte kryllinger, smiler komitelederne lurt. Jeg håper det. Vi har kjøpt inn 500 pølser, 500 brus og et sted mellom 500 og 600 is, og I tillegg har vi laget 25 liter vaffelrør og bakt nærmere 30 kaker, forteller Haukeland. Og hun full av lovord om de omlag 50 foreldrene som har lagt ned en formidabel innsats på nasjonaldagen. Uten dem hadde det rett og slett ikke latt seg gjøre å arrangere feiringen her ved skolen. Jeg må også få lov til å rette en stor takk til næringslivet I hele bygda, som har gitt oss viktige bidrag da både til mat og premie. Med avslutt der hu. Og årets feiring var av det historiske slaget ettersom det første gang nasjonaldagen blir feiret ved den nye skolen på Noresund. Ordfører Andreas Kagiavas Torp hadde bare lovord de kom med om arrangementet da bygde på å slå en prat med ham. Det fantastisk å se at så mange feststemte innbyggere fra hele bygda har møtt fram I dag for å feire nasjonaldagen sammen. Ordføreren var også fornøyd med en annen justering av årets program. Nytt av året var at toget gikk fra Kryllingheimen og bort til skolen. Ja, det synes jeg utrolig flott, for den måten knytter vi de unge og de eldre tettere sammen når vi feirer 17. mai, avslutter Torp fornøyd. Og også Malin Haukeland, Trude Akselsen og Silje Talerud og Jeda I 17. mai-komiteen, ordfører Andreas Kagiav og Torp, så satte alle stor pris på at så mange sambygninger søndag la veien til feiringen av nasjonaldagen ved Krøssera skole. Og du kan også se bilder da, av 17. mai-feiringen ved Krøstad skole også I denne saken som bygdeposten.no har skrivet. Henrik Johannesen på 26 år fra Sandsbråtan deltok I bilkortesjen gjennom Sigdal 17. mai med et staselig kjøretøy. Det en 1965-modell Ford Cortina GT. Bestefaren min, Jon Johannesen, rakk å gjennomføre det omfattende opppussingsprosjektet av denne bilen før han gikk bort I 2023, forteller bilentusiasten. 40 blankpolerte og flotte veteranbiler vakte berettiget oppsikt da de kjørte på rad og rekke gjennom Sigdal på nasjonaldagen. Jeg vokste faktisk talt opp I verden verksted som bestefar drev på Sandsbråtan, og nå bor jeg I andre etasje der, forteller Henrik. Og bestefaren var spesialist på oppretting og lakering av biler, og det synes tydelig på den strøkne kortinaen. Og når ikke Henrik lufter veteranbilen, jobber han som elektriker på hytten I fjellet I hjembygda. Det nok å gjøre fortsatt, selv om det har vært nedgang I bygging av nye hytter. Før gikk vi rett fra en fullført hytte til en ny en, og sånn det ikke lenger, sier Henrik Johannesen. Og dette skriver av bygdeposten.no. Sent søndag kveld rykket nødetatene til Bingsveien I Skotselv etter å ha fått melding om brann I et hus. Meldingen skal ha kommet inn som en avstandsmelding. Klokka 23.57 meldte politiet at brannvesenet på sted og at huset totalt overtent. Ingen skal bo I huset. Det ikke spredningsfare til andre bygg. Vi har fått kontakt med eier og det skal ikke være noen som bor på sted, meldte politiet. I 00.30-tida forteller Anders Laukevik ved Sør-Øst 110 sentral at brann Brannvesenet nå foretar en kontrollert nedbrenning av boligen. Ifølge ham var det et gammelt våningshus som brant på et gårdstun. Årsak til brann ukjent, og ingen konklusjon på brannårsak, opplyser Otta Steinstø, operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt. Huset ubebodd og har ikke vært bebodd på lang tid, sier han. Og han forteller videre at brannvesenet kommer til å bli værende på stedet utover natta på grunn av etterslokking og kontroll. Og vi venter også på e-verket siden det har gått strøm til huset, og de kommer og tar strømmen og sikrer rundt dette, sier han. Og du kan også se en video da, også som lagt ved I denne saken. Det også dette gamle våningshuset I Bingsveien da, som ble totalt overtent etter en brann som startet sent 17. mai. Der også kan se denne videoen. Og denne saken den skriver Drammens Tidende på nett om på dt.no. Modum Rådhus har vært tømt for ansatte I 3 uker på grunn av asbestfunn. Nå vurderer kommunen om det skal gjennomføres en større rehabilitering av den 8-etasjehøye bygninga. Derfor kaller kommunalsjef Dag Funderud inn byggeutvalget til møte. Og fredag 24. april fikk de ansatte beskjed om å pakke det viktigste og forlate arbeidsplassene sine I rådhuset. Årsaken var at det ble påvist asbest fra smuldrende vinduskitt I bygget. Like etter funnet foreslo kommunen en løsning. Man skulle vaske ut og deretter kapsle inn asbesten med silikon slik at kontoret trygt kunne tas I bruk igjen. Men nå vurderer Dag Funderud, kommunalsjef for teknisk og miljø I kommunen, om de heller skal gjøre en langt større jobb. Det å legge silikon jo en midlertidig løsning, og nå som bygget står tomt, ser vi på et alternativ der vi gjør en mye større jobb. Vi vurderer å bytte vinduer og sanere asbesten, men da snakker vi om en stor og tidkrevende prosess, sier Funderud. Funderud ønsker at Modum kommunes byggeutvalg skal drøfte løsningene fra rådhuset og kalle snart inn til møte. Vi tenker at vi må møte byggeutvalget for å diskutere veien videre. Hvis vi går for å gjøre en større jobb nå, må vi være forberedt på at det kan dukke opp mye mer underveis. Vi snakker tross alt om et 60 år gammelt bygg. I den gjeldende økonomiplanen har kommunen satt av 20 millioner kroner til utbedring av bygget, og vi vil nok komme langt med 20 millioner, men dukker det opp mye uforutsett, kan det bli dyrt. Vi ønsker en diskusjon før vi setter I gang med noe som helst. Og Modum Rådhus kommer til å holde stengt I lang tid fremover. De ansatte nå spredt rundt om I bygda, og hvor lenge bygget må holde stengt avhenger av hvilken løsning vi velger, men det vil uansett ta en god stund. Alle ansatte nå fått midlertidige lokaler. Det viser seg at det var utrolig mange ledige næringslokaler I bygda, så det var ikke noe problem å finne egnet plass her, avslutter Dag Funderud. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 18. mai.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
4: Sleng en slant ut I brønnen og ønsker deg noen ting.
5: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101-5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Hei hei, og velkommen til dagens ønsketime. Jeg heter Annelene Nordkåse, og med meg I dag Henrik Nikolai Pedersen. Og det betyr at det supermandag, så da må dere ringe når det sanger eller reklame, hvis du har et ønske eller en sang du vil ha på lufta. Du ringer 3101 5810. Det ikke kommet inn noen ønsker enda, så vi kjører rett I gang med KC nå, Arabian Night.

Der hørte vi Kåsin med Arabian Night. Nå skal vi føre den nye versjonen av Bønna ifra Nord, som laget nå til fotball-VM, Racer med Bønna.

alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer32 71 04 77. 32 71 04 77.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin. Vi har sett fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
1: Der fikk vi litt reklame, og før den hørte vi Bønna med Razer, den nye VM-sangen, eller VM-versjonen av Bønna fra Nord. Staysman, han har laget en versjon av Alt for Norge, som er for å ære veteraner. Nå skal vi få høre den.
2: Bli med på festen! Hiv på deg dressen!
3: 17. mai!
2: Nei, vær for
3: 17. mai!
2: Hoppe på ned i her!
3: 17. mai!
2: Glem aldri hvorfor!
3: 17. mai!
2: Hva det er godt for!
1: Det var, hørtes ikke ut som Staysman. Der tenker jeg vi har den. Da får vi høre Alt for Norge med Staysman.

folk som kom fra nord. Men vi har endret våre vaner. Fra vårt hjem på Ullevål reiser vi med nye mål.

total. Vi slåss med høy moral for Norge. Vi gir alt, alt for Norge.

0: Der hørte vi Alt for Norge med Staysman, som han har gitt ut for å ære veteraner. Nå skal vi få litt svensk musikk, Robin Tinholt med Du og jag.
1: En oförväntad resa.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 3278 48 88. Det var telefon 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med Vipps til Vipps nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i Vipps-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Der fikk vi litt reklame, og nå har vi kommet til vei sende I dagens ønsketime, og den kan høres igjen I kveld mellom klokka 10 og 11. På fredager så går ønsketimen I reprise mellom 7 og 8. og da vil jeg takke deg, Henrik, for innsatsen I teknikerommet, selv om det var litt vimsete teknikkarbeid I dag, så vi håper det blir bedre på ring og vinn etterpå. Vi avslutter med The Dead South og You Are My Sunshine, og da gjenstår det bare å si, og takk til meg!

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.